George, ai lăsat urmele tele pe poteș cu floricele și glasul la păsărele se-ngână motru cu el.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Singură și supărată stăm.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Negreni, din județul Cluj, are vatra așezată în lungile Crișului Repede, de-a lungul drumului care leagă orașul Cluj de Oradea, întinzându-și hotarele la limita județului Cluj cu Bihorul. Mai are în componență satele Bucea și Prelucele și o sumedenie de cătune răspândite pe dealurile domoale de la poalele munților Vlădeasa, Meseș și Plopiș. Valea Crișului Repede primește apele dătătoare de resurse și viață de pe pâraiele din Valea Neportocului, Valea Caselor, Valea Negrii, Valea Făgădăului. Pe văi și prin pădurile de fag sau brad aleargă adesea căprioare, mistreți sau vulpi și viața naturii este aici întreagă și protejată ca și în apele care traversează comuna în care se găsesc pești ca scobarul, cleanul, mreana și păstrăvul. Ținutul comunei Negreni are resurse naturale generoase și este prielnic locuirii umane din cele mai vechi timpuri. Arheologii au descoperit în situl numit Cetatea Prilogului urme ale viețuirii care datează încă din epoca bronzului. Trecând prin toate avatarurile istoriei, locuitorii comunei Negreni din județul Cluj au alcătuit o comunitate stabilă mai târziu și un rol esențial în închegarea ei a avut biserica, după cum ne povestește și părintele paroh al comunei.
3: Istoria localității Negreni începe în anul 1514, când apar menționate 80 de familii de români de lege ortodoxă cu prima lor biserică de lemn, așezată în locul ce până astăzi poartă numele de Valea Bisericii. Actualul locaj de cult a fost ridicat începând cu 1864, construcția însemnând 10 ani de jertfelnicie a bunilor credincioși între anii 1860-1864, biserica a fost vizitată de mitropolitul Andrei Șaguna, care fiind în trecere spre Viena, a apreciat în mod deosebit biserica. Reținând mitropolitul cuvintele epitropului de atunci, care spunea despre ceasul din turn că tare și l-ar fi dorit să-l aibă, mitropolitul, la întoarcerea din călătorie, le-a dăruit frumosul ceas care până astăzi se află în turla bisericii. Biserica este construită în stil ardelenesc, sub formă de corabie, cu pereți ridicați din piatră, bolta și turnul bisericii fiind construite din cărămidă făcută de către localnici. În programul pentru tineri al parohiei se desfășoară multe activități, precum și tabere de tineri pe parcursul verii. Biserica acum este pregătită și renoită să primească pe credincioși la Sfintele Slujbe. Nădăjduim ca tot omul care intre în biserica noastră să se poată odihni și să se poată ruga lui Dumnezeu ca să relege iubirea dintre el și Dumnezeu.
2: În mijlocul satului Bucea se află bisericuța de lemn ce poartă hramul Nașterea Maicii Domnului, în care arta lemnului a fost investită sub semnul credinței în Dumnezeu, supraviețuind viacurilor și fiind astăzi declarată monument istoric. Pictura altarului și icoanele bisericuței sunt nestemate ale artei religioase peste care s-a depus mierea rugăciunilor și patina timpului. Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Piatra Craiului, este așezată într-o oază de liniște în mijlocul codrilor. Mănăstirea adăpostește un muzeu al țesăturilor, important pentru județul Cluj, și vorbește despre priceperea femeilor de pe Valea Crișului în arta migăloasă a prelucrării cânepii și lânei. În anul 2004 s-a pus piatra de temelie a bisericii de zid și slujbele de aici sunt adevărate leacuri sufletești întremătoare și dătătoare de nădejde. Sunt vestite în toată Transilvania târgurile din Negreni, care adună oameni din tot ținutul și oferă pe lângă mărfuri dintre cele mai trebuincioase și frumoase și spectacole de folclor. Târgul Coaselor, Târgul de Toamnă de la Negreni sau Târgul de la Fechetău sunt locuri de întâlnire pentru oamenii care au interese și preocupări comune de zeci și zeci de ani și tradiția lor bate încă un cui de argint în statornicia și unitatea locuitorilor acestui ținut. Dacă vă veți nimeri în comuna Negreni de Crăciun, de Paște sau de alte sărbători, veți putea participa la manifestările tradiționale specifice care aici se țin statornic de secole, celebrând credința și portul, cântecul și dansul, tot ce ține de acest colț din vatra de identitate a Ardealului. Negreșit, negreșit când treceți pe drumul dinspre Cluj spre Oradea, să vă opriți la Negreni, unde vă așteaptă o istorie bogată cu obiective unice, cadre naturale de mare frumusețe pe care le puteți cunoaște în drumeții la Măgura Piatra Craiului sau la Capra Foi Ponor sau pe dealul Păltiniș și veți întâlni oameni care moștenesc credința și bunăvoința creștină născătoare de ospitalitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Maria.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Zi cu cât, cu cât e la vânzare.
1: 80.000.
0: Ok. Gabi?
2: Eu zic că 2.000 de euro metru pătrat. 20.000 de euro.
0: Ioana a fost cel mai aproape.
2: 70-60.
0: 115.000 de euro. Deci preț de casă în
2: deci
0: România.
2: Deci e zonă bună, înseamnă.
1: Depinde unde, în, în România...
0: Nu, unde stă Ioana, evident.
1: Nu, măi, deci mine.
0: Aici am vrut să ajungem.
1: Exact, da, da. Mai ziceți ceva ca să pot să mă încordez mai tare.
0: Da, măi, deci 115.000 de euro, voi vă dați seama, o garsonieră de 10 metri pătrați. Fantastic. Da, urât, urât, urât, urât.
2: Dar ați văzut cine candidează în Birmingham?
0: În Birmingham? Aha, băieții noștri, mă.
2: Georgescu de Birmingham, îi zice aici în știre.
0: Da? Ia zi, hai, dă-ne câteva.
2: Hai să vă zic, un român stabilit în Marea Britanie a intrat în atenție după ce a fost cotat printre favoriți în cursa pentru alegerile locale din Birmingham, al doilea mare oraș după Londra. Asta nu știam, să fiu sincer. Georgescu de Birmingham a avut o ascensiune fulminantă cu un discurs simplu. Cred că mulți îl știți. un român stabilit în Marea Britanie este favorit în cursa pentru alegerile...
0: Tot apărea pe TikTok, mă.
2: Da, exact. Pentru alegerile...
0: Cum și e favorit? Stai puțin, că pe mine aici mă șochează.
2: Stai că asta mă șochează și pe mine. Alegerile locale din 7 mai din Birmingham, al doilea oraș ca mărime din Regatul Unit, unde sondajele și dinamica electorală îl plasează pe primul loc.
0: Incredibil. Tu îți dai seama cum ar fi pe bune.
2: Păi, dar îți dai seama cât de invadat e Birmingham-ul de români.
0: Români.
1: Romanos. Inventivos.
0: E, mă, mai place.
1: Zi un pic raru.
2: Dar stai un pic așa aici, ai cu zone, că nu ești primar pe tot Birmingham.
0: Ai, e pe un sector.
2: Deci, Julian...
0: Sectorul 5.
2: Julian Nistor, că așa îi spune mai nou, va candida în Ward End, o zonă din Birmingham unde trăiește o comunitate numeroasă de romi și români, din partea Partidului Muncitoresc, Workers Party of Britain. În presa britanică au apărut deja articole despre el, în care este descris printre termeni precum Romanian Legend sau Romanian Ambassador.
0: Băi, atunci nostru!
2: Sau liderul românilor din Birmingham.
0: Doamne ajută!
2: Vreau să schimb puțin această zonă, avem nevoie să fie bine pentru toată lumea. Avem nevoie de curățenie, fără șobolani, fără găuri în drum.
0: Șobolanule, ești pregătit de atac?
3: Se vede că e român.
1: Vai de mine,
3: exact rale. Aceeași teorie cu toți.
1: Aceeași treabă cu gropile, nu?
3: Schimbăm, facem, vă aducem și nimic.
0: Ce vrei să zici? Nada de nada!
2: Bombardăm dinamită. Ce vrei să zici?
3: Se vede că e român, omul e bun, minte de rupe.
0: Vai de bine, Raluca!
1: Acum, dacă ai avut și tu o invitată a puțin mincinoasă, Ralu...
0: Ralu, a fost ziua ta.
1: Pe Ralu, da. Enervează cei care minte. Nu știu cum de n-ai ieșit aici.
3: Dar cum fac?
0: Chiar așa?
1: Nu, hai cântă-ne un pic Macao, te rog, că să te liniștești.
3: Nu mai cânt, de la 26 de ani nu mai cânt.
1: Ah, ok, nu. Bine, până la cât, 26 și o săptămână, așteptăm până vineri atunci să ne cânt, bine?
0: Bun, mai ai cu domnul.
2: Nu, gata.
0: Da, rămânem oarecum în aceeași sferă. Un ofițer și doi subofițeri de la pompieri, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Maramureș, au fraudat bugetul de stat prin metoda refugiatului din Ucraina.
1: Vai de mine.
0: Femeia capitan, soțul ei subofițer, s-au transferat acum la ISU Satu Mare.
1: Îmi place că sunt echipă și aici, au fost echipă de
0: da,
1: când... Păi nu, așa e. Asta îmi place.
0: La centrul anchetei se află trei cadre militare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, îi dă și cu numele, dar nu e important. Aceștia sunt acuzați că ar fi pus la punct un mecanism repetitiv prin care ar fi obținut în mod ilegal sume considerabile din bugetele locale destinate sprijinirii cetățenilor ucrainieni fugiți din calea războiului. Potrivit procurorilor, faptele s-au desfășurat în perioada august 2022-aprilie 2023. Cei trei ar fi pus lună de lună cereri de decontare la primăria Sighetul Marmației și la serviciile de asistență socială. În documentele oficiale

0: ale inculpații declarau că găzduiesc refugiați ucrainieni și că le asigură hrană. Pentru fiecare persoană declarată, statul acorda aproximativ 70 de lei pe zi. Valoarea totală a sumelor obținute este semnificativă, aproximativ 36.000 de lei pentru unul dintre inculpați, peste 109.000 de lei pentru altul și peste 53.000 pentru cel de-al treilea. Elegant, frumos. Și apoi până la urmă îi au prins nasul. Se întâmplă. Bun, dăm și noi drumul muzicii. Ascultăm un cântec cu gemenele folclorului maramureșan și apoi ne întoarcem cu Mihai Sărmășan să ne spună cum e cu Gloria Bistrița. Până atunci vă spunem...
1: Neața!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, am revenit și așa cum vă spuneam, Mihai Sărmășan este alături de noi în această dimineață să ne spună și el ce s-a întâmplat pe la Gloria Bistrița, de aceea îi spunem din tot sufletul bună dimineața, Mihai!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș! Gloria Bistrița a obținut aseară o nouă victorie în Liga Florilor la handbal feminin, a 13-a consecutivă, și rămâne lider cu două runde înainte de final, având în continuare avans de un punct față de CSM București. În etapa cu numărul 20, echipa bistrițiană s-a impus dramatic cu 24-23 într-o deplasare infernală la SCM Râmnicu Vâlcea, locul 4 în clasament, formație pregătită de fostul antrenor al Gloriei și al Naționalei României, Florentin Pera. După un început de joc sub așteptări, scor 1-8 și dezavantaj clar la pauză 9-14, Gloria a revenit senzațional și a cucerit două puncte vitale în cursa pentru titlul de campioană. Au marcat pentru echipa bistrițiană Danina Delgado 6 goluri, Paula Arcos 5, Nusser 3, Kobilinska 3, Gutierrez 2, Seraficianu 2, Bianca Bazaliu 2 goluri și Lorena Ostase 1 gol. În poartă, Renata de Aruda a avut 9 intervenții reușite din 32 de șuturi expediate de adversare la poarta sa. Victorie! Mulțumim tuturor celor care au crezut în noi până în ultima secundă. Luptăm pentru voi, pentru culori, pentru oraș, pentru a demonstra că sportul face bine. Este mesajul postat pe pagina de Facebook a Gloriei Bistrița. Gloria își permite acum chiar și o remiză în ultimele două runde, având în vedere că la egalitate de puncte cu CSM București are avantajul rezultatelor directe 28-29 la Bistrița și 21-18 la București. Acum Gloria are 38 de puncte, iar CSM 37. În penultima etapă, cea cu numărul 21 din acest sezon, Gloria Bistrița va juca tot în deplasare cu Corona Brașov, locul 3, sâmbătă 16 mai de la ora 17:30. Meciul final acasă cu ultima clasată CSM Galați este programat sâmbătă 23 mai. Universitatea Cluj a învins-o sâmbătă seara pe Cluj Arena pe FC Argeș cu scorul de 1-0 în primul meci din etapa cu numărul 7 din play-off-ul Superligii de fotbal. Singurul gol al partidei a fost marcat de Dan Nistor în minutul 90+2, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. Aseară, Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo București, scor 2-1 în bănie. Dinamo a fost cea care a reușit să deblocheze tabela de marcaj în minutul 59 prin Nikita Stoinov. Trupa lui Zeliko Kopić nu s-a putut bucura mult de avantaj pentru că Alexandru Cicâldău a restabilit egalitatea în minutul 61. Oltenii au dat lovitura în primul minut de prelungire, când Steven Insimba a înscris din pasa lui Luca Bășceanu și a stabilit scorul final al partidei. În urma acestui rezultat, oltenii și-au consolidat primul loc în clasament cu 45 de puncte, cu 3 mai multe față de Universitatea Cluj, ocupanta locului secund. În schimb, Dinamo e pe locul 4 cu 34 de puncte. În această seară are loc în Giuleș duelul dintre Rapid București și CFR Cluj. În play-off-ul Ligii a doua am avut parte de rezultatele Concordia Chiajna, CSEA Steaua București 1-2 și Sepsi Sfântul Gheorghe Corvinul Hunedoara 2-1. Iar în play-out s-au înregistrat rezultatele Câmpul Lung Mușcel CSEA Dinamo București 0-1, CSEA Fumați Concordia Chiajna 1-0, Olimpia Satu Mare Tunari 1-1, ASEA Târgu Mureș Ceahlăul Piatra Neamț 4-0, FC Bacău Dumbrăvița 1-0, Metalul Buzău CSM Slatina 1-3 și Politehnica Iași Gloria Bistrița 2-2. SCM Zalău conduce cu 2-0 pe Steaua București la General în disputa pentru bronz în divizia A1 la volei masculin. După ce sâmbătă sălăjenii au revenit de la 0-2 la seturi, duminică băieții lui Adrian Feier au controlat disputa. Au câștigat primele două seturi la mare luptă. Steaua și-a trecut în consetul al treilea, dar gazdele au închis meciul cu un set categoric. René Tepan a fost din nou cel mai bun realizator al Zalăului cu 22 de reușite reușite, secundat de Bozidar Cuc cu 21 de la Steaua. Oamenii cu punctele au fost internaționalii români Rareș Bălean cu 20 de puncte și Alexandru Rață cu 17 puncte. Urmează meciurile 3 și 4 la București. Steaua având nevoie de două succese pentru a duce disputa într-un meci decisiv care se va juca la Zalău. Mitch Creek este în echipa ideală a sezonului din ABA League. Basketbalistul australian de la campioana României, UBT Cluj-Napoca, se numără printre remarcații stagiunii în Liga Adriatică. Mitch Creek s-a alăturat studenților în vara trecută, fiind la abia a treia experiență europeană din viața sa. Totuși, australianul în vârstă de 34 de ani a devenit rapid un jucător de bază și un favorit al suporterilor campioanei României. Mai mult, evoluțiile sale solide nu au trecut neobservate, iar Crick a fost inclus în echipa ideală a sezonului din ABA League, în urma voturilor exprimate de antrenorii din competiție, jurnaliști și suporteri. Australianul a primit 8% din voturile totale și s-a clasat pe locul al treilea în preferințele tehnicienilor din Liga Adriatică. Pe parcursul sezonului, basketbalistul a înregistrat medii de 17,2 puncte, 4,1 recuperări și 2,2 pase decisive. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Te salutăm, Mihai, o săptămână ușoară îți dorim și succes fetelor de la Gloria Bistrița pe mai departe! Să știi, Ioana, că i-ai provocat-o pe oameni să ne trimită fotografii, dar nu se lasă, uite, un ceaun de ciolan a mai făcut unul dintre ascultătorii
3: noștri. Vai, Doamne, ce bun e! Am mâncat și eu într-o vreme, mâncam mai des.
1: Alții au
3: aveam
1: făcut
3: un contact
1: pizza.
3: Care făcea casă de gara.
1: Poftiți?
3: Aveam un contact care era specialist și făcea.
1: Am înțeles, și s-a pierdut pe parcurs. Ce s-a întâmplat?
4: Pizza de casă?
1: Nu, era într-un restaurant. Pizza cu sangria, cu
5: cum, cum vă place ciolanul? Crocant așa sau
3: da.
5: Moale?
3: Ai, crocant. Doamne. Crocant la exterior, da.
1: Crocant la exterior și când îl scuturi așa să cadă de pe el, pac tot.
5: Fleoșc.
1: Da.
3: Ai de capul meu, da. Și tocana aia de, sau ceaunul de ciolan.
5: Apoi stai
3: un pic,
5: dacă e crocant. Nu prea mai când îl scuturi. Trebuie să-l și
1: da, să-l bați, normal, am glumit, evident. Dar crocant.
5: Când e moale, crocant. Moale, poți numai să-l
1: șoricii trebuie. Crocant să fie. Acolo e jmecheria cu jm. Bun, ia să vedem ce mai avem noi pe aici. S-a crezut regele șoselei 8 luni pieton pentru un maramureșan care a făcut 4 depășiri neregulamentare pe drumul național 1C. Și cum credeți că a fost surprins?
3: Conducând, Dumnezeule, cum?
1: Nu, cum l-au prins? Cum cu pistolul, l-au prins? Radar, l-a văzut
3: din elicopter,
1: cash,
3: na.
1: Evident.
3: Elegant.
1: Evident. Da, măi, da, ți-e stă mult cu elicopterul. Pe cuvântul meu.
4: E bine.
1: I-am mai văzut și eu pe domnii cu elicopterul,
3: da, da,
1: tot,
3: da, și eu.
1: Tot circulă. Deci mare, mare atenție, domnilor șoferi, că ăsta nu, nici nu-l puteți spune pe Waze.
3: Vai, da.
1: E nasol.
4: Dar în ultima vreme cam stau polițiștii.
1: Ia, să stea, că au și dreptate. Ați văzut ce depășiri fac unii de stămintea în loc.
4: N-ai făcut niciodată vreo depășire?
3: Nu.
1: Ba da, acum nu are rost să mă așa.
3: Da, să știi că el conduce.
1: Am mai avut, da,
3: de obicei regulamentar.
4: Da,
1: conduc regulamentar.
4: Am văzut când ne-am dus la Cluj.
3: A, bine, mai are câte o scăpare. Dar dacă nu se grăbe.
1: Mă și miram.
3: Da, că era deja 8 da, și 11 minute și încă nu te-a curentat sau cum.
1: Asta zic, n-a pomenit nimic nimeni din familie. A zis,
3: despre petrică. Nimeni de la muncă, uite așa.
1: Mulțumesc, Ralu.
4: Dar n-am zis nimic, am zis că am văzut cât de bine conduci.
1: Da, nu, mai, acum ce să o mai repari? Că nu mai e făcută. S-a dus porumbelul.
3: Da, de obicei, da, acum când e foarte grăbit sau ceva se mai întâmplă să știu eu
1: da,
3: ce.
1: Da, de obicei,
3: nu.
1: Uite.
3: Să treacă de 40 în localitate.
1: Nu, no, no, dar nu, întotdeauna sunt sub limita de luare de permis. Să da. Știi.
4: Asta cauți tot timpul să fii.
1: Da, să nu mi se ia permisul. Deci să nu mi se ia permisul și încălcările flagrante pe care le fac în trafic să nu fie de ordin de am luat permisul, adică unde pășesc pe treceri de pieton, pe linie continuă, pe chestii de genul. Că știu că mi se ia permisul și plâng.
4: Păi nu e bine să se ia permisul.
1: Nu.
3: Îți dai seama cum am stat noi în studio 3 luni, 6 luni, am nu,
1: păi asta aș, spun aș, nu, aș, e, nu e pont.
3: Numai pe tratament cred că aș rezista.
1: Nu e pont cu luarea permisului.
3: Îți dai seama că după ce te înveți să mergi și să fii activ, teoretic,
4: și să nu
1: da, și să ai al gen de activitate, e greu. Să fii pasiv, nu e. Bun.
3: De ce știi oameni care au mai pățit?
1: Dăm drumul muzicii și ne întoarcem cu primarul gospodar. Până atunci vă spunem
6: Neața!
0: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.

0: 3-9-8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere, coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 8:27 de minute. Bună dimineața, Ioana!
2: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Ce faci, Ioana? Cum ești? Bine? Sănătoasă, voinică?
2: Da, încerc să mă concentrez să nu mă sperii.
1: Da, sigur că tu ești și foarte sperioasă.
2: Ușor desperiat, da.
1: Ce faci, Raldu?
3: De la bine în sus.
1: Da.
3: Da.
1: A fost frumos weekendul.
3: Vai, da. Mi-a trecut prea repede.
1: Da.
3: Da.
1: Gabi, ție? Ți-a trecut weekendul prea repede?
4: Prea greu.
1: La tine de câte zile este weekend?
4: Hai. A cam fost săptămâna asta.
1: Săptămâna asta numai ce a început, n-are nimic, stai tu liniștit. Ce a fost săptămâna trecută, a dar nu
4: fost.
1: S-a pus.
4: A cam fost.
1: A fost eliminată. În fine, dragii noștri, dragele noastre,
2: vai,
1: primarul,
2: vai,
1: gospodar!
2: Vai, cred că ce tare regret faptul că nu vei fi în 15 august la extragerea,
1: da,
2: mine scavatorului aici.
1: Da, să pot să urlu, să zbier, să fac tarantele.
2: Da, bine, o să aducem tobe. Cum se numește instrumentul meu preferat din Maramureș?
1: Trompeta.
2: Fii serios, tohai. Bine, și asta, dar nu, nu vreau să se supere nimeni, da? Am unul loc, unul, unul, numai unul. Zi, gai, ce sună?
1: Fluierul.
2: Nu, măi, cimpoiul.
1: No.
2: E ca o dobă și are o chestie care e fain, sună așa mai țic-țic, mai ascuțit.
1: Doba!
2: Doba!
1: Doba de Maramureș!
2: Ce-mi place!
4: Cel tradițional, care cântau doamnele pe munți, zi...
2: Da, am fost la Tureni și au acolo o gata,
4: zi.
2: Știu, am fost la zilele Tureniului.
1: Tocut.
2: Hai, nu, ce ești? Nu, că nu ne iese, că nu mai știu. Și
1: tu
2: chestia aia ca și un corn de ceva.
1: Tu așa începe cu tu?
2: Nu începe așa, nu.
1: Nu începe cu tu, se numește tulnic. Nu începe cu
4: nu, tulnic se numește.
1: Nu se numește tulnic, exact. Caută și spunem că am dreptate, repede.
2: Nu, dar se mai numește cumva.
1: Repede, repede, repede.
3: Dar ce era la am vorbit odată? Semănau numele unui
1: comune
3: cu... Nu?
2: Doamne, ce
1: Bucium, nu tulnic. Tulnic!
4: Tulnic. Bucium. Știi? Bucium.
1: Care este diferența între bucium și tulnic?
4: Păi nu e, dar noi la aia ne prefeream.
1: Asta zic, da.
2: Tu nu ne da sinonime, tu dă-ne.
1: Vă mulțumesc. O zi frumoasă, la noapte vă doresc.
2: Da, măi, să știi că am fost la un... Nici nu știu, la... La un moment din acesta prezent, când se cânta
1: Bucium?
2: la Bucium. Se cânta fraze.
1: Era?
2: Erau niște doamne la
1: cum
2: zilele Tureniului,
1: Ioana?
2: La un spectacol foarte fain. Cred că doamnele erau din zonă, chiar de acolo. Nu vreau să greșesc, doamna primar, vă rog, nu vă supărați pe mine, dar eram emoționată cu prezentarea.
1: De acolo,
2: și nu mai
1: de aproape,
2: țin minte
1: din
2: tot.
1: Județul Alba erau.
2: Dar tu de unde știi că n-ai fost? Uite-te, mă, cum știi
3: nici
2: și unde n-o fost,
3: mă.
1: Și se numește grupul tulnicăreselor.
2: Da, măi, ai dreptate, așa se numește. De unde? Din Alba.
3: Da, bine, înveți să
2: hai să
3: la
2: zic.
3: Instrument.
2: Sigur, Petrică.
4: Stai că l-am prins.
2: Petrică, sigur se cum trăgeau. Mă? Se trăgeau din Tureni.
3: Cum înveți să cânti la instrument?
1: Îl iei în mână și te apuci.
2: Hai de mine. Ioi, dar parcă
1: trebuie
2: nu-ți vine,
1: un profesor
2: frate.
1: Bun.
2: Parcă nu-ți vine. Vine.
3: Păi stai că trebuie să-l ții în mână prima dată.
2: Păi...
1: Discutăm mai târziu dacă
2: nu
1: vreți.
2: Nu intrăm la primarul gospodar, vă rog.
4: Sufli direct.
2: Că e luni. Ralu, e luni.
3: Hai luni, să... Petrică, nu.
2: Hai să ne facem treaba, vă rog frumos.
3: Nu se scoală, Petrică.
1: Hai, eu m-am trezit chiar de dimineață.
4: Deci, vă spun scurt diferențele dintre...
1: Nu, aș vrea să mergem la primarul gospodar mai departe. Ne ascultă domnii primari, așteaptă să vadă pe care dintre ei sunăm și voi tot,
2: da,
1: vorbiți
2: mi-ar,
1: de...
2: Da, mi-ar plăcea...
3: De instrument.
1: Cimboiul cu gușă.
2: Mi-ar plăcea să sunăm pe un primar care nu ne ascultă și să-l surprindem grav.
1: Nu cred că există.
2: Hai mă, fii serios.
1: Toți primarii ne ascultă.
2: Taci că am fost odată la cineva și mi-a zis că...
1: Da, că ai mai fost tu la unul și te-ai scos afară.
2: Da, păi eu totul...
1: Tocmai în... pentru că ne-a ascultat. Trăiască românașul, că domn nu-i putem spune.
2: Vai de mine.
1: Cum îl cheamă?
2: Mă
1: Grigore,
2: mai
1: Vasile,
2: comedor.
1: Nu mai știi minte cum îl cheamă.
3: Ion.
1: Domnul, nu pot să-i spun domnul Buda. Scurt, Mergem, dar nu în județul Sălaj, pentru că a fost 1 mai. Eu aș vrea să mă duc undeva, mă, într-o stațiune. Că, practic, de la 1 mai încep sezoanele, înțelegeți voi?
2: No, bine, hai să ghicim, ha, uite cum face pe termino. Vrei să mergi, ce stațiuni? No, hai să vedem ce stațiuni sunt. Deci, la Dej este ceva, dacă nu mă înșel, nu?
1: Toroc, băi, hai să rog.
3: Figa.
1: Am putea să mergem la Boghiș, dar arată dezastru. Deci
2: dar la Boghiș nu putem să mergem, că acolo sunt niște probleme pe care nu s-au rezolvat, care s-au promis în campanie și mereu în primărie este foarte multă lume și face scandal. De două ori, am fost de două ori scandal.
1: Atunci...
2: M-entiendeți că aveau oamenii noroi pe picioare. Cei cu tine erau pe bune, oamenii erau pe bune nervoși. Moșcoș. Așa.
1: Hai să mergem la Teșna, dragele noastre. Ia să vedem că acolo sunt băi termale. Pe mine și așa mă cam dor spatele. Să vedem dacă ne va și răspunde domnul primar.
3: Vârsta.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Adrian Farcău. Sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Ați ajuns la primăria Teșnad?
5: Cu cât entuziasm, bună dimineața, da, parcă...
2: Bună dimineața!
1: Încă nu ne-a trecut 1 maiul.
5: De 1 mai.
2: Domnule primar, cum vi se pare acest entuziasm? Așa, când răspundeți la telefon, nu știți evident cine este, sau poate știți că poate aveați numărul memorat, nu știu sigur acum, dar nu mai are sens să povestim despre. Cum vi se pare? Nu știu, nouă producătorii ne pun să facem așa, nu facem noi.
5: Chiar frumos și mă gândeam la atmosfera din weekend, dacă tot avem turiști și suntem așa la o stațiune în creștere. Asta, le spuneam, am fost într-un live, asta ar trebui să fie sentimentul când mergi undeva într-o stațiune. Să te bucuri, să de ce este în jur, că nu o să știe ce se întâmplă. Vedem acum că de pe o zi pe alta mai cade o dronă, două și ne trezim că intrăm.
1: Da, Doamne ferește! Cum Doamne a fost de 1 mai la Tejnad, domnule primar? Practic, băile Tejnad sunt deschise pe tot parcursul anului, dar cred că 1 maiul este data la care începe așa și lumea să simtă că vine sezonul stațiunilor.
5: Da, întâi mai încercăm să fim porniți cu toate bazinele și așa și fost și acum în weekend, șezlongurile puse toate la loc, foarte faină atmosfera, încă mijloacele electronice pe care le folosim pentru comunicare nu pot transmite toate sentimentele pe care le ai când mergi acolo așa dimineața, dar poate că o să ajungem cu timpul să poți să influențez prin mijloace electronice ce simte lumea și să fii mai atractiv.
1: Am înțeles. A fost lume de 1 mai și weekendul acesta la Tejnad. Cam câți turiști ați avut, domnule primar Farcău?
5: Aproape 6.000 de intrări am avut
1: frumos.
5: În cele 3 zile.
1: Frumos, frumos.
5: Frumos, da. Lume civilizată, chiar s-a simțit bine lumea.
1: Mă bucur și-au dat acest lucru. Sunt convins. Vreau, domnule primar Adrian Farcău, să vorbim, iată, despre stațiunea Tejnad și viitorul acestei stațiuni, pentru că, mă rog, anul trecut, la final, ați inaugurat o nouă investiție, acel bazin interior de la Tejnad, dar știu că vreți să mai realizați investiții și, practic, aceea ce înseamnă noi bazine și un nou parc acvatic la nivelul stațiunii Tejnad, aproape de strandul termal. Care este situația cu acest proiect? Este aprobat? Aveți finanțare? Nu aveți? Cum este?
5: Proiectul este aprobat deja de aproape 2 ani, am semnat contractul de finanțare. Licitația pentru efectuarea lucrărilor este pornită spre finalizare deja, pot să spun asta.
1: Și
5: de asemenea, licitația pentru contractarea unui credit pornită și ea, finanțarea acoperă doar o parte din suma necesară obiectivului de investiții, dar așa ne este făcut și caietul de sarcini pentru credit, încât abia după ce vom funcționa cu aquaparcul, să începe rambursarea sumelor, adică să se susțină investiția din... încasările pe care le va realiza.
1: Ne bucurăm, ne bucurăm să auzim acest lucru. Vreau totodată, domnule Adrian Farcău, să-i și informăm. Știu că ați mai vorbit pe Radio Someș, dar n-am mai vorbit de ceva vreme despre acest parc acvatic. Ce va avea el? Ce facilități vor fi acolo?
5: Va o suprafață foarte, foarte mare, aproape 4 ari de bazine în interior, plus un bazin exterior, pe 2 etaje, inclusiv sală de mese cu 200 de locuri. La etaj, pe lângă sala de mese, un bazin cu priveliște spre interior și mai mult de 10 saune, cabinete de kinetoterapie, tot felul de proceduri. Adică la etaj o să ne concentrăm pe zona de spa. La parter, bazine cu apă rece și inclusiv cu topogani în interior, plus un bazin cu apă termală care va comunica cu bazinul din exterior de apă termală.
1: Mă bucur, super!
3: O să domnule primar,
5: poate sta iarna 8.800 de turiști pe zi și vara aproximativ 2.000, plus că toți pereții laterali sunt de tip cortină, o să putem și deschide vara pereții acvaparcului.
1: Super!
2: Da, excelent. Domnule primar, am vorbit despre lucruri pozitive, oarecum din Tășnad. Puteți să ne spuneți măcar două lucruri care sunt așa stringente și sunt mai puțin pozitive, pe care v-ați fi dorit să le faceți și nu se pot realiza încă, sau știu eu, chestiuni care vă stau așa undeva acolo, în colț?
5: Păi, da. Unul dintre cele mai dureroase, că avem un proiect de modernizare a străzilor contractat pe program guvernamental Angel Salini, unde anul acesta nu s-a făcut nicio plată la nivel național. Asta e valabil pentru toată țara. Cei care au avut lucrări pe acest program n-au încasat niciun leuț.
1: Trist,
5: și având în vedere că de 4 luni lucrează și sumele pe care constructorul le-a investit să susțină lucrarea nu vin, mă gândesc că toată lumea face pauză. La noi o să fac o pauză până în momentul în care se încasează din sume.
2: Am înțeles.
5: Asta ar fi primul lucru care nu depinde de noi și totuși ești blocat și nu prea ai ce să faci. În rest, mi-ar fi plăcut foarte mult, dacă tot e să ne legăm de turism, să avem o susținere din partea guvernului legat de activitatea de turism. Am fost afectat de eliminarea voucherilor de vacanță. Tot ce înseamnă turism și Horeca în România, nu cred că cineva poate spune că i-a ajutat faptul că aceste vouchere au fost eliminate. Sunt de acord că nu toată lumea le folosea în scopul pentru care erau create, dar 80% sigur le foloseau și măcar așa, printre toate greutățile de peste an, câteva zile mergeau într-un concediu.
4: Domnule primar,
5: să zicem că acestea sunt cele două care în acest moment puțin
2: da,
5: ne supără.
2: Vă dorim succes ca să reușiți să le rezolvați. Sau știu, am înțeles că nu depinde de dumneavoastră neapărat, dar să
5: dacă
2: se rezolve.
5: Dacă dumneavoastră, mesajul sigur o să se facă auzit.
1: Să fiți sigur, să fiți sigur de acest lucru. Da, auziți, domnul primar, pe lângă ceea ce se întâmplă din punct de vedere balneo la nivelul stațiunii Tășnad, știu că aveți și o zonă viticolă bună la Tășnad în satul mare. Sau mă înșel?
5: Nu, avem și chiar acum suntem în discuții cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru un proiect care se va depune direct la Comisia Europeană să atestăm rute turistice chiar pe această temă, dacă o să putem zone viticole. Noi avem zonă viticolă frumoasă în zonă, pomicolă de asemenea, cel puțin doi agricultori, unul care face produse din struguri 100% biologice și unul care face produse din alune 100% biologice, vie de 25 de hectare eco și plantație de aluni, 70 de hectare, totul eco.
1: Ne-am dorit să le vizităm și noi și de-abia aștept să le promovăm, domnule primar Adrian Farcău.
5: Cu prima ocazie în care reușiți să ajungeți la Tăjnadă, îi vizităm, că se bucură și ei de... Amândoi înțeleg ce înseamnă promovarea și fac eforturi pentru asta. Sigur vă așteaptă și ne primesc cu drag la ei. Muncă multă pe care trebuie să o prezinte.
6: Domnule primar Adrian Farcău, nu de mult ați decis eliminarea programului redus de vineri la primărie. Ce reacții ați primit din partea cetățenilor și angajaților pe această temă?
5: Da, chiar toată lumea a luat-o ca și pe un lucru normal și funcționează. Nu, vinerea scurtă, de fapt, aproape că nu mai era zi de lucru, că veneam la serviciu cu... impresia, ne salutam de joia cu weekend frumos.
1: Am înțeles. Dar iată că totuși astăzi este luni. Vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns astăzi la primarul gospodar. De-abia așteptăm să revenim, să ne mai și relaxăm în stațiunea Tăjnad. Mult succes pe mai departe, domnule primar Adrian Farcău.
5: Mulțumim frumos, la fel, și cât de departe să ajungă mesajele de la radioul dumneavoastră și sunt convins că așa sunt.
1: Suntem un liant, un radio al primarilor până la urmă, domnule primar Farcău.
5: A primarilor, a comunităților, a cetățenilor, pentru cetățeni.
1: Așa este, aveți dreptate. Vă mulțumim frumos, multă, multă sănătate, domnule primar.
5: Mulțumim, la fel, numai zile
3: bine.
5: Frumoase.
3: Numai bine.
1: Numai bine, Doamne ajută. Alături de noi a fost Adrian Farcău, primarul orașului Tăjnad din județul Satu Mare. Mergem mai departe cu muzică și încă o dată vă spunem...
7: Nea!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Ava Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimi, bună dimi la 8:56 de minuțele. Ziua de luni trecută e aproape gata săptămâna. E gata.
2: Bine.
3: Ce? Nu prea, te ia cu palpitații, cu alte chestii.
2: Nu,
3: nu. Catastează, iarăși e conversații cu cineva.
2: Dar n-am nicio...
1: Ai văzut ce
2: treabă.
1: Emisiune urmează?
2: De dedicații muzicale.
1: Utila.
2: Gema ca o puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
4: Ce vai bune dai.
5: Vai de, nu, nu.
1: Ador, deci nu. Ador. Dacă aș putea, cum mă mai duc eu staroste pe la nunți, aș băga
2: vai
1: și pe tine la
2: mine.
1: Cântat cu câte o tira asta.
2: Așa,
1: seama. Între ele, știi, între artiști, să vină, să vină Ralu să le zică câte... Anioaseleio.
5: Sunteți la zamă.
4: A strigat.
1: Aia, știi, cu bate vântul frunzele.
2: Nu mai vreau. Nu mai vreau.
1: Păi?
2: Păi am cântat odată,
1: da,
2: am reinterpretat-o,
1: da,
2: destul.
5: Dar cu o căsuță mică de aș avea, o știi?
2: Nu.
1: Nici eu nu știu.
5: O căsuță mică de aș avea, o căsuță mică mi-ar plăcea. Hai mă, nu i-ai pus la, dar bine că îi pui pe Leo de la Roșiori.
2: O căsuță mică aștă râma.
5: Foarte frumos.
2: Nu?
1: Poftiți?
2: O căsuță mică aș de râma.
1: Exact.
5: Asta era versul 2.
1: Asta era. Vai. Nu știam pe unde am rămas cu el, dar mă bucur că ați găsit dumneavoastră versul cel potrivit. Dragii noștri, vă dăm întâlnire mai târziu cu informații, cu știri, cu toate cele, dar acum rămâne Gabi la dedicații. De-abia aștept să văd cui și ce mai dedicați. Dedicați și câștigați un mini excavator. Așteaptă o săptămână plină. Pe weekend vin din nou evenimente. A fost Sâmbra Oilor la Sotmar, da, la Huta Certeze. Vin evenimente, vin în continuare și la Cizer și la Ogna Sugatag și...
2: Când știm că avem un eveniment în weekend, e cea mai mare bucurie.
1: Ce-ți mai plac și evenimentele. Ce-ți mai plac. Bun, dragii noștri, acesta a fost matinalul Sumuș Radio. Vi s-au luat așa pentru toată lumea. Bine am zis, Ioniță.
5: Da,
1: da, da. Eu, no.
5: Vin de închinec, nu pentru toată lumea.
1: Minde în chinec.
5: Da. Da. Pentru la toți, ceva de genul, da. La toți. Tuturor.
1: Vi s-a luat așa toc.
5: Nu toc, ai la serul toc, când îți mai mulți.
1: A, am crezut, da, că merge și
5: nu
1: la
5: vi s-a luat. Nu merge, nu, nu, nu, nu. Da. Minde în chinec.
1: No, de un sepem atunci.
5: De un sepem că se nuc.
1: Da.
5: Că ne-ați fost alături și astăzi.
1: Ai înțeles?
2: Da.
1: Ai văzut cu minte, fără să clipiască.
5: Da.
1: Bun,
5: păi,
1: dragii noștri,
5: sunteți aceeași zodie.
2: Și tu minți.
5: Ups. Eu n-am zis.

0: nimic, doar că s-a văzut ce ușor s-a dedus, că fata știe adevărul.
1: Și tu mai minți.
2: Raluca, Raluca. Raluca, Raluca.
1: Nu poți să treci prin viață fără să mai zici o minciună.
2: Profesor aici, Gabi, îl avem pe minciuni și alte, în fine, invenții. Bun. O zi excelentă vă dorim și ca de final vă spunem...
3: Ne-a-t-o!

0: hop, hop, hop, și în brață să te strâng.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

plecați, dragilor. Eu sunt Gabriel, mă bucur să fiu din nou alături de voi. Vă salut cu mult drag și haideți, dragilor, să vedem ce gânduri bune se transmit astăzi prin intermediul nostru. Însă pentru început aș vrea să trecem în revistă variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație la Radio Someș. Pe site-ul nostru www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații, bineînțeles, aveți trei tipuri de dedicații și anume, dragilor. Aveți pachetul bronz la prețul de 50 de ron, unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la ora 10 și aveți, bineînțeles, un bilet la Marea Extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, inclusiv. Nu uitați, dragilor, marele premiu pentru această extragere, pentru următoarea extragere Radio Someș, este un mini excavator Macao. A doua variantă este pachetul Silver, dragilor, la 100 de lei, unde nu mai este o noutate deja faptul că vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit. Vă puteți selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic. Aveți ora și data personalizată, adică aleasă de voi, două bilete pentru marea extragere și o cană cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Atenție, dragilor, această ofertă cu cana Radio Someș, dacă vreți să vă beți cafeluța în fiecare dimineață alături de noi, este disponibilă doar pentru acest pachet, pachetul Silver. Nu în ultimul rând, dragilor, aveți și pachetul Gold în valoare de 200 de lei, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată de voi și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia îi se adresează acesta. Acestea fiind spuse, aș zice să trecem și vreau să începem cu prima dedicație, care spune în felul următor. Avem o dedicație bronz din partea domnului Grapini Octavian pentru soția sa iubită Lenuța cu ocazia zilei sale de naștere. La mulți, mulți ani fericiți din familia Someș vă dorim. A doua dedicație este una silver, dragilor, și avem tot o aniversare, tot pentru o fericită soție. Din partea domnului Alexandru Macarie pentru soția sa Elena. La mulți ani, dragă soție, te iubesc și te prețuiesc etern. Ce mesaj frumos! Vă dorim de asemenea din partea familiei Someș multă sănătate și fericiri. Se dorește melodia artistului nostru drag Ovidiu Purdea Someș, Tu muiere, tu nevastă. Revenim, dragilor, după această frumoasă melodie. La mulți ani, doamnelor!

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
0: La clinica oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren! Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
9: Edil!

0: fericit. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Am revenit la emisiunea de dedicații, dragilor, vă salut cu mult respect din nou, sper că aveți o zi minunată alături de noi și înainte de a trece la următoarele gânduri frumoase oferite de voi, dragilor, vreau să vă spun o știre despre situația națională și despre moțiunea de cenzură despre care se tot vorbește și aș vrea să aflu și părerea voastră despre aceasta. Nu uitați că putem interacționa pe WhatsApp la 0724212500. Știrea spune în felul următor, dragilor. A început numărătoarea inversă până la moțiunea de cenzură, cum arată calculele și scenariile înainte de Marțea Neagră, cu ghilimelele de rigoare, din politică. Moțiunea de cenzură de care depinde atât postul de premier al lui Ilie Bolojan, cât și, conform unor surse, funcția de președinte al PNL va fi dezbătută și votată mâine. Ambele tabere încearcă să, în acest timp, să își securizeze poziția. PSD și AUR trebuie să-i convingă pe toți semnatarii să voteze, iar PNL și USR vor să-i descurajeze. Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu, aspiră la cele 233 de voturi, care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să îl demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberali încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze această moțiune. Astfel, Ilie Bolojan ar rămâne la Palatul Victoria, potrivit jurnaliștilor. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari, însă aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers. Drept urmare, PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune, dar după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă și că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cere într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, împreună, dar și partidul Pace. Împreună aceste trei partide ar strânge 231 de semnături pentru a obține majoritatea care l-ar da jos pe premierul Bolojan. Ar mai avea nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie, așadar cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie ca 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze, totuși, marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria, dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD Sorin Grindeanu va fi nevoit să-și dea demisia. Da, dragilor, vreau să știu, aștept și mesajele dumneavoastră la 0724212500. Care credeți că va fi soarta acestei moțiuni? Credeți că se va elibera postul de premier? Aștept mesajele dumneavoastră să vedem ce părere aveți despre acest subiect. Vreau să trecem, dragilor, și la următoarele dedicații și avem încă o dedicație bronz, dragilor, de această dată de la domnul Marian pentru doamna Maria cu mesajul: te iubesc mult, soție dragă. Dragilor, după cum vedeți, astăzi este vorba despre partea feminină și despre arătarea sentimentelor de dragoste față de soții în general astăzi. Avem și o dedicație silver, dragilor, de la doamna Lia pentru fiul său care împlinește vârsta de 30 de ani și este ascultător fidel de Radio Someș. Vă mulțumim că ne sunteți alături și îi dorim fiului dumneavoastră mulți ani sănătoși și frumoși. Doamna Lia a selectat pentru fiul său melodia Robertei Crintea, La mulți ani copilului copilul mamei. O ascultăm, dragilor, ascultăm această frumoasă melodie și revenim alături de voi.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătite pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.

0: Rece Macao doar pe Radio Someș.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor, ne apropiem de finalul emisiunii și vreau neapărat să trecem în revistă din nou variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație la Radio Someș persoanei dragi. Începem cu pachetul bronz care are prețul de 50 de lei, aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10, plus un bilet pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu uitați, dragilor, premiul cel mare de această dată este un mini-excavator Macao, un premiu pe cinste. Continuăm cu pachetul Silver, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriul de folclor autentic. Data și ora personalizată de voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Al treilea pachet este pachetul Gold în valoare de 200 de lei, dragilor. Aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează. Am ajuns așadar și la finalul emisiunii de astăzi și vreau să trecem în revistă ultima dedicație, un pachet Silver din partea doamnei Silvia Mureșan cu ocazia zilei de naștere a soțului Mihai. Multe aniversări astăzi, dragii noștri, la mulți ani tuturor! Ne bucurăm că faceți parte din familia Some și vă dorim la mulți ani cu sănătate și plin de bucurii. Se dorește melodia domnicăi Dologa, Bărbate, sufletul meu. La mulți ani fericiți și nu uitați să ne trimiteți un video sau o poză cu cana Radio Someș când ajunge la dumneavoastră. Aceasta a fost emisiunea de dedicații de astăzi, dragilor. Eu sunt Gabriel, vă îmbrățișez cu mare drag. Domnica Dologa alături de noi cu melodia Bărbate, sufletul meu. Noi ne reauzim pe mâine cu emisiunea de dedicații. Vă îmbrățișez cu mult, mult drag.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă am avea privirea ageră a agvilei carpatine și am pluti într-un zbor planat peste Carpații de Curbură, peste Opcine și depresiunea Dornelor și am trece pe deasupra pasului Tihuța, am vedea cum se deschide spre apus peisajul către văluritele ținuturi și am ști că am intrat pe poarta Transilvaniei. În vechime, pe platourile submontane se adăposteau triburile dacilor liberi, iar mai jos, la capătul vestic al Văii Bârgăului, se aflau fortificațiile de graniță care anunțau că de aici începe Imperiul Roman. Din munți coboară pe deasupra Bistriței și Năsăudului ca o ceață povești și legende care au făcut ca județul să fie cunoscut în întreaga lume și dintre ele cea mai celebră este cea a nobilului veșnic îndrăgostit, Contele Dracula. Dincolo de magia ficțiunii, pentru călător județul Bistrița-Năsăud oferă o bogată realitate istorică, exprimată în aproape 1000 de monumente istorice înscrise în patrimoniul României. De la situri arheologice, la monumente de arhitectură sau monumente de for public, puteți găsi în aceste ținuturi urme ale epocii bronzului, în stațiunea Figa, sau să admirați la Complexul Muzeal Județean bolul de aur din epoca bronzului, piesă de tezaur, unică în Transilvania. Mai apoi urme ale cetăților dacice, castre, burgosuri și turnuri de apărare din fortificațiile Imperiului Roman. Cetatea medievală a Ciceului sau a Bistriței, minunata biserică romanică a Miresei de la Herina, biserici gotice, baroce, bizantine sau clădiri în stil renascentist, clasic sau modern, până la Art Nouveau. O istorie fascinantă, care depune mărturie pentru toate avatarurile pe care aceste plaiuri vechi le-au străbătut epocă de epocă și care au dus la formarea matricei poporului român, care își găsește în ziua de azi la Bistrița unul dintre cele mai semnificative simboluri, prin Andrei Mureșanu, creatorul imnului României. Prin vicisitudinile istoriei, locuitorii din Bistrița și Năsăud au avut mereu un sprijin în biserica strămoșească și credința trecută prin generații a făcut ca rugăciunile să se adune ca o miere rară pe altarele bisericilor, dând oamenilor pace, nădejde și spor în orice lucrare. Mănăstirile din Bistrița-Năsăud, multe la număr, sunt oaze luminoase care depostesc comori ale credinței pe care monahii le împart cu omenie și dragoste creștinească fiecărui pelerin. Via Transilvanica, cunoscutul traseu de drumeție al României, care descopere toate frumusețile naturale la ele acasă, are în Bistrița-Năsăud un traseu de mai bine de 100 de kilometri și străbat de comunele Lunca Ilvei, Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Prundul Bârgăului, Livezile, Cetate, Dumitrița, Mărișelu, Șieu, Șieuț și Monor. În județ își așteaptă turiștii stațiuni care au de oferit aer curat, tratamente balneoclimaterice și posibilități de petrecere a timpului cu multă plăcere și mult folos pentru odihnă și sănătate, ca St. George Bay, Figa sau Colibița, vestita mare de la munte de la poalele călimanilor. Munții au fost păstrați în frumusețea lor veșnică și rezervațiile naturale ale munților Rodnei, Călimanilor sau Bârgăului au de oferit fauna și flora care sunt unice în țară, de mare interes științific și turistic. Pescarii au numeroase lacuri în zona de câmpie și râuri bogate în pește ca Someșul, Șieul, Bistrița Ardeleană, Ilvele, Sălăuța sau Rebra. Vânătorilor le spunem doar că Bistrița-Năsăud are cea mai mare densitate de urs carpatin din Europa, pentru că ei știu bine locul și fac povestea lui cu farmec, poate mai bine decât o putem face noi. Iar despre petreceri, ce să vă spunem? la calitatea vinului și țuicii, puținii întrec pe bistrițeni și năsăudeni. Iar la poveste, hei, la poveste este în copiii lui Rebreanu și Coșbuc. Județul Bistrița Năsăud are de toate și toate sunt aproape călătorului care nu pierde mult timp în a savura lucruri diferite și plăcute în fiecare zi a șederii aici. Iar despre oameni, atât vă spunem, buni de carte și de muncă, ospitalieri și prietenoși, cu generații tinere care duc mereu faima județului în țară și duc faima României în lume. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, pofta ta de viață!

Hey, Kaye!

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.musicwithvision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: carne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Alesul la raport! O emisiune în care se află adevărul! Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în Familia Radio Someș și Hristos a înviat!
3: Adevărat, a înviat, mă bucur să fim împreună, iată, în acest început frumos de primăvară și să ne bucurăm împreună de o veste deosebită, aceea că anul acesta vom avea o nouă ediție a unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de folclor din România, festival dedicat tinerilor interpreți de muzică populară, festival ce poartă numele celei ce a fost, este și va rămâne o emblemă a cântecului popular năsăudean, Valeria Peter Predescu.
2: Așa este.
3: Iată că, da, ne găsim deja la ediția cu numărul 14 și mă bucur foarte mult să vă spun că am avut foarte mulți concurenți care s-au înscris pentru acest festival, dar din păcate în competiție au rămas doar 22 de concurenți, 22 de tineri care vor fi prezenți în fața publicului și în fața juriului în ziua de concurs, miercuri 6 mai, începând cu ora 18, la Centrul Cultural Dacia, 22 de tineri care reprezintă cele mai frumoase și importante zone folclorice ale României. Așadar, miercuri 6 mai avem concursul de interpretare, după care vom avea recitalul susținut de soliștii ansamblului folcloric profesionist Dor Românesc. Domnica Dologa, Mirela Petruș, Anuța Motofelea, Nicolae Cioancă, Oana Matei Coruț, Cristina Bugnar, Cristina Retegan. În cea de-a doua zi vom afla laureații, câștigătorii acestui festival, a ediției din acest an. Deci joi 7 mai, tot de la ora 18, ne vom bucura de gala laureaților și vom cunoaște care sunt câștigătorii ediției din acest an a festivalului, dar vom avea și recitaluri susținute de nume îndrăgite ale folclorului românesc. Avem bucuria de a o avea alături de noi după foarte mulți ani pe vocea emblematică a cântecului popular românesc, Maria Dragomiroiu, într-un concert absolut deosebit la Bistrița. Nu vor lipsi și interpreții consacrați din județul Bistrița-Năsăud, este vorba de Cornele Ardelean Archiudean, de Petre Petruse, dar și invitați reprezentând zonele importante ale României. Este vorba de Radu Lazăr, care vine din zona Gherlei, și Marian Gogan din Bucovina. Doi dintre tinerii laureați vor fi prezenți în ediția din acest an. Ioana Măgherușan, câștigătoarea trofeului ultimei ediții a festivalului Valeria Peter Predescu, și Dorinel Gavriluț Pârvoni din Banat, câștigătorul trofeului ediția 2022. De asemenea, ne vom bucura de prezența grupului vocal tradițional Valeria Peter Predescu. Așadar, două zile, capitala folclorului românesc se mută la Bistrița și invităm pe toți cei care iubesc cântecul adevărat, care iubesc pe Valeria Peter Predescu, să vină să ne bucurăm împreună în aceste două zile de folclor autentic, de muzică adevărată în sala de concerte ce-i poartă numele Valeriei Peter Predescu la Centrul Cultural Dacia. Biletele s-au pus deja în vânzare la Centrul Cultural Dacia, la caserie, și puteți intra în posesia lor. Locurile sunt limitate, așa că vă invităm din timp să vă achiziționați bilete pentru acest festival, care va fi preluat de Televiziunea Română, va fi un spectacol televizat. Prezentarea spectacolului este asigurată de o tânără care deja este îndrăgită de dumneavoastră, publicul larg, o voce emblematică pentru Bistrița-Năsăud, Cristina Bugnar, câștigătoare și laureată a festivalului Valeria Peter Predescu, dar și câștigătoarea trofeului Pană de Păun. Acompaniamentul este asigurat de orchestra ansamblului profesionist Dor Românesc, dirijată de tânărul și talentatul dirijor Horațiu Cigu. Așadar, vă așteptăm să fiți prezenți la acest festival și vă pot spune doar că juriul va fi format din oameni de specialitate, redactori de radio, de televiziune, oameni de cultură. Vă spun doar atât, președintele juriului este cunoscuta și apreciată realizatoare de emisiuni folclorice de la Televiziunea Națională, doamna Elise Stan.
2: Domnule director Alexandru Pugna, după cum ne-ați obișnuit, deja evenimente deosebite care au loc la nivelul municipiului Bistrița și vreau să vă întreb, într-o perioadă în care muzica tradițională se luptă cu tendințele moderne, ce rol are astăzi festivalul Valeria Peter Predescu?
3: În primul rând, cred că cel mai important rol este acela de a da o șansă generației tinere de interpreți de muzică populară, cei care au misiunea de a prelua și aduce mai departe zestrea aceasta fără seamănă a cântecului nostru românesc. Ei aici se întâlnesc într-o competiție unde își demonstrează talentul, dar și înțelepciunea de a prelua și aduce mai departe cântecul lăcurat, neaoș al neamului nostru românesc, din orice zonă ar fi acești tineri interpreți. Este o șansă pentru ei să învețe care este calea dreaptă, care este drumul adevărat în lumea aceasta minunată a folclorului autentic. Așa cum foarte bine ați subliniat, folclorul autentic, cântecul adevărat, este într-o luptă cu, să zic așa, cântecul comercial, cu folclorul contrafăcut și de aceea aceste festivaluri vin să dea girul interpreților tineri care se apropie de esență, de adevăr, de valoare, de cântecul adevărat. Și totodată, cea de-a doua valență, ca să spun așa, acestui festival, este faptul că festivalul ne amintește și aduce un omagiu pentru o mare, imensă artistă a plaiului năsăudean, interpreta emblemă pentru Ținutul Năsăudean, Valeria Peter Predescu, care ne-a lăsat o zestre fără seamăn de cântec, o bogăție extraordinară, de patrimoniu al neamului nostru românesc, de aici, din țara Năsăudului, și pentru care cu toții avem un respect deosebit. O dată pe an merită să ne amintim de Valeria Peter Predescu, de munca ei și să îi aducem un semn de prețuire pentru tot ceea ce ne-a lăsat, pentru tezaurul acesta extraordinar pe care l-a lăsat neamului românesc.
2: Domnule director Alexandru Pugna, dacă ne raportăm la îndrăgita noastră artistă Valeria Peter Predescu, pe care o ascultăm cu bucurie și la Radio Someș, ce a însemnat Valeria Peter Predescu pentru identitatea culturală a zonei și de ce este important ca acest festival să-i poarte numele?
3: Păi a însemnat enorm. Așa cum spuneam, a fost interpreta care a cules poate cele mai multe cântece din toate subzonele folclorice ale județului nostru, dar în mod cu totul special din Ținutul Năsăudean. Este un model pentru generațiile care au urmat după dumneaei, este un model pentru generațiile care vor veni. Iar repertoriul Valeriei Peter Predescu, așa cum spuneam, va rămâne ca o mărturie pentru puterea extraordinară de creație a neamului nostru românesc, pentru valorile pe care țăranii noștri de aici, din țara Năsăudului, pe care ea, pot să spun că i-a iubit enorm, i-a purtat pretutindeni în sufletul său prin cântecele care le-a cules de la ei. Acest patrimoniu este, dacă vreți, cartea de identitate a Năsăudului, a acestui ținut binecuvântat de Dumnezeu, care a dat mari personalități ale culturii neamului nostru românesc. Știm bine Rebreanu, Coșbuc, Andrei Mureșanu, mitropolitul Nicolae Bălan, Ion Pobreteganu, Ioan Căianu Românu și iată, în acest domeniu, Valeria Peter Predescu, Maria Butaciu, Ion Conea, toți acești mari artiști ai noștri care au demonstrat că folclorul din țara Năsăudului este unul de o valoare absolut extraordinară. Iar Valeria Peter Predescu, în mod deosebit, a avut această aplecare înspre a culege și a promova toate aceste valori. De aceea merită ca acest festival să-i poarte numele, pentru că el vine ca și o dovadă că noi recunoaștem valoarea Valeriei Peter Predescu, îi aducem un gest de mulțumire prin acest festival pentru toată munca sa și demonstrăm generației tinere care sunt valorile, care sunt reperele pentru ei.
2: Domnule director Alexandru Pugna, noi vă mulțumim tare mult. Ca de fiecare dată veniți mereu în atenția noastră cu cele mai frumoase evenimente. Vă mulțumim tare mult, mult succes, vă dorim în continuare în tot ceea ce vă propuneți și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți, la evenimente cât mai frumoase în continuare.
3: Mulțumesc mult, Radio Someș, pentru toată colaborarea noastră și Celor ce ne ascultă acum le reamintesc. Nu uitați, miercuri 6 mai, joi 7 mai, vă așteptăm la Centrul Cultural Dacia să ne bucurăm împreună.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Doamne ajutăm!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, hotel Roser House.
1: roserhouse.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, cel mai aproape de suflet.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
1: Premierul Ilie Bolojan anunță primul proiect SAFE din România, finanțare strategică pentru autostrada A7. Municipiul Cluj-Napoca devine model de sustenabilitate. Primarul Emil Boc lansează noul CAV pentru colectare selectivă. Primăria Zalău accelerează investiția în mobilitate urbană. Florin Florean obține avizul esențial pentru parcarea subterană din centrul municipiului.
0: Acum știrile pe larg. Premierul Ilie Bolojan a participat vineri 1 mai la Suceava, la un moment considerat important pentru infrastructura din nord-estul țării. Semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcan-Suceava din autostrada A7. Acest segment face parte din viitoarea autostrada Moldovei, un proiect amplu menit să lege regiunea de restul țării și de coridoarele europene de transport. Un element de noutate subliniat de premierul Ilie Bolojan este finanțarea prin programul SAFE. Acest mecanism european sprijină proiectele de infrastructură cu dublu rol, civil și militar, ceea ce înseamnă că autostrada nu este importantă doar pentru trafic și economie, ci și pentru mobilitatea strategică în contextul securității regionale. În condițiile presiunilor asupra bugetului național, accesarea unor astfel de fonduri externe devine esențială pentru continuarea investițiilor majore. Tronsonul Pașcan-Suceava va avea aproximativ 62 de kilometri și implică lucrări complexe de inginerie, poduri peste râuri, pasaje rutiere, viaducte, noduri de legătură și spații de servicii. Acest tip de infrastructură nu doar că reduce timpii de deplasare, dar crește și siguranța rutieră și capacitatea de trafic. Durata totală a proiectului este estimată la 30 de luni pentru proiectare și execuție, iar autoritățile vizează deschiderea circulației în jurul anului 2029. Dacă termenul va fi respectat, tronsonul va contribui semnificativ la reducerea izolării istorice a Moldovei, o problemă des invocată în dezbaterile economice. Impactul economic ar putea fi considerabil. O conexiune rutieră rapidă între Pașcan și Suceava ar facilita transportul de mărfuri, ar face zona mai atractivă pentru investitori și ar sprijini turismul. În plus, va crea în timp o axă de transport continuă de la sud la nord, consolidând rolul regiunii de nord-est în economia națională. Cu detalii vine premierul Ilie Bolojan.
2: Una din condițiile de dezvoltare pe care orice regiune, orice comunitate trebuie să le respecte este asigurarea conectivității. Dacă ești conectat, crezi condiții pentru dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat și ratezi șanse. Și faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Pașcani pe relația Suceava-Ungheni este siret, iertați-mă, este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relația Pașcani-Iași-Ungheni prin programul SAFE.
1: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță finalizarea unui nou pas important pentru Cluj-Napoca mai verde și mai curat. Centrul integrat de colectare a deșeurilor prin aport voluntar este finalizat și urmează să devină operațional în perioada următoare. Proiectul, realizat cu fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro, oferă locuitorilor din Cluj un spațiu modern unde pot preda gratuit o gamă largă de deșeuri care nu sunt colectate prin sistemul clasic. Astfel, cetățenii vor putea aduce la centru atât deșeuri menajere și reciclabile, cât și îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente electrice, baterii, ulei uzat, vopsele, anvelope sau moloz provenit din construcții. Centrul este complet echipat pentru sortare, reciclare și pregătire pentru reutilizare, contribuind direct la reducerea poluării și dezvoltarea economiei circulare. Proiectul face parte din strategia de transformare a orașului într-un model de sustenabilitate urbană, prin implicarea cetățenilor și administrației locale. Obiectivul este clar, un Cluj mai curat, mai verde și cu o calitate mai bună a vieții. Cu declarații vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Poveste bună, dragi clujeni! Am finalizat centru mare voluntar de colectare selectivă a deșeurilor, iar acum am în față raportul procedurii prin care desemnăm câștigătorul licitației pentru operarea acestui centru. Cu alte cuvinte, din acest moment, acest centru poate să intre în funcțiune, iar în luna mai, cetățenii vor putea aduce la acest centru de la deșeuri clasice, îmbrăcăminte, încălțăminte, cauciucuri, moloz. E important să știți că deșeurile din construcții acum pot fi aduse într-un mod organizat, iar acolo se și prelucrează și se transformă în material care după aceea va fi folosit la drumuri sau în altă parte. Cu acest centru trecem la nivelul următor în materie de colectare selectivă. Avem în Cluj un centru integrat unde putem aduce toate tipurile de deșeuri, astfel încât niciun deșeu să nu mai fie găsit pe malul Someșului sau prin pădurile Clujului sau abandonate prin un cartier. Un oraș verde nepoluant este orașul viitorului. Ne dorim ca și acest oraș al nostru să meargă în această direcție de calitate a vieții. Noi, autoritățile, să facem ceea ce legea ne cere și este normal, să punem la dispoziție locul în care să poată fi colectate aceste lucruri într-o manieră organizată, cu tehnologie de ultimă generație. Dar un oraș verde începe și cu fiecare dintre noi, de la scara de bloc, cu fiecare deșeu pe care decidem unde să-l punem și să nu-l aruncăm. O colectare selectivă presupune, așa cum am spus, o muncă împreună a autorităților și a cetățenilor. Închei, încă o dată spun, am raportul procedurii, avem licitația finalizată și din luna mai dăm drumul la acest centru de colectare selectivă a deșeului pentru toate tipurile de deșeuri. Vă mulțumesc, haideți să facem Clujul și mai curat și mai verde!
0: Primăria municipiului Zalău face un nou pas în direcția rezolvării problemei locurilor de parcare din zona centrală prin proiectul parcării subterane din spatele instituției. Primarul Florin Florian anunță că a fost obținut avizul Comisiei de Cultură, un pas esențial pentru finalizarea studiului de fezabilitate necesar demarării investiției. Edilul municipiului Zalău, Florin Florian, subliniază că acest aviz reprezintă o etapă importantă în parcursul administrativ al proiectului, care urmărește modernizarea infrastructurii urbane și creșterea capacității de parcare în zona centrală a municipiului. Proiectul prevede amenajarea unei parcări subterane cu aproximativ 300 de locuri. Investiție care ar urma să decongestioneze traficul din centrul orașului și să îmbunătățească accesul în zona instituțiilor publice. Administrația locală continuă demersurile tehnice și administrative pentru implementarea investiției, cu obiectivul de a oferi soluții moderne și eficiente pentru mobilitatea urbană. Proiectul se înscrie în strategia de dezvoltare urbană a municipiului Zalău, vizând atât fluidizarea traficului, cât și creșterea calității vieții în zona centrală. În perioada următoare, autoritățile locale vor continua procedurile necesare pentru avansarea proiectului către etapa de execuție după finalizarea documentației tehnice.
1: Luni, 4 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Transilvaniei, vremea va fi în general plăcută și stabilă, caracteristică unei zile de primăvară târzie, cu temperaturi apropiate sau ușor peste normalul perioadei. În vest și nord-vest, inclusiv în zona Cluj-Napoca, maximele vor urca în jurul valorilor de 19-22 de grade Celsius, local putând atinge chiar valori ușor mai ridicate în zonele joase, în timp ce dimineața va debuta cu minime de aproximativ 70 grade Celsius, menținând o atmosferă răcoroasă, mai ales în zonele de presionare și rurale. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre mai mult senin, cu perioade generoase de soare, în special la orele amiezii, când senzația termică va fi una confortabilă. În a doua parte a zilei pot apărea înorări trecătoare, însă acestea nu vor fi persistente. Șansele de precipitații rămân reduse în majoritatea zonelor, deși izolat, în special în arealele montane din apropierea Carpaților Occidentali, nu sunt excluse ploi slabe și de scurtă durată, fără impact semnificativ. Vântul va sufla slab până la moderat, contribuind la menținerea unei atmosfere plăcute pe tot parcursul zilei, fără fenomene meteo deosebite. Per ansamblu, ziua de 4 mai aduce în nord-vestul țării o vreme blândă și echilibrată, cu temperaturi agreabile, alternanță între soare și nor și condiții în general favorabile pentru activități în aer liber, fie că este vorba despre plimbări, deplasări sau muncă în aer liber.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
4: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai Gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază. Scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Bat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter.
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
6: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
8: E la Influent cu materialele.
9: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
10: La Pentelescu!
9: La Pentelescu.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
11: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
9: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.
13: Helitrans!

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Ieud, județul Maramureș, alături de domnul primar Nicolae Traian David. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine ne reauzim.
2: Este o mare plăcere să poposim într-o comunitate atât de frumoasă și cu atât de multă tradiție cum este comuna Ieud și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Nicolae Traian David, prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
3: Da, în această perioadă, cu toate că n-am aprobat încă bugetul, derulăm unele proiecte rămase încă de anul trecut și le derulăm, am început derularea lor de anul acesta. Lucrăm la proiectul privind noul sediu al primăriei, la care anul trecut am reușit demolarea lui în întregime, iar anul acesta deja am construit fundația, urmând ca să începem la zidirea pereților exterior și celelalte chiar săptămâna aceasta. Este un proiect la care lucrăm și la care țin eu foarte mult pentru că noul sediu administrativ al localității era unul foarte vechi, de prin anii 1870, care nu corespundea noilor cerințe, populație atât de mare, suntem acum totuși peste 4300 de locuitori, era un spațiu insuficient ca să desfășori activitățile și activitatea în mod corespunzător. De asemenea, lucrăm la proiectul privind reabilitarea drumurilor comunale pe o lungime de 17,5 km. A fost un proiect pe Angel Saligny. Suntem undeva la peste 95% finalizat. Mai sunt câteva trotuare laterale și șanțuri betonate și luna aceasta, cel târziu luna viitoare, îl încheiem și acest proiect. Avem în execuție școala pe o renovare energetică a unei școli cu clasele 1-4 pe PNRR în valoare de 1.500.000, la care suntem în proporție de 92-93% executată și o terminăm încadrându-ne în termenele care ni le-am asumat, astfel încât PNRR-ul va fi definitivat la termen. De asemenea, și centru de zi pentru tineri, pentru copii aflați în dificultate de abandon școlar, din nou va fi definitivat, este 95% și sperăm să ne încadrăm luna aceasta, îl definitivăm, îl recepționăm, astfel încât ne vom încadra în termenele stabilite, fără a avea penalizări în cadrul PNRR-ului. Cam astea sunt în execuție în momentul de față.
2: Domnule primar Nicolae Traian David, vreau să vă întreb cum va fi conturat bugetul din acest an și spre ce investiții v-ați dori să meargă?
3: Sigur că da, bugetul în acest an l-am deja conceput, mai am câteva mici modificări de făcut la el. În principal vom ține cont de asigurarea funcționării instituției de pe raza localității, a primăriei, a școlii. Ne vom de întreținerea utilităților, a sistemului de canalizare, a sistemului de apă, a sistemului de iluminat public, iar ca și investiție principală pe care ne axăm va fi construcția noului sediu al primăriei, la care anul acesta vom aloca din bugetul local suma de 2 milioane de lei, astfel încât să putem continua, iar anul viitor să-l putem finaliza. De asemenea, avem și cotele noastre de cofinanțare pentru centru de zi la copii, pentru școala care este în reabilitare, pentru drumul de 17,5 km. Pe toate acestea le vom asigura astfel încât investițiile să nu fie puse în pericol și să le putem finaliza. De asemenea, vom avea un contract nou, l-am semnat pentru iluminatul public pentru suma de 1 milion de lei, prin AFM, va avem o cotă mică de cofinanțare și aceasta o vom asigura și trebuie să începem să licitația pentru acest proiect și să-l și finalizăm anul acesta. Cam așa îl conturăm în mare parte, să avem grijă, sigur, de cheltuielile de salarizare pentru persoanele cu handicap, asistenții personale ai persoanelor cu handicap, să susținem învățământul pe lângă suma care au primit-o ei din cotele defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate privind învățământul, să susținem programele care le au dânsii la școală, cheltuielile de salarizare, v-am spus, și funcționarea administrației publice și cele care vi le-am relatat mai înainte.
2: Domnule primar Nicolae Traian David, turiștii care poposesc în comuna Iehud au parte și de tradiție și de meșteșug. Acum vreau să vă întreb ce așteaptă pe turiști în acest an, atunci când vor poposi în comuna Iehud, județul Maramureș.
3: Sigur că da, turiștii, am văzut că și în perioada aceasta de 1 mai au fost chiar foarte mulți. În vizitele care le fac la Iehud sunt pensiunile care îi așteaptă, au un program diversificat pentru grupurile de turiști, dar pot să viziteze bisericile care sunt, una este Monument UNESCO din 1364, cealaltă este încadrată în categoria Monumentelor Naționale de la anul 1707, construită în 1717, plus de asta sunt diferite ateliere meșteșugărești, avem meșteri populari, meșterul Kindriș, care acasă are o impresionantă colecție de lucrări, de sculpturi în lemn, cioplituri, tot felul de artist popular. Avem o moară veche și o piuă la Câlciu, care din păcate nu mai este funcțională decât vâltoarea, dar obiectele vechi, cum a fost constituită, se pot vedea și pe care turiștii le vizitează. Plus, fiind acum primăvară și frumos, e cadrul natural deosebit pe care îl oferă localitatea.
2: Domnule primar Nicolae Traian David, mergând mai departe cu discuția, început numărătoarea inversă până la moțiunea de cenzură care va avea loc marți 5 mai. Așadar, vreau să vă întreb ce părere aveți despre această moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, care are ca scop, putem să zicem, căderea guvernului Bolojan.
3: Păi, orice moțiune de cenzură este un act democratic, nu? Este inițiată în Parlament de către un număr de parlamentari, numărul de semnături s-au strâns. Și sigur că rezultatul o să-l vedem marți, dacă se respectă numărul de semnături și celelalte care au solicitat. E clar că moțiunea va trece, dacă nu, moțiunea va cădea și guvernul își continuă activitatea în mod cu motoarele restrânse, până când vor avea un guvern complet, fiindcă PSD-ul a ieșit de la guvernare. Dacă cade guvernul, vom avea un nou guvern în câteva zile. Problema este ce se va întâmpla după. Noi sperăm ca lucrurile și într-un caz și în altul, să fie normale, fără a avea sincope mari și să ne afecteze pe noi în administrație, astfel încât să putem să plătim constructorii, să putem să întreținem școlile și celelalte lucruri care ne privesc pe noi în administrația publică locală.
2: Domnule primar Nicolae Traian David, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Iehud, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș, care sunt alături de noi chiar în aceste momente.
3: Da, eu locuitorilor Iehud le transmit următorul mesaj. Să aibă încredere în administrația locală, suntem alături de ei în toate momentele în care au nevoie de ajutorul nostru. De fapt, e un lucru pe care comunitatea îl știe și apelează la serviciile pe care le oferă administrația publică și bineînțeles că dorim să rămânem în aceleași relații bune și pe viitoare. Iar pentru Radio Someș, este Radio Someș este un radio care vine pe teren, care chiar ne face vizite pe teren, care arată realitatea care există în fiecare comunitate și, bineînțeles, eu mă refer la localitatea Iehud, dar cred că așa se desfășoară și vă desfășurați activitatea în fiecare localitate, cu bunele și relele pe care le avem noi și le urez ascultătorilor dumneavoastră să fie cât mai mult și să urmărească Radio Someș.
2: Domnule primar Nicolae Traian David, vă mulțumim tare mult pentru aceste gânduri frumoase. Numai bine vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și multe succese în viitor!
3: Și eu, dumneavoastră, numai bine.
2: Numai bine, Doamne ajută. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Traian David, primarul comunei Ieud, județul Marea Mureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamț.

0: Este limpede de acum pentru noi, dragii mei, că suntem ceea ce mâncăm și ceea ce bem. Avem nevoie de hrană sănătoasă și de apă de izvor pentru a ne păstra echilibrul și starea de bine. După ani întregi în care am fost ispitiți de ambalaje atrăgătoare și de ofertele seducătoare ale supermagazinelor, am început treptat să ne reorientăm spre lucrurile apropiate de natură, spre acele produse care fac parte din geografia noastră și din viața de zi cu zi cunoscută de părinții și bunicii noștri. Eu am observat de pildă cum la izvoarele de munte se formează adevărate cozi de mașini de către oameni care vor să ducă acasă apă curată de munte, considerată sănătoasă și vie. Și cu mâncarea se întâmplă același lucru, pentru că sunt tot mai căutate produsele tradiționale, biologice și ecologice, pentru că știm că ele aparțin tradiției noastre și, în mod firesc, ne fac bine. Desigur, și celelalte oferte moderne își au locul lor. Însă, pentru această nevoie profundă de mâncare ca la mama acasă, a apărut în România o idee frumoasă care s-a dezvoltat, a crescut și a ajuns să ne încânte. Punctele gastronomice locale. Un punct gastronomic local este o formă organizată de alimentație publică de tip familial care are ca scop promovarea tradițiilor culinare și a produselor locale, de obicei chiar din propria gospodărie. Aici se servesc preparate specifice zonei pentru un număr restrâns de persoane, maxim 15, și se oferă turiștilor o masă, dar și o experiență culturală, care înseamnă gust și autenticitate și descoperirea modului tradițional de preparare al alimentelor care îi încântă mai ales pe copii. Punctele gastronomice locale valorifică producția din gospodăria proprie, păstrează rețetele moștenite, asigură venituri unor familii și atrag turiști în zonele rurale, completând în mod fericit oferta mai largă de agroturism. Din acest motiv, ele sunt mai mult decât binevenite în zilele noastre. În general, aceste puncte funcționează în spații amenajate tradițional, cu elemente de ceramică, decor specific, port popular, devenind uneori mici muzee vii ale localității. Totuși, pentru ca această activitate să fie autentică și sigură, trebuie respectate câteva reguli. Și prima este ca ingredientele folosite să provină din producția proprie sau de la vecini din aceeași zonă. Meniul se cere să fie restrâns, iar prepararea și servirea trebuie să se facă în aceeași zi, ceea ce garantează prospețimea alimentelor. Evident, se cere și respectarea normelor sanitare și de siguranță alimentară pentru ca oaspeții să se bucure de masă, fără riscul unor incidente neplăcute. Astfel de puncte gastronomice locale au fost organizate pe lângă ferme agricole, crame, păstrăvării, stâne, fonduri de vânătoare sau în alte spații cu atractivitate turistică, devenind repere importante pentru cei care caută nu doar destinații turistice, dar și gusturi autentice românești. Au apărut și hărți, precum și baze de date oficiale, cum sunt ANS, VSA, Info sau pgl.ro, care descriu legislația necesară înființării și repartizarea punctelor gastronomice locale în Ardeal, regiune în care se găsesc cele mai multe astfel de inițiative din România. Noi vă oferim aici câteva exemple pentru a ști unde se află aceste locații și ce ofertă propun. În județul Brașov, unde se află peste 100 de astfel de puncte datorită importanței turistice a zonei, exemplificăm cu satul Vama Buzăului, unde o gospodărie tradițională funcționează ca punct gastronomic local și oferă un meniu cu ciorbă țărănească, tochitură, deserturi tradiționale și alte produse provenite din gospodăriile locului. În zona Bran Moeciu există puncte gastronomice care servesc carne la ceaun, brânzeturi, legume de grădină și plăcinte și papanaș ca la mama acasă. În jurul Biertanului, la Copșa Mică, în județul Sibiu, se găsește un punct gastronomic ce oferă preparate transilvanene inspirate din bucătăria săsească și românească, cu produse din grădină și din gospodărie. Tot în județul Sibiu este un punct gastronomic în satul Părău, precum și multe altele în mărginimea Sibiului cunoscută pentru oierit. Remarcăm punctul gastronomic de la Scărița Belioara din județul Cluj, amplasat într-un cadru sătesc cu produse autentice și ingrediente locale. De asemenea, în zonele Vlaha și Turda s-au amenajat gospodării care gătesc preparate de sezon. În județul Bistea Năsăud, care este inclus în traseul național al gastronomiei tradiționale, se află numeroase puncte gastronomice, ca de exemplu punctul din Cormăița, pe Valea Cormăii, lângă St. George Bay, unde turiștii găsesc ingrediente proaspete de la producătorul local și o atmosferă tradițională excepțională. Alte puncte gastronomice sunt la Măria din Gledin, la Elena din Deal în Tiha Bârgăului, la Sandalul Măricica din St. George Bay, la Anuța din Cușma sau Victorița lui Ilie de pe Cormaia și altele, și toate oferă rețete autentice și ospitalitate specifică locului. În județul Sălaj s-au organizat puncte gastronomice care încurajează turismul rural în zone precum Cahida, Almașu, Mirșid sau Dragu. Aici gospodăriile îi primesc pe drumeți cu mâncare tradițională, astfel încât nimeni să nu pornească flămând pe traseele frumoase cu obiective turistice. În județul Satu Mare, în Țara Oașului, remarcăm punctul gastronomic Vraja din Hășmășana, care oferă produse pregătite după rețete transmise din generație în generație. Este o veste foarte bună asta, că în ultimii ani în România au fost înregistrate aproape 500 de puncte gastronomice locale, dintre care cele mai multe se află în Ardeal, unde tradițiile și mâncarea sănătoasă sunt încă la putere. Aceste locuri sunt adevărate rezervații de cultură populară locală și gastronomie familială. Și cred că ele ne ajută să prețuim rețetele noastre din vechime, tradițiile și valorile care contribuie la sănătate și la starea noastră de bine. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.vision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, doamna Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am găsit și eu în sufletul meu, pentru că vă simt foarte, foarte aproape de noi și mai cu seamă de sufletul meu. Vă mulțumesc din suflet pentru că îmi dați șansa încă o dată să ne facem auziți, să ne spunem detaliile tuturor activităților pe care noi le desfășurăm aici la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș.
1: Este o mare bucurie și pentru noi, doamna director, să putem să aducem în atenția ascultătorilor noștri cele mai frumoase evenimente pe care le organizați acolo la Târgu Lăpuș. Și vreau să încep cu primul, o expoziție de pictură, Ecoul Culorilor, care va avea loc duminică 10 mai, începând cu ora 16 la Centrul Recreațional. Vreau să ne dați mai multe detalii despre ceea ce așteaptă așadar pe toți cei care vor dori să participe.
2: Noi ne dorim să valorificăm toate zilele care merită celebrate. Mai cu seamă, în această perioadă se sărbătorește Ziua Artistului Plastic. De aceea am hotărât ca acest lucru să fie celebrat în cadrul unei expoziții de pictură intitulată Ecoul Culorilor, care se va desfășura duminica viitoare, mai cu seamă data de 10 mai, de la ora 16 la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș. Avem o colaborare frumoasă cu un artist plastic din Târgu Lăpuș, doamna Cristina Stel, care pregătește și îndrumă copii pe calea artei plastice. Dumnezeu, ei se implică de fiecare dată în proiectele pe care noi le inițiem, iar de data aceasta elevii dumnezeu ei vor fi cei care vor expune în cadrul acestei expoziții inițiate de către Primăria Orașului Târgu Lăpuș în colaborare cu Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș. Ne dorim să încurajăm și să promovăm pe cei care au astfel de talente și, de ce nu, peste câțiva ani chiar să avem și nume sub semnătură de aici, de la Târgu Lăpuș.
1: Așadar, o zi a culorii pentru tineri până la urmă și vreau să vă întreb, doamna director Livia Neagnistea, cât de importante sunt aceste evenimente care să-i implice pe tineri și implicit să fie un prilej de dezvoltare, am putea spune, pentru talentul lor?
2: Într-adevăr, faptul că ne valorificăm potențialul și talentul este foarte, foarte important. Felicit pe toți părinții care fac eforturi în a-i susține pe copii, a merge la astfel de ateliere de creație, care până la urmă înseamnă o cheltuială, dar și un mod de a-și împlini visul și de a valorifica tot potențialul pe care copiilor îl au. Noi inițiem, așa cum am spus, diverse evenimente de acest gen, pentru că vrem să-i punem în față, vrem să le arătăm partea aceea frumoasă activităților pe care ei le desfășoară și acum, în luna mai, este rândul artiștilor plastici să arate publicului talentul lor și mai cu seamă lucrările pe care ei le-au finalizat deja pentru această expoziție. Este important și susțin să promovăm și să valorificăm tot ce ne-a dat Dumnezeu. Și de ce nu să perfecționăm acolo unde este cazul? Pentru că toată viața învățăm și până reușim să ne bucurăm de ce ne-a dat Dumnezeu, este multă muncă, dar în același timp merită orice efort.
1: Doamna director Livia Neagnistea, mergând mai departe cu seria evenimentelor frumoase care urmează să aibă loc la nivelul orașului Târgu Lăpuș, vreau să anunț ascultătorii că trupa Fără Zahăr poposește la Târgu Lăpuș, așadar, în data de 5 iunie, la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest eveniment care urmează pentru comunitatea de acolo.
2: Încercăm să oferim publicului de la Târgu Lăpuș și nu numai, evenimente variate. Pe data de 5 iunie 2026, de la ora 18, aici la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, din Târgu Lăpuș, va fi un concert al trupei Fără Zahăr. Sunt artiști binecunoscuți, cu care și eu și cu, sunt convinsă și ascultătorii Radio Someș au crescut și v-au obișnuit cu hituri și chiar cu momente bune de stand-up. Iar de această dată, publicul lăpușan și cei care doresc să ne fie alături se vor putea bucura de momentele oferite de ei. Biletele sunt deja puse în vânzare pe platforma ambilet.ro. Este promovat evenimentul și pe pagina oficială a primăriei orașului Târgu Lăpuș. De acolo sunt îndrumați cei care își doresc spre platforma de unde se pot achiziționa aceste bilete.
1: Doamna director Livia Neagnistea, pentru că sunteți direct implicată în viața culturală a comunității din Târgu Lăpuș, vreau să vă întreb cât este de greu să pui cultura pe primul loc pentru o comunitate și să poți să le aduci într-un mod periodic astfel de evenimente.
2: Este poate uneori o provocare să facem acest lucru, dar cu siguranță merită. Pentru că dacă nu avem cultură, atunci multe lucruri pe care le facem sau pe care ni le dorim, cred că și-ar pierde sensul și adevărata valoare. Cultura este atât de variată și de vastă încât poate să fie oferită celor care își doresc prin foarte, foarte multe moduri, concerte, ateliere, workshop-uri și multe, multe alte situații de acest gen. Noi ne implicăm și, așa cum am spus, vrem să valorificăm orice oportunitate de a le oferi tuturor celor care ne urmăresc activitatea și pe care îi dorim noi aproape de Casa de Cultură, să-i încântăm, să-i facem curioși și, de ce nu, să-i facem consecvenți în a fi alături de noi la evenimentele pe care le desfășurăm aici și nu numai.
1: Vreau să vă întreb, doamna director Livia Neagnistea, ce pregătiți pentru perioada următoare? Dacă puteți să ne dați un mic spoiler, cum s-ar spune, despre ceea ce va urma pentru comunitatea din Târgu Lăpuș.
2: Da, noi ne facem planuri aproximativ pentru o perioadă de 2 luni. Gândim așa într-o perspectivă de viitor. Avem pregătit evenimentul cu ocazia zilei de 1 iunie, un eveniment amplu, care se va desfășura într-un parc de aici, din orașul Târgu Lăpuș, ca în fiecare an acolo se vor întâlni toți copiii din țara Lăpușului, unde vor avea parte de multe posibilități în a se distra. Tobogane, momente distractive, spectacol, bunătăți și multe alte surprize. Pentru acest moment ne pregătim chiar cu corul de copii al Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș, de care eu sunt foarte mândră, corul Unison, pentru că deja avem un nume și sperăm noi să fie cu rezonanță. Dacă tot vorbeam despre concertul trupei Fără Zahăr, avem bucuria ca în deschiderea acestui concert să fim prezenți și noi, corul de copii, să împartă scena cu artiștii Bobo și Bobby de la trupa Fără Zahăr. Iată un moment care ne crește bucuria și încrederea pe care deja tindem să o avem. Astăzi, dacă tot e să vorbim despre planurile noastre și despre activitatea pe care o desfășurăm, aici în piața centrală din Târgu Lăpuș vrem să pregătim un moment care va fi mai apoi promovat pe toate platformele pe care le avem la îndemână. Este vorba despre un material video în care copiii de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, copiii din corul Unison și copiii de la Palatul Copiilor Baia Mare, structura Târgu Lăpuș, aflat sub îndrumarea doamnei profesor Ana Maria German, vom cânta împreună imnul Uniunii Europene. Și astfel acest material va fi rulat în perioada următoare pentru a celebra Ziua Europei. Așadar, valorificăm și ne bucurăm de orice sărbătoare în care noi putem să ne aducem aportul.
1: Doamna director Livia Neagnistea, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Târgu Lăpuș, dar și ascultătorilor noștri.
2: Dragi ascultători, îndemnul meu rămâne același, acela de a de a fi aproape de noi, de a ne urmări activitatea și de a participa, propriu-zis, la evenimentele și activitățile pe care noi le desfășurăm. Prioritatea noastră este de a identifica bucuriile de care dumneavoastră aveți nevoie și nevoile pe care le aveți în materie de cultură și interes cultural. Așadar, suntem deschiși și neobosiți în a desfășura și a organiza evenimente pentru tot publicul lăpușan și nu numai, pentru toți cei care sunt atrași de acest domeniu. Vă îmbrățișez cu sufletul și vă mulțumim pentru toată susținerea.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Livia Neagnistea. Să auzim numai de bine pe viitor și multe evenimente de succes vă dorim în continuare pentru comunitatea din Târgu Lăpuș.
2: Doamne ajută, vă mulțumesc din suflet.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Livia Neagnistea, directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latici din Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Premierul Ilie Bolojan anunță primul proiect SAFE din România, finanțare strategică pentru autostrada A7. Municipiul Cluj-Napoca devine model de sustenabilitate. Primarul Emil Boc lansează noul CAV pentru colectare selectivă. Primăria Zalău accelerează investiția în mobilitate urbană. Florin Florean obține avizul esențial pentru parcarea subterană din centrul municipiului.
1: Acum știrile pe larg. Premierul Ilie Bolojan a participat vineri 1 mai la Suceava, la un moment considerat important pentru infrastructura din nord-estul țării. Semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcan-Suceava din autostrada A7. Acest segment face parte

0: Din viitoare autostrada Moldovei, un proiect amplu menit să lege regiunea de restul țării și de coridoarele europene de transport. Un element de noutate, subliniat de premierul Ilie Bolojan, este finanțarea prin programul SAFE. Acest mecanism european sprijină proiectele de infrastructură cu dublu rol, civil și militar, ceea ce înseamnă că autostrada nu este importantă doar pentru trafic și economie, ci și pentru mobilitatea strategică în contextul securității regionale. În condițiile presiunilor asupra bugetului național, accesarea unor astfel de fonduri externe devine esențială pentru continuarea investițiilor majore. Tronsonul Pașcan-Suceava va avea aproximativ 62 de kilometri și implică lucrări complexe de inginerie, poduri peste râuri, pasaje rutiere, viaducte, noduri de legătură și spații de servicii. Acest tip de infrastructură nu doar că reduce timpii de deplasare, dar crește și siguranța rutieră și capacitatea de trafic. Durata totală a proiectului este estimată la 30 de luni pentru proiectare și execuție, iar autoritățile vizează deschiderea circulației în jurul anului 2029. Dacă termenul va fi respectat, tronsonul va contribui semnificativ la reducerea izolării istorice a Moldovei, o problemă des invocată în dezbaterile economice. Impactul economic ar putea fi considerabil. O conexiune rutieră rapidă între Pașcan și Suceava ar facilita transportul de mărfuri, ar face zona mai atractivă pentru investitori și ar sprijini turismul. În plus, va crea în timp o axă de transport continuă de la sud la nord, consolidând rolul regiunii de nord-est în economia națională. Cu detalii vine premierul Ilie Bolojan.
1: Una din condițiile de dezvoltare pe care orice regiune, orice comunitate trebuie să le respecte este asigurarea conectivității. Dacă ești conectat, crezi condiții pentru dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat și ratezi șanse. Și faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Pașcani pe relația Suceava-Ungheni este siret, iertați-mă, este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relația Pașcani-Iași-Ungheni prin programul SAFE.
2: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță finalizarea unui nou pas important pentru Cluj-Napoca mai verde și mai curat. Centrul integrat de colectare a deșeurilor prin aport voluntar este finalizat și urmează să devină operațional în perioada următoare. Proiectul, realizat cu fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro, oferă locuitorilor din Cluj un spațiu modern unde pot preda gratuit o gamă largă de deșeuri care nu sunt colectate prin sistemul clasic. Astfel, cetățenii vor putea aduce la centru atât deșeuri menajere și reciclabile, cât și îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente electrice, baterii, ulei uzat, vopsele, anvelope sau moloți proveni din construcții. Centrul este complet echipat pentru sortare, reciclare și pregătire pentru reutilizare, contribuind direct la reducerea poluării și dezvoltarea economiei circulare. Proiectul face parte din strategia de transformare a orașului într-un model de sustenabilitate urbană, prin implicarea cetățenilor și administrației locale. Obiectivul este clar, un Cluj mai curat, mai verde și cu o calitate mai bună a vieții. Cu declarații vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: O veste bună, dragi clujeni! Am finalizat centru mare voluntar de colectare selectivă a deșeurilor, iar acum am în față raportul procedurii prin care desemnăm câștigătorul licitației pentru operarea acestui centru. Cu alte cuvinte, din acest moment, acest centru poate să intre în funcțiune, iar în luna mai, cetățenii vor putea aduce la acest centru de la deșeuri clasice, îmbrăcăminte, încălțăminte, cauciucuri, moloz. E important să știți că deșeurile din construcții acum pot fi aduse într-un mod organizat, iar acolo se și prelucrează și se transformă în material care după aceea va fi folosit la drumuri sau în altă parte. Cu acest centru trecem la nivelul următor în materie de colectare selectivă. Avem în Cluj un centru integrat unde putem aduce toate tipurile de deșeuri, astfel încât niciun deșeu să nu mai fie găsit pe malul Someșului sau prin pădurile Clujului sau abandonate prin un cartier. Un oraș verde nepoluant este orașul viitorului. Ne dorim ca și acest oraș al nostru să meargă în această direcție de calitate a vieții. Noi, autoritățile, să facem ceea ce legea ne cere și este normal. Să punem la dispoziție locul în care să poată fi colectate aceste lucruri într-o manieră organizată, cu tehnologie de ultimă generație. Dar un oraș verde începe și cu fiecare dintre noi, de la scara de bloc, cu fiecare deșeu pe care decidem unde să-l punem și să nu-l aruncăm. O colectare selectivă presupune, așa cum am spus, o muncă împreună a autorităților și a cetățenilor. Închei, încă o dată spun, am raportul procedurii, avem licitația finalizată și din luna mai dăm drumul la acest centru de colectare selectivă a deșeului pentru toate tipurile de deșeuri. Vă mulțumesc, haideți să facem Clujul și mai curat și mai verde.
0: Primăria municipiului Zalău face un nou pas în direcția rezolvării problemei locurilor de parcare din zona centrală prin proiectul parcării subterane din spatele instituției. Primarul Florin Florian anunță că a fost obținut avizul Comisiei de Cultură, un pas esențial pentru finalizarea studiului de fezabilitate necesar demarării investiției. Edilul municipiului Zalău, Florin Florian, subliniază că acest aviz reprezintă o etapă importantă în parcursul administrativ al proiectului, care urmărește modernizarea infrastructurii urbane și creșterea capacității de parcare în zona centrală a municipiului. Proiectul prevede amenajarea unei parcări subterane cu aproximativ 300 de locuri, investiție care ar urma să decongestioneze traficul din centrul orașului și să îmbunătățească accesul în zona instituțiilor publice. Administrația locală continuă demersurile tehnice și administrative pentru implementarea investiției, cu obiectivul de a oferi soluții moderne și eficiente pentru mobilitatea urbană. Proiectul se înscrie în strategia de dezvoltare urbană a municipiului Zalău, vizând atât fluidizarea traficului, cât și creșterea calității vieții în zona centrală. În perioada următoare, autoritățile locale vor continua procedurile necesare pentru avansarea proiectului către etapa de execuție după finalizarea documentației tehnice.
2: Luni, 4 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Transilvaniei, vremea va fi în general plăcută și stabilă, caracteristică unei zile de primăvară târzie, cu temperaturi apropiate sau ușor peste normalul perioadei. În vest și nord-vest, inclusiv în zona Cluj-Napoca, maximele vor urca în jurul valorilor de 19-22 de grade Celsius, local putând atinge chiar valori ușor mai ridicate în zonele joase, în timp ce dimineața va debuta cu minime de aproximativ 70 grade Celsius, menținând o atmosferă răcoroasă, mai ales în zonele de presionare și rurale. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre mai mult senin, cu perioade generoase de soare, în special la orele amiezii, când senzația termică va fi una confortabilă. În a doua parte a zilei pot apărea înorări trecătoare, însă acestea nu vor fi persistente. Șansele de precipitații rămân reduse în majoritatea zonelor, deși izolat, în special în arealele montane din apropierea Carpaților Occidentali, nu sunt excluse ploi slabe și de scurtă durată, fără impact semnificativ. Vântul va sufla slab până la moderat, contribuind la menținerea unei atmosfere plăcute pe tot parcursul zilei, fără fenomene meteo deosebite. Per ansamblu, ziua de 4 mai aduce în nord-vestul țării o vreme blândă și echilibrată, cu temperaturi agreabile, alternanță între soare și nor și condiții în general favorabile pentru activități în aer liber, fie că este vorba despre plimbări, deplasări sau muncă în aer liber.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
4: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: Marvel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familie din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
4: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Gher la județul Cluj, alături de domnul primar Ovidiu Drăgan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit și eu. Mulțumesc pentru intervenție.
2: Este o mare plăcere de fiecare dată când poposim la nivelul municipiului Gherla și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Ovidiu Drăgan, prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul municipiului.
3: Am aprobat bugetul săptămâna trecută și am aprobat și desfășurarea jocurilor de noroc pe raza municipiului nostru. Așa că în ședința din 30 aprilie, deci de joia trecută, am aprobat două proiecte importante pentru municipalitate, spun eu, cu mare impact. Cel cu jocurile de noroc, în acest început de an s-a pus problema ca autoritățile publice locale să poată decide cu privire la desfășurarea jocurilor de noroc pe raza UAT-urilor lor și noi am adoptat deja acest proiect care interzice, cum știe lumea, păcănelele și rămânând doar cele de la Loto Prono, care sunt, să spunem, sub o lege specială, și a pariurilor sportive, care iarăși nu au treabă cu păcănelele. Dar orice activitate de acest gen, inclusiv păcănelele din Loto Prono, vor fi scoase. Deci tot ce înseamnă aparatură de acest gen. Iar pe partea de buget, am aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, care pentru acest an se învârte în jurul sumei de 200 de milioane de lei, cu obiective de investiții de peste 140 de milioane de lei. Aceste obiective de investiții, sigur, cifra pentru un municipiu ca și Gherla este destul de substanțială, însă este de asemenea învergură, pentru că discutăm aici și de multe proiecte pe fonduri europene care au alocate sume și care, sigur, încercăm în acest an ca într-o proporție destul de mare să reușim să le atacăm, ca să spunem așa, pentru că pe lângă obiectivele, să spunem, normale, care se referă la activitățile de învățământ, asistență socială sau infrastructura locală, discutăm în acest an de câteva proiecte foarte importante și, să spunem, substanțial finanțate. Este vorba de coridorul de mobilitate numărul 1, care are deja proiectarea și execuția antamate. Proiectarea a fost finalizată, acum se fac ultimele retușuri ale proiectului, astfel încât în curând se va da ordinul de începere a lucrărilor. Este vorba de lucrări de aproape 15 milioane de euro, iar coridorul 2 este a fost atribuită proiectarea și execuția. Proiectarea are la dispoziție 6 luni, urmând ca după finalizarea proiectului să se dea ordinul de începere a lucrărilor. Pe lângă aceste două obiective foarte importante, discutăm că în acest an deja am început lucrările la Parcul Minerva, cum îl cunosc, să spunem, cetățenii noștri. De asemenea, avem pornite procedurile de proiectare și execuție pentru Parcul 1 Mai și, de asemenea, suntem în evaluarea ofertelor, unde avem peste 15 oferte la Parcul Mare al orașului. De asemenea, suntem în finalizarea lucrărilor pentru capitolul dotări, tot pe fonduri europene din PNRR. Suntem pe ultima sută de metri cu obiectivele din PNRR, care trebuie să finalizate până la sfârșitul lunii mai-iunie și noi, pe partea de dotări învățământ sau modernizare ambulatoriu, suntem pe ultima sută de metri și cele două proiecte sunt, să spunem, aproape gata. Ne-am propus ca în etapa imediat următoare, suntem acum în perioada de finalizare a vizărilor pentru bazinul de înot, unde Să spunem, am rezolvat problema personalului prin aprobarea organigramei și în curând vom începe procedurile de completare cu angajați pentru a putea da drumul acestui obiectiv, unde mai avem câteva retușuri de făcut pentru a obține autorizația ISU și să dăm drumul și acestui obiectiv important. De asemenea, putem spune că suntem pe ultima sută de metri pentru pista de biciclete și promenadă pe dig, un obiectiv așteptat nu numai de către cetățeni, ci și de către noi, în sensul că am avut foarte multe probleme cu acest obiectiv. Tot a fost mutat de pe o finanțare pe alta, astăzi fiind la Ministerul Mediului finanțarea lui. Ne propunem ca, după finalizarea dotărilor cabinetelor din extinderea ambulatoriului, să finalizăm și procedurile de a aduce medici în aceste cabinete. Sunt 6 cabinete noi, 6 specialități noi și, sigur, pentru 3 specialități avem deja medic, pentru 3 încă nu avem, dar demersurile continuă astfel încât să fim cât mai aproape de, să spunem, de a da drumul și fizic, nu doar de a finaliza lucrările. De asemenea, lista de investiții conține foarte multe, să spunem, echipamente, dotări pentru grădinițe, pentru liceele noastre, pentru toate școlile. De asemenea, școala gimnazială numărul 1, care a fost modernizată printr-un proiect european, acum este spre finalizare. Zare și locația de pe strada romană, Morasteaua, cum o știu locuitorii municipiului nostru. Și, sigur, ne pregătim de primăvară, continuă lucrările administrației domeniului public în amenajarea orașului.
2: Așadar, vorbim
3: Da.
2: despre un municipiu în continuă dezvoltare și aveți în pregătire obiective importante care vizează cetățenii, dar și posibil turiști, pentru că sunteți o comunitate cu potențial în acest sens. Vreau să vă întreb, domnule primar Ovidiu Drăgan, vă gândiți și la zona de turism ca la prioritate pentru viitor?
3: Păi acum, zona de turism, sigur că ne gândim și din păcate am avut câteva proiecte pentru clădirile publice din centru care au fost pe PNRR, dar am pierdut finanțarea tocmai datorită restricțiilor impuse de Direcția de Cultură. Erau proiecte de eficientizare energetică, Direcția de Cultură ne-a cerut proiecte de restaurare arhitecturală. Nu vă ascund că aceste proiecte ar fi însemnat, după condiționalitățile impuse de cultură, câteva zeci de mii de euro. Nu avem aceste sume. Va trebui să gândim cum să facem finanțarea pentru aceste obiective, deoarece, ca orice zonă turistică sau ca orice oraș care își dorește o dezvoltare turistică, este necesar, așa cum spunem noi, să se îmbrace frumos și transformarea, de fapt nu transformarea, că clădirile nu le transformăm, ci reamenajarea clădirilor trebuie neapărat făcută și în zona centrală și pe lângă clădirile publice, sigur că este necesar și clădirile private. Din fericire, cetățenii sunt destul de înțelegători și au accesat și au renovat mulți dintre ei fațadele. Cei care nu o fac, sigur că și prin măsurile restrictive impuse de către administrația locală, inclusiv prin creșterea taxelor și impozitelor la clădirile care nu sunt renovate, vor duce la schimbarea feței orașului, astfel încât să facem și această atragere turistică, a ne prezenta valorile foarte interesante, frumoase, de un stil baroc a clădirilor noastre, atât cele publice cât și cele private. Dar pentru aceasta încă este mult de lucru și, repet, este nevoie de anumite sume de bani pe care, dacă în acest exercițiu financiar, prin acel PNRR, să spunem, le-am ratat, noi acum am luat legătura cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest și pentru liniile de finanțare din perioada 2028-2034 am sugerat ca ADR-ul să fie atent la aceste orașele mici, pentru că nu suntem numai noi în această situație, sunt și alte orașe care au vestigii istorice și care trebuiesc puse în valoare, însă comunitățile care nu își permit acest lucru, ar fi bine ca România, ca ADR-urile să susțină și să promoveze linii de finanțare europeană prin care aceste valori să fie modernizate și puse în opera, astfel încât să prezinte interes turistic și, de ce nu, toate comunitățile să aibă de câștigat.
2: Domnule primar Ovidiu Drăgan, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității din Gherla, care ne ascultă cu siguranță la această oră, cât și ascultătorilor noștri Radio Someș.
3: Pot să le spun și pot să le transmit, pentru că știu că pe lângă proiecte, bugete și alte frământări care există în această perioadă, există și aceste frământări politice. Mâine ne așteaptă o moțiune de cenzură, dar pot să-i asigur că indiferent cine va fi la guvernare sau cine va conduce această țară, noi, comunitatea locală, avem proiecte pe fonduri europene, avem viziune și avem proiectele noastre, astfel încât să nu-și facă griji și probleme, noi mergem mai departe pentru o dezvoltare armonioasă a municipiului Gherla.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Ovidiu Drăgan, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim, multe succese în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Mulțumesc tare mult, la revedere!
2: Numai bine vă dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ovidiu Drăgan, primarul municipiului Gherla, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
8: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
9: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
10: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
11: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
12: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
15: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
16: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
15: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
16: Mega Titan, forța modelării metalelor.
15: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Sâmpaul din județul Cluj are onoarea de a

0: găzdui o biserică din lemn cu o poveste impresionantă, a cărui istorie datează de mai bine de 250 de ani, mai exact din 1722. Conform specialiștilor de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, comuna clujeană Sânt Paul se mândrește cu numai puțin de 4 monumente istorice religioase din lemn. Comuna Sânt Paul, mai de mult Sânt Palu unguresc, este situată în partea de nord-vest a județului Cluj, în zona dealurilor Clujului, pe râul Valea Mare. Denumirea localității provine de la numele Sfântului Paul, așezarea având o îndelungată și bogată tradiție istorică. Săpăturile arheologice efectuate în hotarele Baciului și Nadășului, demonstrând existența unei așezări omenești încă din neolitic. În perioada Imperiului Roman, Sânt Paulul se afla între două centre militare puternice, vechea Napoca și Porolisum. Satul Sânt Paul este atestat documentar pentru prima dată în anul 1295, când se numea Sanctus Paulus. În timp, localitatea a purtat mai multe denumiri, iar Sânt Paul a făcut parte din regiunea Cluj, raionul Huedin, Plasa Baciu, iar din anul 1953 este comună. Azi, comuna Sânt Paul este străbătută de șoseaua națională DN1F, Cluj-Napoca, Zalău-Satu Mare, fiind situată la o distanță de 24 de kilometri față de municipiul Cluj-Napoca și la 60 de kilometri de Zalău, comuna având în componența sa 6 localități: Sânt Paul, reședința de comună, Berindu, Mihăiești, Topa Mică, Șardu și Sumurducu. Principalele resurse locale de care dispune comuna sunt pădurea cu vegetație forestieră, zăcămintele de caolin și terenul agricol. Mediul de afaceri al comunei este predominant agricol, cu ferme de animale care au ca obiect de activitate creșterea lor. La nivelul comunei, la fel ca și în cazul majorității comunelor din județul Cluj, principalele servicii la nivel local sunt cele publice de educație și sănătate și comerțul cu amănuntul, desfășurat prin magazinele sătești. În satul Sânt Paul există un muzeu particular mai puțin obișnuit, având aparatură de comunicații, acestea aparținându-i domnului Vasile Durdeu, un radioamator unde sunt expuse peste 150 de radiouri vechi și numeroase piese folosite pentru transmisiuni radio. Vizitarea muzeului este gratuită, vizitatorii fiind ghidați chiar de către fondatorul muzeului. În comuna Sânt Paul își desfășoară activitatea un ansamblu de dans folcloric de copii și un cor de colinde, acestea fiind găzduite de căminul cultural din Sânt Paul. Sărbătoarea Fiii Satului, denumită și Zilele Comunei Sânt Paul cu ocazia sărbătorii religioase Sfinții Petru și Pavel din 29 iunie, este una dintre cele mai reprezentative sărbători locale, contribuind la promovarea patrimoniului local și menținerea vie a tradițiilor. Totodată, această sărbătoare își propune să promoveze valorile locale, cântece și jocuri tradiționale, costume populare, specific culinar, cântăreți și ansambluri folclorice locale, agenții economici și micii producători locali. Printre personalitățile locului se numără poetul Ioan Alexandru, născut în Topa Mică, unde se găsește și Casa Memorială, și sculptorul Gocan Eugen, care au primit post-mortem în 2011 titlul de cetățean de onoare al comunei Sânt Paul. Primăria și Consiliul Local, oameni activi și harnici, se preocupă de implementarea de programe de investiții în infrastructură, educație sau turism, aducând un standard european de viață locuitorilor. Dacă e vorba de turism, călătorul prin Ardeal găsește aici frumoase și interesante obiective. Biserica de lemn din Sânt Paul are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, așezată pe o colină din dreapta șoselei Cluj-Zalău, în mijlocul cimitirului sătesc, și a fost construită în 1722. Parohia Sânt Paul este așezată de o parte și de alta vechiului drum roman care ducea de la Napoca la Moigrad, fiind locuită din timpuri foarte vechi. În ceea ce privește datarea bisericii, un rol important îl poartă însă icoana de lemn din 1753, sub care nu se găsește pictură murală, ceea ce dovedește că la acea dată biserica era deja construită. Unirea cu Roma din 1700 nu a fost îmbrățișată de acest sat, datorită vitregiilor timpului, ca și alte sate, Sânt Paul este silit să treacă la unire, dar numai după 1780. Biserica este construită în întregime din lemn, iar pictura a fost executată în 1788 de către Dimitrie Ispas din Gilău, iar ușa de la intrare nu este cea originală, care era puțin mai mică. Biserica de lemn din Sumurducu datează din 1715. Conform unei inscripții aflate în partea superioară a ușii de la intrare, are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a fost adusă din localitatea învecinată Berindu. Biserica de lemn din Șardu datează din 1752. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Șard este amplasată pe un deal în centrul satului, în apropierea Bisericii Noi. Biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, finisată în secolul XIV, este în prezent ruinată. Se mai văd numai părți din cor și din sacristie. Pe lângă acestea, în comuna Sânt Paul, mai exact pe Valea Șardului, puteți găsi lunca cu laleaua pestriță, o floare pe cale de dispariție care crește în mediul natural și reprezintă o arie de interes județean. Pentru pasionații de golf, în comună găsiți din anul 2012 un club, Transilvania Golf Club, într-o locație minunată care se întinde pe o suprafață de 90 de hectare. Biserica de lemn din Berindu Deal datează din 1752. Biserica are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Cel mai vechi așezământ religios de aici a fost mănăstirea, Mănăstirea Berindului. La mănăstire se pregăteau cântăreți de strană și moraliști pentru preoție, dar nu locuia nimeni în ea. O veche biserică de lemn românească din 1715 din Berindu a fost transferată în localitatea învecinată Sumurducu. În plus, pe Valea Șardului există vestigii ale drumului roman, loc de mare frumusețe și încărcătură spirituală și istorică. Sânt Paul vă așteaptă cu brațele deschise pentru a-i savura podoabele și obiceiurile alături de povești nemaipomenite din partea locuitorilor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, doamna Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în Familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Și Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat! În cele ce urmează, doamna director Iuliana Dragoș, vom vorbi despre un alt eveniment frumos pus la cale de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, așa cum ne-ați obișnuit deja de-a lungul timpului. Și anume Lada de Zestre, un concert dedicat Zilei Naționale a Portului Tradițional, care va avea loc duminică 10 mai, începând cu ora 16, la Muzeul Satului din Baia Mare. Vreau să vă dau cuvântul, doamna director Iuliana Dragoș, în cele ce urmează, ca să ne povestiți mai multe detalii despre acest frumos eveniment care urmează.
2: Cu bucurie și cu mare drag, Ansamblul Folcloric Național Transilvania invită pe toți iubitorii tradițiilor și mai ales pe cei care și-au păstrat din familie costumele și portul, mai ales portul tradițional al bunicilor, al părinților, sau și-au confecționat, pentru că la noi în Maramureș este o adevărată, cum să spunem așa, nu modă, oamenii își dedică mult din timp și din fondurile lor materiale pentru a-și confecționa costumele autentice la meșterii care încă mai păstrează tehnica veche de a coase și de a țese și de a croi un costum, un port tradițional din cele patru zone ale Maramureșului frumoase, Țara Chioarului, Lăpușul, Maramureșul Voievodar și Ținutul Codrului. Dar în 10 mai ne întâlnim la Muzeul Satului din Baia Mare, de pe dealul Florilor, începând cu ora 16, în cadrul unui eveniment care vine să aducă un elogiu portului tradițional. Și cum putem să facem mai bine acest lucru decât prin artiștii instituției noastre, dar și prin tinerii care au descoperit frumusețea culturii tradiționale, atât prin cântec, cât și prin portul tradițional. Vor fi dansatorii noștri, orchestra, soliștii noștri, Andreea Ghițiu, Ionuț Uivaroș, Florin German, Marius Iusco de la Siget, Iulia Vlad, și un lucru important, vor fi laureații festivalului concurs Cât îi Maramureșul, ediția 2026, pe care l-am organizat în luna martie. Aici o să spun și aici, tinerii și copiii care vor fi acolo în Muzeul Satului și vor prezenta cântecele tradiționale ale Maramureșului: Irina Pop, Sofia Dragoș, Rebecca Șerban, Iulia Pop, Bianca Suciu, Victoria Petrenciuc. Dar în cadrul acestui eveniment am lansat un concurs. În cadrul evenimentului Lada de Zestre am lansat concursul Mândrui Portul, Mândrui Omul. Ce trebuie să facă ascultătorii noștri? Să îmbrace costumul portul tradițional, să-și facă o fotografie pe care să o atașeze pe profilul nostru Ansamblul Folcloric Național Transilvania, să distribuie evenimentul, să eticheteze prieteni, iar noi îi așteptăm la Muzeul Satului, începând cu ora 16, unde un juriu format din oameni care iubesc cultura tradițională și îmbracă costumul tradițional, pentru că este foarte important să și practicăm aceste lucruri, nu să fim doar teoreticieni, vor alege câștigătorii. Vor fi premii, atât în bani cât și în produse oferite de către ansamblu, cărți, plachete, diplome, și va fi o sărbătoare frumoasă. Asta dorim să marcăm și să implementăm acest eveniment, pentru că acest eveniment se aliniază politicilor naționale culturale pentru că a doua duminică din luna mai este decretată de către președinția României ca fiind duminica portului tradițional românesc. Și românii au cu ce să se mândrească, pentru că toate zonele folclorice ale României au costume excepționale, iar în ultimii ani, parcă din lada de zestre a fiecărui familii și a instituțiilor importante de gen, muzee sau ansambluri folclorice, au apărut în mediul online atât de frumoase costume, în sens fotografiate și purtate de toată lumea, atât de intelectual cât și de oameni simpli, și acest lucru ne bucură pentru că creăm o imagine frumoasă a României. Și pe lângă Ziua Universală a ei, din 24 iunie, România s-a gândit să reîntregească acest lucru cu această a doua duminică din luna mai.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, pentru că vorbim de Ziua Națională a Portului Tradițional din România, vreau să vă întreb ce simbolizează portul popular în cultura românească.
2: În primul rând, un stat se identifică prin câteva lucruri foarte importante din punct de vedere administrativ, istoric și cultural. Este limba, da? Un grup de oameni se constituie într-un stat uniți prin limbă, în primul rând. Apoi este cultura tradițională care îl reprezintă, pentru că aceasta este moștenirea milenară, de milenii, acelui neam. Și atunci, pe lângă limbă, costumul tradițional, obiceiurile noastre, tradițiile noastre vin ca parte integrantă a certificatului nostru de naștere, a documentelor noastre în lume, în Europa. Prin port, mai de multe ori vizual, da? Contactul vizual este primul, înainte de vorbă, și de auz, dar prima dată când e contact cu un om, îl vezi, da? Și atunci când un român se prezintă în portul tradițional al neamului său, lumea știe să spună, este român. Și așa cum v-am spus și mai devreme, costumul, portul tradițional românesc, deci vedeți, am și eu o mică greșeală, pentru că nu este costum, este port. De la ce vine? Cum îl porți? Românul a știut întotdeauna să se poarte atât de frumos în lume, în lumea exterioară și în cea interioară. Și trebuie și eu să reînvăț acest lucru, să nu-i mai spun costum, ci port tradițional, da? Deci, pe lângă că noi avem un costum, un port extraordinar de frumos, plecând de la simboluri, de la croială, de la culori. Gândiți-vă să plecăm din Maramureșul Voievodal până în sudul țării, până în Dobrogea, Banatul, Moldova, Bucovina. Românii au niște haine pe care le-au moștenit de la bunici, de la străbunici, de la strămoși, atât de frumoase și atât de valoroase. Eu îl port și la biserică, și la evenimente, și oriunde mă duc și iau aceste haine pe mine, mă simt un om special, dar nu mândru sau măreț, ci un om împlinit, un om care oarecum se îmbracă de o aură binecuvântată și bună. Deci asta reprezintă pentru noi un element foarte important pentru poporul român, pentru statul român, pentru cultura noastră, atât cea tradițională, cât și cultura generală a românilor. Portul tradițional a fost îmbrăcat de la familia regală, de la Regina Maria Cale, care l-a dus în lume, în întreaga lume și în casele regale, cât și de oamenii simpli. Deci cum să nu fim noi bucuroși de această sărbătoare și să nu îmbrăcăm fiecare, să încercăm să luăm, să fim cât mai aproape de modelele tradiționale, de arhetipul, de original, pentru că nu este greu. Astăzi, v-am spus, în mediul online putem să ne inspirăm foarte bine și foarte la îndemână cum să ne îmbrăcăm, să fim români, frumoși, harnici, cuminți și credincioși.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
2: Îi așteptăm cu mare drag, cu porțile deschise, duminică, 10 mai, la Muzeul Satului. Le mulțumesc ascultătorilor Radio Someș pentru că sunt alături de noi la evenimentele pe care le-am organizat, au fost prezenți, ne-au scris mesaje datorită promovării Radio Someș a dumneavoastră, a redactorilor. Le transmitem respect, dragoste, îi așteptăm în Maramureș, îi așteptăm și pe cei care nu sunt locuitori ai județului Maramureș și ai municipiului Baia Mare, să vină la concursul nostru, pentru că îi primim pe toți din toate zonele țării, multă sănătate și să ne bucurăm în fiecare zi, pentru că viața este o binecuvântare și o bucurie. Vă îmbrățișăm cu drag din Maramureș!
1: Vă îmbrățișăm cu mare drag, doamna director. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi pentru toate informațiile oferite, la cât mai multe evenimente frumoase de acest tip și mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune până la urmă pentru a duce tradiția și portul popular mai departe. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director a Ansamblului Folcloric Național Transilvania, doamna Iuliana Dragoș. Vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro, clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătite pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.

0: 15.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Premierul Ilie Bolojan anunță primul proiect safe din România, finanțare strategică pentru autostrada A7. Municipiul Cluj-Napoca devine model de sustenabilitate. Primarul Emil Boc lansează noul CAV pentru colectare selectivă. Primăria Zalău accelerează investiția în mobilitate urbană. Florin Florean obține avizul esențial pentru parcarea subterană din centrul municipiului.
1: Acum știrile pe larg. Premierul Ilie Bolojan a participat vineri 1 mai la Suceava, la un moment considerat important pentru infrastructura din nord-estul țării. Semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcan-Suceava din autostrada A7. Acest segment face parte din viitoarea autostrada Moldovei, un proiect amplu menit să lege regiunea de restul țării și de coridoarele europene de transport. Un element de noutate subliniat de premierul Ilie Bolojan este finanțarea prin programul SAFE. Acest mecanism european sprijină proiectele de infrastructură cu dublu rol, civil și militar, ceea ce înseamnă că autostrada nu este importantă doar pentru trafic și economie, ci și pentru mobilitatea strategică în contextul securității regionale. În condițiile presiunilor asupra bugetului național, accesarea unor astfel de fonduri externe devine esențială pentru continuarea investițiilor majore. Tronsonul Pașcan-Suceava va avea aproximativ 62 de kilometri și implică lucrări complexe de inginerie, poduri peste râuri, pasaje rutiere, viaducte, noduri de legătură și spații de servicii. Acest tip de infrastructură nu doar că reduce timpii de deplasare, dar crește și siguranța rutieră și capacitatea de trafic. Durata totală a proiectului este estimată la 30 de luni pentru proiectare și execuție, iar autoritățile vizează deschiderea circulației în jurul anului 2029. Dacă termenul va fi respectat, tronsonul va contribui semnificativ la reducerea izolării istorice a Moldovei, o problemă des invocată în dezbaterile economice. Impactul economic ar putea fi considerabil. O conexiune rutieră rapidă între Pașcan și Suceava ar facilita transportul de mărfuri, ar face zona mai atractivă pentru investitori și ar sprijini turismul. În plus, va crea în timp o axă de transport continuă de la sud la nord, consolidând rolul regiunii de nord-est în economia națională. Cu detalii vine premierul Ilie Bolojan.
3: Una din condițiile de dezvoltare pe care orice regiune, orice comunitate trebuie să le respecte este asigurarea conectivității. Dacă ești conectat, creezi condiții pentru dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat și ratezi șanse. Și faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Pașcani pe relația Suceava-Ungheni este siret, iertați-mă, este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relația Pașcani-Iași-Ungheni prin programul SAFE.
2: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță finalizarea unui nou pas important pentru Cluj-Napoca mai verde și mai curat. Centrul integrat de colectare a deșeurilor prin aport voluntar este finalizat și urmează să devină operațional în perioada următoare. Proiectul, realizat cu fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro, oferă locuitorilor din Cluj un spațiu modern unde pot preda gratuit o gamă largă de deșeuri care nu sunt colectate prin sistemul clasic. Astfel, cetățenii vor putea aduce la centru atât deșeuri menajere și reciclabile, cât și îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente electrice, baterii, ulei uzat, vopsele, anvelope sau moloz provenit din construcții. Centrul este complet echipat pentru sortare, reciclare și pregătire pentru reutilizare, contribuind direct la reducerea poluării și dezvoltarea economiei circulare. Proiectul face parte din strategia de transformare a orașului într-un model de sustenabilitate urbană, prin implicarea cetățenilor și administrației locale. Obiectivul este clar, un Cluj mai curat, mai verde și cu o calitate mai bună a vieții. Cu declarații vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Poveste bună, dragi clujeni! Am finalizat centru mare voluntar de colectare selectivă a deșeurilor, iar acum am în față raportul procedurii prin care desemnăm câștigătorul licitației pentru operarea acestui centru. Cu alte cuvinte, din acest moment, acest centru poate să intre în funcțiune, iar în luna mai, cetățenii vor putea aduce la acest centru de la deșeuri clasice, îmbrăcăminte, încălțăminte, cauciucuri, moloz. E important să știți că deșeurile din construcții acum pot fi aduse într-un mod organizat, iar acolo se și prelucrează și se transformă în material care după aceea va fi folosit la drumuri sau în altă parte. Cu acest centru trecem la nivelul următor în materie de colectare selectivă. Avem în Cluj un centru integrat unde putem aduce toate tipurile de deșeuri, astfel încât niciun deșeu să nu mai fie găsit pe malul Someșului sau prin pădurile Clujului sau abandonate prin un cartier. Un oraș verde nepoluant este orașul viitorului. Ne dorim ca și acest oraș al nostru să meargă în această direcție de calitate a vieții. Noi, autoritățile, să facem ceea ce legea ne cere și este normal. Să punem la dispoziție locul în care să poată fi colectate aceste lucruri într-o manieră organizată, cu tehnologie de ultimă generație. Dar un oraș verde începe și cu fiecare dintre noi, de la scara de bloc, cu fiecare deșeu pe care decidem unde să-l punem și să nu-l aruncăm. O colectare selectivă presupune, așa cum am spus, o muncă împreună a autorităților și a cetățenilor. Închei, încă o dată spun, am raportul procedurii, avem licitația finalizată și din luna mai dăm drumul la acest centru de colectare selectivă a deșeului pentru toate tipurile de deșeuri. Vă mulțumesc, haideți să facem Clujul și mai curat și mai verde!
1: Primăria municipiului Zalău face un nou pas în direcția rezolvării problemei locurilor de parcare din zona centrală prin proiectul parcării subterane din spatele instituției. Primarul Florin Florian anunță că a fost obținut avizul Comisiei de Cultură, un pas esențial pentru finalizarea studiului de fezabilitate necesar demarării investiției. Edilul municipiului Zalău, Florin Florian, subliniază că acest aviz reprezintă o etapă importantă în parcursul administrativ al proiectului, care urmărește modernizarea infrastructurii urbane și creșterea capacității de parcare în zona centrală a municipiului. Proiectul prevede amenajarea unei parcări subterane cu aproximativ 300 de locuri. Investiție care ar urma să decongestioneze traficul din centrul orașului și să îmbunătățească accesul în zona instituțiilor publice. Administrația locală continuă demersurile tehnice și administrative pentru implementarea investiției, cu obiectivul de a oferi soluții moderne și eficiente pentru mobilitatea urbană. Proiectul se înscrie în strategia de dezvoltare urbană a municipiului Zalău, vizând atât fluidizarea traficului, cât și creșterea calității vieții în zona centrală. În perioada următoare, autoritățile locale vor continua procedurile necesare pentru avansarea proiectului către etapa de execuție după finalizarea documentației tehnice.
2: Luni, 4 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Transilvaniei, vremea va fi în general plăcută și stabilă, caracteristică unei zile de primăvară târzie, cu temperaturi apropiate sau ușor peste normalul perioadei. În vest și nord-vest, inclusiv în zona Cluj-Napoca, maximele vor urca în jurul valorilor de 19-22 de grade Celsius, local putând atinge chiar valori ușor mai ridicate în zonele joase, în timp ce dimineața va debuta cu minime de aproximativ 70 grade Celsius, menținând o atmosferă răcoroasă, mai ales în zonele depresionare și rurale. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre mai mult senin, cu perioade generoase de soare, în special la orele amiezii, când senzația termică va fi una confortabilă. În a doua parte a zilei pot apărea înorări trecătoare, însă acestea nu vor fi persistente. Șansele de precipitații rămân reduse în majoritatea zonelor, deși izolat, în special în arealele montane din apropierea Carpaților Occidentali, nu sunt excluse ploi slabe și de scurtă durată, fără impact semnificativ. Vântul va sufla slab până la moderat, contribuind la menținerea unei atmosfere plăcute pe tot parcursul zilei, fără fenomene meteo deosebite. Per ansamblu, ziua de 4 mai aduce în nord-vestul țării o vreme blândă și echilibrată, cu temperaturi agreabile, alternanță între soare și nori și condiții în general favorabile pentru activități în aer liber, fie că este vorba despre plimbări, deplasări sau muncă în aer liber.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
5: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu, din nou alături de dumneavoastră. Suntem, dragii noștri, la emisiunea Alesul la raport. Suntem într-o nouă zi de luni, 4 mai. În această zi de 4 mai ne propunem să discutăm alături de dumneavoastră despre ceea ce se mai întâmplă prin comunitățile noastre. Știm că este această perioadă în care efectiv se votează bugetele. Iată, am tot discutat de multă vreme despre bugete, despre ceea ce se întâmplă în comunități, despre lipsa bugetelor. Iată că suntem în luna mai, până la finalul acestei săptămâni, cam 99% dintre comune ar trebui să aibă deja votat bugetul, la fel este și la consiliile județene, însă ele în general deja și-au aprobat bugetele, la fel este și la orașe și la municipii. Bineînțeles, cifrele Pentru unii arată mai bine, după cum ne-au relatat, pentru unii arată mai puțin bine. Ceea ce vreau eu să menționez, cum se zice, încă din capul locului, este faptul că pentru unii s-au descurcat din totdeauna și cu bani puțini, alții care au avut și bani mulți nu s-au descurcat niciodată. Alocarea fondurilor se face și ar trebui să se facă în funcție de necesitățile anumitor comunități. Știm că fiecare UAT în parte primește și sume defalcate din cadrul consiliilor județene. Sumele respective ar trebui să fie împărțite, repet, în funcție de necesitățile pe care fiecare comunitate le are în parte, dar totodată știm și noi că acești bani de multe ori se împart strict din punct de vedere politic. Așa se face de multă vreme și nu știu de ce nu spunem odată stop și haideți să o luăm de la capăt și până la urmă să nu ne mai batem joc de unii pentru că sunt dintr-o anumită alianță politică, dintr-un anumit partid politic, ci să îi tratăm în mod egal. Și aici nici măcar nu mă interesează care sunt partidele din care fac parte primarii, de unde vin și încotro s-au dus, pentru că aceste lucruri se întâmplă, cred că la 90% dintre consiliile județene din România. În anumite locuri sumele sunt cu diferențe mai mici, într-altele sunt cu diferențe mai mari. Vă spusesem și discutasem cu dumneavoastră inclusiv săptămâna trecută despre ceea ce se întâmplă la nivelul județului Satu Mare. Este unul dintre județele care a publicat deja anexele de împărțire a banilor, să spunem așa. Și stând să ne uităm, este o diferență clară, adică n-ai cum să nu vezi aceste diferențe. Spre exemplu, mă uitasem la comuna Cămin, da? Este unul dintre primarii care vine afiliat, să spun așa, UDMR-ului, chiar dacă vine de la Forumul Democrat German și așa mai departe, știm foarte bine ce reprezintă. Au primit o alocare de 450.000 de lei și hai că sunt chiar curios să vedem comuna Cămin câți locuitori are. Uite, vezi, am ratat să mă uit la acest lucru. Comuna Cămin are 1200 de locuitori. Da, deci comuna Cămin are 1200 de locuitori și primește 450.000 de lei din partea Consiliului Județean condus de udemeristul Potochi Ciobo. Bun, și ne uităm acum la Medieșul Aurit. Ia să vedem Medieșul Aurit, o altă comunitate din județul Satu Mare, stați așa, o comună de 6200 de locuitori. 6200 de locuitori și au primit din partea Consiliului Județean, cum se spunea pe vremuri la anunț, din partea rudelor și a prietenilor, 250.000. Da? Deci Medieșul Aurit, care are peste 6.000 de locuitori, a primit 250.000 și comuna Cămin, care are sub 2.000 de locuitori, a primit 450.000. Da? Aproape dublu. Aproape dublu la bani, dar diferența este triplă între dimensiunea unei comune și a alteia. Acum, evident, sunt primării care au primit și mai mulți bani. Uite, spre exemplu, comuna Culciu a primit 700.000 de lei. Haideți că eu chiar sunt curios câți locuitori are Culciu. Comuna Culciu din județul Satu Mare are 3700 de locuitori. Deci 3700 de locuitori, adică este jumătate cât comuna medie și Aurit. Ei au primit cea mai mare sumă. Repet, 700 de mii de lei au primit din partea Consiliului Județean Satu Mare. N-am văzut o sumă mai mare, am luat-o chiar pe cea mai mare. Uite, și comuna Lazuri a primit vreo 600 de mii de lei din partea Consiliului Județean Satu Mare. Și sume de 500 de mii sunt mult mai multe. Dar acestea mi se par printre cele mai mari. Mai avem o comună, da, uite, comuna Pomi a primit și a 700 de mii. Și cam atât, da. Municipiul Satu Mare, bine, a primit mult mai mult, 7 milioane. Municipiul Carei a primit 3 milioane. Sunt curios cât a primit Tășnadul, dar nu îl văd. Uite că îl căutam pe aici, dar nu văd exact. Tășnad. Tășnad a primit 1.850.000 de lei. Ardudu tot 1.850.000 de lei. Livada 1.850.000 de lei. Negrește Oaș aceeași sumă. Tășnad aceeași sumă. Deci Careiul și Satu Mare, care sunt și municipii, au primit cele mai mari sume. Dar despre ce discutăm noi acum, dragii noștri? Despre aceste diferențe și nu știu când se va termina cu efectuarea acestor diferențe, cu luptele acestea politice. Ne luptăm politic, dar ne luptăm noi între noi. Dacă vă aduceți aminte, tot săptămânile trecute discutasem iarăși despre județul Satu Mare, că în zona Oașului nu sunt alocări pentru reabilitarea de drumuri, iar domnul Potocchi Ciobo, președintele Consiliului Județean, spunea că, domnule, acolo au fost investiții. Ne-am uitat, au fost în urmă cu vreo 20 de ani. Să nu se înțeleagă greșit, nu iau în niciun fel apărarea celor de la Partidul Național Liberal, în special domnului Adi Cosma sau știu eu care mai sunt pe acolo. Cred că dacă erau suficient de bine pregătiți, ajungeau să conducă acel Consiliu Județean, dar n-au demonstrat nici ei prea multe lucruri, nici prin Parlamentul României, n-o demonstrează în multe alte direcții și poate că acesta este și rezultatul. Pe de altă parte, este și simplu pentru Adrian Cosma și anumiți consilieri județeni să stea pe margine și non-stop să tot strige și să urle cum ar fi făcut ei și ce ar fi făcut ei. Dacă ne uităm în mod evident ceea ce a făcut PNL-ul când a condus județul Satu Mare, probabil că erau aceleași rezultate, da? Adică banii împărțiți tot la fel pe criterii politice. Aici eu vreau să discut în masă, vreau să discut despre cum se învârt lucrurile în anumite județe. Uite, spre exemplu, eu nu am auzit primar din județul Sălaj, din județul Cluj și din județul Bistrița-Năsăud să se plângă de aceste lucruri. Însă am auzit primar din Maramureș și din Satu Mare care s-au plâns efectiv despre aceste alocări. Ceea ce mi s-a părut interesant este faptul că l-am văzut totodată pe un vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, care este tot din partea Partidului Național Liberal, stând de vorbă și cu primarii PSD-ului și că au primit mai multe chestii și alocări din partea Consiliului Județean condus de PNL. La Bistrița Năsăud nu știu să vă spun exemple, știu că s-a mai plâns pe alocuri de acest lucru primarul din comuna Spermezeu, că sunt diferențe, să spun așa, dar în rest nu i-am prea auzit să se plângă. Dar nici nu cred că sunt atât de evidente lucrurile cum sunt de multe ori la nivelul județului Maramureș și la nivelul județului Satu Mare. Și atunci asta să mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră. Dom'le, greșesc undeva ceilalți? Greșesc undeva acești doi președinți de Consiliul Județene, cel din Satul Mare și cel din județul Maramureș, la modul în care pun problema între primari, la modul la care se bagă această zânzanie între primari, între modul în care se gestionează lucrurile. Acum, eu nu vreau să spun că, domnule, păi stai că i-a dat niște bani primarului din Cămin și e primar acolo de nu știu câtă vreme și nu a făcut niște lucruri. Domnule, nu intru în aceste detalii, în necesarul fiecăruia, dar nu am cum să nu văd aceste diferențe, da? Când o comună de 2000 de locuitori primește aproape dublu față de cât primește o comună cu 6000 de locuitori, dați-mi voie să cred că ceva la mijloc este. Acum, bineînțeles, unii și alții încearcă să profite din punct de vedere politic de aceste lucruri. Spre exemplu, domnul pe care îl menționasem anterior, deputatul Adrian Cosma și totodată președintele PNL Satu Mare, a anunțat săptămâna trecută într-o conferință de presă că va depune plângere penală și va ataca în contencios administrativ hotărârea Consiliului Județean prin care sunt distribuiți banii către primărie acuzând abuzuri. Asta este capital politic, domnul Adi Cosma, și o știți și ei, dumneavoastră, o știu și eu, se vede de la distanță, încercați să mai câștigați niște capital politic și așa mai departe. Răspunsul instanțelor de judecată va fi unul efectiv, da, cum se zice, a fost o glumă, va fi unul în care nu îi se va da dreptate domnului deputat Adrian Cosma, ni se va demonstra exact cu pixul pe hârtie cum nu este niciun abuz și așa mai departe. Să nu vă gândiți că aceste lucruri nu au acoperire în acte. Ba, wow! Și credeți că acest lucru nu îl știe sau avem pretenția că ar fi trebuit să-l știe domnul Cosma, pentru că a fost și dânsul avocat, da? Ar fi trebuit să știe cu ce se mănâncă aceste lucruri. E, le știe, da? Repet, pentru puțin capital politic, pentru puțină imagine politică, mai faci și câte o astfel de mutare. Da, dacă ar fi să o luăm la abuzuri din bani publici, care sunt greu de demonstrat, păi ce, n-am fi putut să îl cercetăm de atât amar de vreme și pe primarul din Românașa, județului Sălaj? Da, vă spuneam eu în urmă cu câteva luni, exact după sărbători, că au costat 3.000 și ceva de euro din bani publici. Atenție, din bani publici, doar darea jos a ghirlandelor de după sărbători. E, bă, ăsta nu ar fi putut fi considerat un abuz? Stai, domnule, cum adică? Atâția amar de bani că dai tu jos 10 ghirlande de pe stâlp. Ba, da! E, și credeți că în acte nu sunt toate rezolvate? Ba, da! Păi și atunci există abuzul? Ba, nu! E, ați văzut, cam așa se fac aceste lucruri. Multe... nouă ni se pare că sunt abuzuri, sau când auzim, domnule, s-au băgat la noi în comună milioane de euro din piatră, da, vă spuneam tot de la nivelul acestei comunități, vă spuneam cam câți bani s-au băgat în pietruiri și în reabilitări de drumuri și așa mai departe, multe dintre ele care vor ține 3 luni, 2 luni, o lună și așa mai departe. Și pe urmă o să spun, păi stați puțin că e un pic de abuz, e... Nu e. Nu e, pentru că actele există. Mulți știu cum să le joace în acte. Da, avem și am mai pomenit despre cazul de la Livada, din județul Satu Mare. Și în momentul de față, da, oamenii aceia plâng în legătură cu pășunea respectivă. Dom'le, ce se întâmplă cu pășunea aceea? A fost arată, este semănat pe ea. Am cerut un punct de vedere oficial al primăriei. Nu știm, dom'le, nu există. Acum, așteptasem de la oameni să-mi identifice acele parcele, să ne spună exact cum sunt. Așteptăm. Tot la Livada, la Satul Mare, se lucrează de ani de zile. în satul Dumbrava pentru introducerea apei și a canalizării. De ani de zile, lucrări de sute de mii de lei. Nu sunt gata nici în momentul de față. Nici în momentul de față oamenii nu beneficiază de apă și de canal. Ăsta oare nu este un abuz din partea primarului Pirici? Nu. Nu, pentru că în acte toate sunt exact așa cum trebuie. Exact așa cum trebuie. Cum se votează? Păi știm foarte bine cum își doresc unii și alții. Uite, s-a discutat apropo că a picat domnul Orban din funcția de premier al Ungariei. Nu se discută de multă vreme și sădmărenii știți că ar avea prin interpus ceva afaceri prin satul mare, că ar avea prin interpus ceva afaceri prin livada. Ce o știm și noi, o știe și toată lumea. Sunt abuzuri? Nu, domnule, că sunt prin interpus. Sunt pe la unii și pe la alții. Putem noi să le demonstrăm? Păi am putea prin martori. Dar asta nu înseamnă că am reușit noi să spunem că, domnule, stai că aici e o intervenție. Stați să vedem dacă la livada, de fapt, e activitate piscicolă sau e o balastieră sub acoperire. Putem noi să spunem asta? N-avem cum. Dacă se lucrează la a face un lac de ani de zile, pe și acum sunt agregate acolo, pe nu-i păcat de ele? Nu e păcat de ele? Repet, sunt lucruri despre care putem discuta ca și zvonistică. Am auzit că s-ar putea așa să fie, noi nu știm. Putem noi să-l acuzăm de așa ceva pe domnul Pirici din Livada, pe primarul de acolo, pe stăpânul orașului Livada din județul Satu Mare? Nu putem. N-avem cum. E bine înfipt acolo. Duce și dânsul la primărie când are timp. Când poate, cum poate. Este una dintre puținele primării la care n-ai cum să ajungi la primar. Nu știu dacă știați, la Livada trebuie să apeși la un interfon, vine cineva și dacă are chef te deschide să ajungi la împărăție, da? La împăratul pe care îl plătim cu toții. Vedeți, așa se fac, că tot auziți poate pe la televizor, baron local, baron local, baron local. Nu îi transformăm așa, pentru că îi lăsăm, e a primarului, știm cu toți, e a primarului, e omul primarului, e domnul nu știu care, știm că l-a trimis domnul primar. Așa se fac micii baroni locali, să știți. Deci nu în alt mod. Așa se creează, încet, încet, le tot dai pace și prind așa ca o caracatiță. Prind în tentacule, tentaculele respective se tot întind, se duc și de la Livada înspre Dumbrava, se duc departe. Unele dintre ele ajung și în alte localități. Se duc și aduc prietenii, toată lumea, să fie bine, să fie bine. Asta nu înseamnă, repet, că în acte nu este totul pregătit și perfect. Unor astfel de oameni nu poți să le faci altceva decât să spui, decât să vorbești, decât să îi ataci cu ștampila. Odată la 4 ani, asta trebuie să se facă. Acum, noi așteptăm și știm că urmează și ceva licitații pe pășuni, apropo de orașul Livada. Și încă o dată le spun mare, mare, mare atenție celor care sunteți de acolo, din zonă, cum și ce licitați. Asta așa, un sfat prietenesc. Mare, mare atenție ce și cum licitați și cât de bine sunt închise plicurile respective de la licitația care va avea loc chiar în luna mai la Livada. Bun, 0263-212-500, dragi prieteni, această emisiune este destinată și dumneavoastră, celor care ascultați și urmăriți Radio Someș. Este destinată celor care sunteți acum pe frecvențe și vă confruntați cu probleme prin localitățile pe unde suntem noi ascultați. Vă așteptăm să interveniți în direct și să ne spuneți problemele cu care vă confruntați. Până una alta, noi mai discutăm despre astfel de jocuri politice pe alături. Chiar discutasem, vedeți, despre ceea ce se întâmplă. Mâine este o zi decisivă pentru România. Eu aș zice că tot a jocurilor politice. Dacă moțiunea era semnată săptămâna trecută de vreo 260 de oameni, iată că încet încet au mai plecat din ei. Stați că noi am semnat că suntem de acord cu depunerea unei moțiuni de cenzură, dar până la urmă parcă nu ne mai dorim atât de tare să semnăm această moțiune de cenzură. Acestea eu le văd, și o spun cu responsabilitate, le văd tot ca pe niște jocuri politice. N-am niciun fel de problemă nici cu PNL-ul, nici cu PSD-ul, nici cu AUR-ul, dar legat de ceea ce fac cei de la PSD, să spui că s-au luat niște decizii fără ca tu, ca partid, să fii consultat, dați-mi voie să nu o cred. Deci, aici chiar dați-mi voie să nu cred eu că într-o coaliție de guvernare un premier face fix ce vrea el și ceilalți stau de pe margine și aplaudă. Deci asta nu o cred. Pe de altă parte, domnule Simion, care sunteți de la AUR, dați-mi voie nici pe dumneavoastră să nu vă cred că stați că nu e umblat cu PSD-ul, cei pe care până mai ieri făceați la fiecare ședință hoți, bandiți, tâlhari, care au devalizat România, care au furat, care ne-au făcut cel mai mare rău PSD-ul, uite că este bun la o moțiune de cenzură PSD-ul. Pe de altă parte, domnilor din PSD, mi se pare că parcă ăștia de la AUR nu mai sunt atât de rusofili în ultima perioadă, nu? Parcă totuși nu-i așa băiat rău Simion, nu-i așa? Parcă e și el băiat mai bun. Pe de altă parte, uite, ca să vedeți că sunt chiar imparțial, domnule Bolojan, cam aici vă duc acțiunile pe care le-ați făcut de multă vreme și o anumită sfidare pe care ați avut-o la adresa unora și altora. Să știți și să nu confundați de multe ori lucrurile, că până la urmă țara nu este nici Consiliul Județean Bihor și nici municipiul Oradea. Este puțină diferență și aveți de lucrat și conlucrat cu oameni din diverse partide politice și se comunică într-un anumit mod. Nu poți să vii peste noapte să oprești lucrări care au avut 50-60% execuție, nu poți să vii să duci banii din stânga în dreapta, dar rezultate economice să nu se vadă, cel puțin în momentul de față. Înțeleg și este nevoie de tăieri și din consiliile județene și din primării, este nevoie de o unificare și a primăriilor și așa mai departe, dar auziți de pe sus cam când o luați așa de un capăt cu aceste tăieri, că am văzut, ați început de jos. Foarte bine ați făcut, dar cred că românii așteptau și ceva mai de sus. Revenind la cei din PSD și AUR, eu m-aș bucura dacă va ieși această moțiune de cenzură să vă asumați, domnilor, pentru că eu nu pot să mă duc astăzi să-l dau jos pe primarul din Livada fără să vin și să spun, da, cel mai bun este următorul și stați să vedeți cum ne constituim noi, să-l punem sus și să ne asumăm o guvernare. Băi, nu așa se guvernează, stați să vă arăt eu cum se guvernează. Da, așa se face. Când îl dai jos și n-ai niciun as în mânecă și îl dai jos doar că ți-a stricat niște ploi, acestea se numesc cam jocuri politice, dragilor, și de la PSD și de la AUR, adică aș fi foarte de acord, foarte, foarte de acord să vă asumați ceea ce faceți. Dacă mâine va trece moțiunea de cenzură, cei care au fost semnatarii ei, da, cei care mâine vor vota în favoarea acestei moțiuni de cenzură, eu aș vrea să-i văd rămânând acolo în plenul Parlamentului și să zică, da, bun, haideți noi să ne strângem, să numim un alt prim-ministru, să numim alți miniștri, secretar de stat, prefecți, la la la, ce urmează în continuare și hai să trecem la treabă. Haideți să vă arătăm noi cum se guvernează România. Doar să stai de pe margine și să zici, a, nu e bine cum faceți, deloc nu e bine cum faceți, dar să nu vii cu soluția clară, e vrăjeală politică sau se mai spune pe acolo pe la capitală, domnul Simion, aer la pungă. Dacă ne vindeți aer la pungă, cum ați mai încercat să ne vindeți niște apartamente cu 35.000 de euro, îmi pare foarte regret, cum se zice pe la noi. 0263212500, dragii noștri, suntem la emisiunea Alesul la Raport. Evident, este începutul de săptămână. Pe parcursul acestei săptămâni vom avea parte încă de o ediție a emisiunii Alesul la Raport și chiar așteptăm câteva răspunsuri din partea unor parlamentari, dar nu înțeleg cum se face că mulți dintre aceștia dintr-o dată nu mai răspund la telefon și avem două astfel de cazuri. Da, îl avem pe domnul Brian Cristian de la USR Maramureș, căruia îi spun cu toată responsabilitatea să vă fie rușine, pentru că i-a promis colegii mele că revine cu un apel telefonic, cu confirmarea emisiunii. Ce credeți? N-a mai răspuns niciodată la telefon, nici nu ne-a sunat. Nu știu dacă știți, USR Maramureș mai există, mai e în viață domnul Brian Cristian, că noi nu mai dăm de el de vreo săptămână. De-aia a salvat onoarea o doamnă din Maramureș, doamna Crin Achilat. Nu zic eu că a ieșit bine sau mai puțin bine emisiunea, dar a reușit dânsa să vină. Și mai avem un domn care, tot la fel, când a auzit că și dumneavoastră, ascultătorii, puteți să-i adresați întrebări, a refuzat. Este vorba de Mircea Govor din partea PSD Satu Mare, care a fost perfect de acord să vină la emisiune până când a aflat că trebuie să interacționeze și cu dumneavoastră și să-i puneți întrebări. Și atunci, păi stați, nu așa. Păi ce ați crezut, domnul Govor, că suntem în campanie electorală? Ce v-ați gândit? Lasă-mă, mă duc eu la ăia la Radio Some și le spun eu verde și albastru și alte culori și o trece emisiunea. Nu, aici aveți ca și audiențele parlamentare, numai că acestea nu sunt măsluite. Și de aceea să știți că mulți dintre parlamentari se feresc. Stați că nu mai pot, stați că mi-a intervenit, stați că nu se mai poate. Nu, domnilor, ceea ce se întâmplă la Radio Someș este exact așa cum v-am spus. Oamenii pot interveni în direct atâta timp cât sunt civilizați, bineînțeles. Eu nu am auzit de niciun domn care să fie jignit pe la Radio Someș, înjurat și așa mai departe. Nu, i s-au adresat întrebări normale. Întrebări normale pentru un parlamentar care își ia mii de euro lunar. Mii de euro. Eu cred că dacă îți iei mii de euro lunar, măcar odată ai putea să vii în fața cetățenilor și să spui, da, domnule, asta am făcut, asta nu am făcut. Pentru că v-am văzut, apropo de parlamentarii din Satu Mare, v-am văzut, domnule Govor, și v-am văzut și pe dumneavoastră, domnule Adrian Cosma, v-ați dus în weekend, v-ați dus acolo la Sâmbra Oilor, la Huta Certeze. Doamne, cât de frumos a fost, produsele noastre tradiționale, iar și aceeași vrăjeală. V-am văzut și pe dumneavoastră, domnule Adi Cosma, vezi, doamne, la final Adrian Cosma era pe acolo prin fața scenei, strângea el gunoaie. Ne-au pus unii pe Facebook. Ia uitați, bă, parlamentarul PNL de satul mare strânge el gunoaie. Mare lucru a făcut. Hai de capul. De asta îl plătim noi pe Adi Cosma. În caz că nu știați, în timpul liber merge și strânge gunoaiele. Bine, cât sunt unii și alții cu camerele video, cu telefoanele pregătite, așa dintr-o greșeală l-au filmat, că nu vrea nimeni să îl filmeze, dar așa s-a nimerit, na, să ajungă imaginile acestea pe internet. Lăsați-mă cu aburelile acestea de anii 90 pe care le faceți în fața alegătorilor. V-ați dus acolo pentru capital de imagine, ați prițuit, ați mâncat un pic de brânză, v-ați luat sarsanalele, vi le-ați încărcat în porbagaz și înapoi la satul mare. Vă mai vede oașul anul viitor. Haideți să preluăm și un apel telefonic. Bună ziua, domnul Alexandru!
6: În legătură, că v-am ascultat acum, i-am sunat. În legătură cu domnul premier, o să, știi cum să fie, o să plece. Să-i dea, să se puie pe el, să-și dea demisia, să se plece, că tăche le-o scumțit, una la mână, și benzină, motorină, tăche. Tăche, îți bagi joc de fermieri și de țărani. Premierul să plece din Parlament, din
5: să plece, că eu nu o să mă duc eu să-l țin asta, să fiți sigur, numai cineva să-și asume că, auziți, dacă vrea Aurul și PSD-ul să plece premierul, n-ar fi normal ca ei să pună premier? Adică eu dacă vin să vă scot pe dumneavoastră din casă, păi nu e clar că ocup eu casa? Așa aș fi normal.
6: El Aurul și PNR-ul să pui pe el să plece, ala nu-i valabil aici.
5: Corect, da, să se ducă, domnule, dar să-și asume. Eu sunt de acord, domnul Alexandru, dar să își asume.
6: Premier, dar ala să plece și președintele. Amândoi să plece.
5: Și să vină... Corect. Și cine să vină?
6: Alții,
5: corect. Da, alții vor veni probabil la alegeri. N-am niciun fel de problemă să vină... încă 7.000 de președinți și de premieri și... tot alții și alții, dar cineva să își asume, repet, când faci o moțiune de cenzură, sunt de acord, dar trebuie să îți asumi. Să faci moțiunea de cenzură și să nu vii tu cu soluția, mi se pare puțin rușinos. Dar revenind la ale noastre, dragii noștri, haideți că mai avem, uite, încă un apel telefonic. Domnul Neluțu, bună ziua!
7: Bună ziua la dumneavoastră!
5: Vă salut cu respect!
7: Deci, eu nu fac parte și nu am nicio stimă pentru niciun fel de partid, pentru că toți sunt niște mafioși. Că PNL, PSD, AUR, indiferent care cum ce.
5: Așa.
7: Acum, există o formă românească, zice, schimba șefului bucuria prostului.
5: Exact.
7: La mine nu-i convine că s-o scumpită, dar oare numai Bolojan de la el puterile o scumpită astea toate? Nu s-o luat în coaliție, toate, nu s-a fac în guvern toate deciziile astea în spatele ușilor închise? Dar te uiți poporul ăsta cât poate să fie de naiv, că de 35 de ani PSD-ul ne-a tocat așa e mărunt, așa e... din toate și vedem baron locali, vedem tot de la PSD și am avut tot ei să vină la putere. Păi nu ne împușcăm singuri în picior. Acum eu pun o întrebare.
5: Asta întrebasem și eu, nu știu dacă ați auzit emisiunea de la bun început, că asta spuneam și eu, că eu nu aș crede că într-o coaliție de guvernare se întâmplă, adică cineva face un lucru fără bună știre a celuilalt. Și până la urmă, dacă vor să-l dea jos, din punctul meu de vedere, să își asume. Adică, băi, nu e bine cum faceți, haideți să vă arătăm noi, dar hai să ne asumăm.
7: Bun, dar pe cine pui în locul lui? Ești în față cu o persoană, îl dăm jos pe Bolojan, dar îl punem pe Xculescu, care are pregătită asta, alaltă să facă.
5: Așa ar trebui, dar în mod normal.
7: Dar problema cea mai mare, știți care e? Că m-a spus eu la radio că așa-i serviciu, ca să pot să ascult Radio Some și chiar un radio extraordinar.
5: Vă mulțumim.
7: Și la mai mulți ani, la mai multe realizări de acum încolo.
5: Mulțumim.
7: Știți ce s-a întâmplat cu Bolojan? O scărmănit și o băga bota, așa cum avem noi în Ardeal, știu vorba, o băga bota la Jespi.
5: Da, da, aici eu nu, să știți că nu-i țin nici lui partea, domnul Neluțu. Eu sunt, nu, bun, a deranjat, dar eu nu înțeleg de ce nu a tras și de sus în jos, numai de jos în sus, da, n-am niciun fel de problemă.
7: Reformele care le-au făcut Bolojan, astea trebuiau făcute, nu acum, de an bun. Problema este că au început exact pe unde trebuia să termine.
5: Da,
7: adică nu
5: încep
7: păcate. De la omul de rând, nu încep de la omul de rând care muncește pentru o chită pe zi și trăiește și duce traiul de pe azi pe mâine și voi, baronii și guvernul și toată lumea o duce și fac ce asta și la ei nu se poate, nu există. Deci stai de acolo de unde este și terminăm cu oameni de rând și cu femei gravide și pensionari și boale și tot ce o tăia.
5: Așa
7: oamenii
5: este.
7: 100% dreptate.
5: Vă mulțumesc, domnul Neluțu, da. Multă, multă sănătate și da, o zi excelentă. Toate cele bune. 0263212500, da, suntem la alesul, la raport, dragii noștri, despre aceste lucruri discutăm. Bună ziua, domnul Ioan. Alo, ne auziți? Domnul Ioan, ne auziți? Nu ne aude. Haideți să încercăm încă un Ioan, dar din Cluj de această dată. Bună ziua! Alo? Da. Încă o dată spunem bună ziua!
8: Bună ziua! Să dau numai radio mai încet.
5: Vă rog din suflet, domnul Ioan.
8: Gata! Sănătate!
5: La fel!
8: M-ați ghicit. Îți Ioan din Cluj. Uitați! Dumneavoastră poate v-ați luat mașină, v-ați luat casă, v-ați luat una alta. O întrebare așa mai delicată, mai privată.
5: Da.
8: Câți bani ați luat din bancă cu descărcare de să-i dea înapoi copilul dumitale sau nepotul dumitale? După o mila mea părere, cred că n-ați făcut așa ceva. N-am,
5: nu, bineînțeles, evident, nu.
8: No, și atunci, în fiecare lună, pensiile la noi, la cei care sunt pensionari, mă refer, salariile de stat, de unde sfântul să plătesc? Din alți bani împrumuți și pe urmă plătind dobândă la dobândă, care de multe ori la 100 de lei ajunge încă plătim 3-400 de lei înapoi, dobândă cu dobândă.
5: Așa este.
8: Și acum că un domn, nu zic un partid, un domn a venit cu o idee în fața partidelor. Domnilor, hai să mai lăsăm un ticuț mai moale cu împrumuturi peste împrumuturi, să acoperim măgăurile care s-au avut nevoie și să nu mai construim tot felul de prostii, terenuri de fotbal în pantă, aerodrome, părâpe și așa mai departe. Acum atât țară în sus. Dacă vine PSD-ul, înainte de a face moțiunea asta de cenzură, de ce nu veniți și cu un program? Dom'le, îl dăm jos pe ăsta, dar noi vom face asta, asta. Dar nu promisiuni electorale, că de astea suntem sătui.
5: Da.
8: O cerut 1 miliard și nu știu cât, pomană electorală. După părerea mea. Nu zic că poate și eu iau vreo 100 de lei din pomana lor. Deci aș câștiga și eu. Dar suta asta de lei să o plătească nepoților mei nu-mi prea convine. Mai bine mai strâng curaua, mânc un ou de la găină în plus și mă descurc cum am. Și nu mai luăm bani împrumuți.
5: Da.
8: Că și așa, împrumuturile astea numai la sărăcie ne duce. Eu mă uit timpul la Grecia. Grecia.
5: A unde au ajuns grecii, da, exact. Da, da, asta să știți că, uite, eu chiar mă consider imparțial. Aici probabil că și Ilie Bolojan a greșit-o. Exact cum a spus și ascultătorul precedent, poate le-a început puțin pe dos. Acum, nu încape în îndoială că deciziile au fost luate doar de Ilie Bolojan și PSD-ul n-a fost parte din acest proiect, nu, indiferent cine ce mi-ar spune, eu nu cred asta. Da, să mă iertați.
8: Păi, Bolojan de la început a început să fie agresat de cu conița aia, că dumneata ești numai în trecere pe aici. Eu am prins nu știu câți premieri și o-i mai prinde. Aia de la sindicat.
5: Da, da, da, mi-aduc aminte.
8: Nu știu aminte toate minunile de acolo, de domnie și domniță. De acolo au început. Aia a fost ceea ce s-a văzut pe post. Dar restul n-ați văzut numai departe, domnul Grindeanu. Dacă nu îmi dați, nu vă mai susținem. Și atunci, normal că i-au lăsat pe ăia mai de sus, de pe ministere și de pe la Sfântul așteaptă, mai ușurel și-o trecut la cei care... De fapt,
5: da, dar nu, n-a fost corect. Repet, a greșit și dânsul, dar se greșește probabil și în momentul de față. Vă mulțumesc, domnul Ioan, pentru intervenție. O zi excelentă, numai bine, sănătate, Doamne ajută, Doamne ajută. 0263-21250, mai avem timp de încă un apel telefonic la emisiunea Alesul la Raport. Dragii noștri, iată, discutăm în mod normal despre ceea ce se întâmplă prin comunitățile locale. Sunt foarte curios dacă mai ne dați mesaje, pentru că văd și acum... Domnul Petrică, sunt foarte curios dacă parlamentarii PSD Satu Mare o să voteze mâine moțiunea. Știm că la Satu Mare sunt frați cu frații maghiari. Eu zic că o vor vota. O vor vota cu siguranță. Da, vom vedea cum va vota domnul Govor și care mai sunt pe acolo. Eu zic că da, eu zic că vor vota această moțiune de cenzură, dar repet, este mare, mare păcat că nu au venit și cu o soluție. Bun, îl dai jos pe Bolojan, dar tu nu ai aruncat un nume, n-ai spus ce ar trebui modificat, cum ar trebui modificat, e simplu. A spus și un ascultător puțin mai devreme, schimbarea șefilor, bucuria nebunilor. Acestea fiind spuse, dragii noștri, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră și la 0724-212-500 să ne spuneți cu ce probleme vă confruntați prin localitățile pe unde suntem noi ascultați. Așa ca de fiecare dată, vă reamintesc, suntem la un radio care este liantul între administrație și cetățeni și ne protejăm de fiecare dată sursele, adică dacă ne oferiți informații, niciodată nu vom divulga de unde am primit aceste informații, așadar vă așteptăm cu astfel de informații și la 0724212500 și pe adresa noastră de mail redacția@radiosomes.ro. A fost emisiunea Alesul la Raport din această zi de luni. Vă doresc tuturor o zi excelentă în continuare și vă invit să rămâneți cât mai aproape de familia Radio Someș.
0: Alesul la Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la Raport azi de la ora 15. Alesul la Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Țăranul este omul absolut, spunea Petrețuțea, cu convingerea că țăranul este la temelia mișcărilor sufletești care ordonează mersul spre mereu înainte. Așezăm cu respect țăranul în mijlocul evenimentelor care au făcut și continuă să facă din Recea Cristuri o vatră de simțire românească în Transilvania dorurilor noastre.

0: Cea Cristuri este o comună din județul Cluj și pe lângă reședința cu același nume sunt înșirate pe salba administrativă numai puțin de încă 8 sate: Căprioara, Ciubanca, Ciubâncuța, Elciu, Escu, Jurca, Osoi și Pustuța. Comuna Cea Cristuri se află situată în nord-estul județului Cluj, la limita cu județul Sălaj, la 42 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 32 de kilometri de municipiul Dej. Situată într-o frumoasă zonă de dealuri, dintre care cel mai înalt este dealul Măgura, scăldată de cursul superior al râului Lonea, între păduri de foioase care adăpostesc o varietate largă de specii de păsări, cum ar fi privighetoarea sau mierla, comuna este un adevărat paradis atât pentru vânători cât și pentru pescari. Existența comunităților umane de la Cea Cristuri este atestată încă de acum 6 milenii. Cea mai veche parte a localității Cea este formată în zorii Evului Mediu și aici se afla hotarul unui cnezat de vale, ai cărui locuitori erau însărcinați cu paza graniței. Pe teritoriul localității existau două localități distincte, Cea și Cristuri. Cele două localități s-au unificat în cursul secolului al XV-lea, o prima atestare documentară a acestei unificări datând din anul 1478, și celelalte sate au atestări documentare străvechi, Pustuța chiar de la 1199. Ulterior, a făcut parte din voievodatul lui Gelu, apoi din comitatul Dăbâca, mai târziu fiind o unitate administrativă a regatului Ungariei, unitate având capitala în Dej. Și reprezentanții satului Cea Cristuri au fost prezenți la adunarea de la Blaj din 1848, în care s-a adoptat petițiunea națională. În perioada interbelică, în 1920, s-a înființat județul Someș, în care se afla și comuna Cea Cristuri. Ca potențial industrial, județul conta pe o mină de aur și argint la Băiuț și pe cele 4 fabrici de spirit, dintre care una funcționa la Cea Cristuri. După al doilea război, schimbarea regimului a dus la mișcări de protest, la o rezistență armată anticomunistă, coroborată cu rezistența greco-catolică în Transilvania, acestea fiind vânate de securitatea din Dej. În septembrie-octombrie 1949 au fost arestați mulți membri ai rezistenței și trimiși în judecată. În prezent, agricultura este centrul de interes pentru locuitorii comunei Cea Cristuri, localitate renumită pentru creșterea oilor, cu mari producții de lână și lapte, dar și pe cea a păsărilor, cu importante producții de ouă. Primăria și Consiliul Local aplică proiecte europene de valoare în sfera dezvoltării rurale, axate atât pe infrastructură, cât și mai nou pe turism, zona având o sumedenie de obiceiuri și datini. Sărbătorile sunt cinstite de români, aceștia considerându-le parte componentă a plecării omului spre infinitul interior, spre acel strop de miracol care desăvârșește viața. Crăciunul și Paștele vin cu obiceiuri străvechi, la fel cum muncile agricole au și ele datinele lor. Vergelul era o petrecere a tinerilor, obicei practicat a doua zi de Crăciun, dar și a doua zi de Paști. Feciorii se sfătuiau unde să facă vergelul, ce muzicanți să cheme, apoi alegeau chemătorii și cămărașul, care va păstra cheile cămării unde se vor strânge bucatele și băutura. Acesta începea pe la amiază, cu fetele care aduceau cinstea, colaci, plăcinte, pancove, vinars îndulcit. Era datina ca de vergel să se bea bere, dându-se mai puțină atenție mâncării. Mai târziu, berea a fost înlocuită cu rachiu. Odată cu prima pornire a plugului, femeile puneau tămâie peste cărbuni aprinși, cu fumul produs se afumau vitele puse la jug, dar și plugarii. Printr-o incantație specifică, se ura lucru bun în tot cursul anului, se îi ferească Dumnezeu pe oamenii satului de cele rele și de boli. La Ciubanca, în ziua de flori, crescătorii de animale coceau văcălăi, niște cocuți făcuți din aluat de grâu sau de grâu amestecat cu secară. Duceau aceste produse la biserică, apoi le dădeau păstorilor. Promovarea tradițiilor și a obiceiurilor românești, organizarea de activități artistice specifice zonei, promovarea gastronomiei specifice, toate împreună duc la dezvoltarea turismului în zonă. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Osoi de la 1800, cu picturi pe pereți interiori datând din 1821, Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Ciubâncuța de la 1829, Biserica de lemn din Pustuța, Biserica Sfântul Ierarh Nicolae și Monumentul Eroilor din Recea Cristuri. Cea mai mare fermă de bizon din Europa se află la Recea Cristuri. Este o mare investiție a unor oameni de afaceri din Germania și Austria. Bizonii sunt crescuți pentru carne care se exportă în Europa de vest, în special în Germania. Peisajul bogat, moștenirea unei flore și faune deosebite a acestor păduri sunt bunuri de preț pentru ecoturism, cu un potențial exploatabil bazat pe valori autentice. Activitatea de vânătoare reprezintă de asemenea o sursă de venit atât prin produse cât și prin servicii asociate, iar pescarii se pot bucura de apele limpezi ale râului Lonea. Deși îi spune Recea, comuna este o localitate caldă, cu oameni primitori și harnici, dornici de oaspeți cu care să împartă povești din partea locului și să îi îndrume pe turiști în acest frumos ținut. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul noi, ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
5: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și Tinciu Cemix.
8: Da.
7: Și la Fabila Absolut Mat.
8: Da.
7: Și Șapa Palmit.
8: Șapa ta, da.
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
2: Secretul oricărui meșter.
7: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
8: Influent!
7: Chip-chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, ecoplanetă, mă zic că-i bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: E la Influent cu materialele.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Terebești, județul Satu Mare, alături de doamna primar Mariana Vorniciț. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu, bine. Mă bucur că intru în legătură cu dumneavoastră, măcar putem aduce la cunoștință cetățenilor comunei problemele cu care ne confruntăm și pe această cale putem discuta și despre bugetul care urmează să-l aprobăm.
1: Suntem așadar călători prin Ardeal în cele ce urmează în comuna Terebești, dragi ascultători, și vreau să încep intervenția noastră, doamna primar Mariana Vorniciț, prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Terebești, județul Satu Mare.
2: Momentan avem proiecte în derulare, avem reabilitare școală din Pișcari, reabilitare și dotare. Avem construcția unui cămin cultural în localitatea Pișcari, care se apropie de finalizare, la fel și școala. Avem rețea de distribuție gaze naturale în comuna Terebești, care este în implementare. Avem modernizare străzi în comuna Terebești. Aici avem cuprinși 23 de kilometri de trotuare, avem accese la proprietăți, avem și 3 km și 600 de asfalt, sunt drumurile care mai trebuiesc asfaltate. În rest, comuna este, avem toată infrastructura, practic.
1: Pentru că ați pomenit și bugetul, doamna primar Mariana Vorniciț, vreau să vă întreb când va fi aprobat acesta și cum a fost conturat în anul 2026.
2: Cum a fost? Bugetul sper să-l aprobăm acum vineri, încerc, pentru că conturat este cum se poate. Deci, ținând cont că este destul de mic, practic, față de anul trecut, e un pic mai mic, dar o să-l distribuim așa ca să putem cuprinde toate proiectele care le avem în implementare și ce mai dorim să implementăm anul acesta.
1: Ce v-ați dori să implementați în continuare deschide în ceea ce privește anul 2026 la nivelul comunei Terebești, doamna primar Mariana Vorniciț? Ce investiții v-ați dori să aveți în vizor pentru perioada următoare?
2: Pentru perioada viitoare vrem să implementăm un proiect de înființare parc fotovoltaic cu stocare, sau ăsta am dori acum, este ceva linie de finanțare, am înțeles că se va deschide în curând. Mai avem pe fondul de mediu, iluminat, modernizare iluminat public, este aprobat proiectul de 1 milion de lei. Urmează să semnăm contractul, nu știu de ce nu l-am semnat încă, foarte multe primării au semnat, văd că la noi încă nu a ajuns, dar suntem în grila de finanțare. Vedem ce se mai deschide, ne-am dori mai multe, dar ținând cont și de buget, nu știu dacă vom putea implementa alte proiecte.
1: Vreau să vă întreb, doamna primar Mariana Vorniciț, sunteți în proximitatea municipiului Satu Mare. Se reflectă acest lucru în ceea ce privește populația și mai ales că vorbim despre o comunitate care se află într-o continuă dezvoltare. Dovadă este faptul că aveți foarte multe planuri pentru comunitatea dumneavoastră.
2: Populația este destul de mică față de alte comunități, deși suntem în apropierea municipiului Satu Mare. Avem infrastructură, avem tot, lumea este mai comodă și mă gândesc că foarte multă lume care chiar ar veni la țară așteaptă să finalizăm rețeaua de gaz, pentru că știți cum e, lumea vine și zice că vine la o casă, deci merge la servici, vine acasă, căldura lasă de dorit și atunci e mai greu un pic. Să sperăm că putem finaliza sistemul, rețeaua de gaze și atunci lumea să vină la țară, să nu rămână casele goale, pentru că avem foarte multe locuințe nelocuibile, practic. Deci lumea așteaptă, cetățenii așteaptă finalizarea proiectului.
1: Dacă vorbim de dezvoltarea comunităților rurale, doamna primar Mariana Vorniciț, credeți că turismul poate fi o poartă de dezvoltare?
2: Da, unde sunt zone turistice, da, ar putea fi. Ar trebui să știm să îl valorificăm. Din păcate, noi în zona noastră nu prea avem foarte multe oportunități. Mă înțelegeți? Suntem o zonă de șes, nu prea avem. Nu avem o apă termală ca să putem să dezvoltăm comuna, pentru că ar conta foarte mult și pentru noi. Dar, din păcate, nu avem așa ceva. Nu avem zonă turistică.
1: Dacă ne gândim, de exemplu, la un punct gastronomic local, credeți că ar fi un început pentru a atrage oamenii înspre comuna Terebești?
2: S-ar putea. Vedeți, nu m-am gândit la asta, dar cine știe. Pe viitor. Mi-ați dat o idee să putem implementa așa ceva. Bine, punctul gastronomic ar conta foarte mult de locuitori din comună, că de obicei dânsii pot deschide astfel de puncte.
1: Doamna primar Mariana Vorniciț, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității din Terebești, cât și ascultătorilor noștri Radio Someș.
2: Tuturor locuitorilor comunei Terebești le doresc multă sănătate. Ne cerem scuze pentru disconfortul pe care îl cauzăm acum cu ocazia investițiilor din comună. Avem săpăturile la gaz, la trotuare, la drumuri. Ne cerem scuze pentru că nu reușim să le finalizăm, dar și astea sunt în funcție de buget. Firmele lucrează, se opresc. Să aibă răbdare, că totul va fi bine, sperăm. Sperăm.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc.
1: Numai bine, Doamne ajută!
2: Doamne ajută-ne!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Mariana Vorniciț, primarul comunei Terebești, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Premierul Ilie Bolojan anunță primul proiect SAFE din România, finanțare strategică pentru autostrada A7. Municipiul Cluj-Napoca devine model de sustenabilitate. Primarul Emil Boc lansează noul CAV pentru colectare selectivă. Primăria Zalău accelerează investiția în mobilitate urbană. Florin Florean obține avizul esențial pentru parcarea subterană din centrul municipiului.
1: Acum știrile pe larg. Premierul Ilie Bolojan a participat vineri 1 mai la Suceava, la un moment considerat important pentru infrastructura din nord-estul țării. Semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcan-Suceava din autostrada A7. Acest segment face parte din viitoarea autostrada Moldovei, un proiect amplu menit să lege regiunea de restul țării și de coridoarele europene de transport. Un element de noutate subliniat de premierul Ilie Bolojan este finanțarea prin programul SAFE. Acest mecanism european sprijină proiectele de infrastructură cu dublu rol, civil și militar, ceea ce înseamnă că autostrada nu este importantă doar pentru trafic și economie, ci și pentru mobilitatea strategică în contextul securității regionale. În condițiile presiunilor asupra bugetului național, accesarea unor astfel de fonduri externe devine esențială pentru continuarea investițiilor majore. Tronsonul Pașcan-Suceava va avea aproximativ 62 de kilometri și implică lucrări complexe de inginerie, poduri peste râuri, pasaje rutiere, viaducte, noduri de legătură și spații de servicii. Acest tip de infrastructură nu doar că reduce timpii de deplasare, dar crește și siguranța rutieră și capacitatea de trafic. Durata totală a proiectului este estimată la 30 de luni pentru proiectare și execuție, iar autoritățile vizează deschiderea circulației în jurul anului 2029. Dacă termenul va fi respectat, tronsonul va contribui semnificativ la reducerea izolării istorice a Moldovei, o problemă des invocată în dezbaterile economice. Impactul economic ar putea fi considerabil. O conexiune rutieră rapidă între Pașcan și Suceava ar facilita transportul de mărfuri, ar face zona mai atractivă pentru investitori și ar sprijini turismul. În plus, va crea în timp o axă de transport continuă de la sud la nord, consolidând rolul regiunii de nord-est în economia națională. Cu detalii vine premierul Ilie Bolojan.
3: Una din condițiile de dezvoltare pe care orice regiune, orice comunitate trebuie să le respecte este asigurarea conectivității. Dacă ești conectat, creezi condiții pentru dezvoltare.

0: dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat și ratezi șanse. Și faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Pașcani pe relația Suceava-Ungheni este Siret, iertați-mă, este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relația Pașcani-Iași-Ungheni prin programul SAFE.
1: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță finalizarea unui nou pas important pentru Cluj-Napoca mai verde și mai curat. Centrul integrat de colectare a deșeurilor prin aport voluntar este finalizat și urmează să devină operațional în perioada următoare. Proiectul, realizat cu fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro, oferă locuitorilor din Cluj un spațiu modern unde pot preda gratuit o gamă largă de deșeuri care nu sunt colectate prin sistemul clasic. Astfel, cetățenii vor putea aduce la centru atât deșeuri menajere și reciclabile, cât și îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente electrice, baterii, ulei uzat, vopsele, anvelope sau moloz provenit din construcții. Centrul este complet echipat pentru sortare, reciclare și pregătire pentru reutilizare, contribuind direct la reducerea poluării și dezvoltarea economiei circulare. Proiectul face parte din strategia de transformare a orașului într-un model de sustenabilitate urbană, prin implicarea cetățenilor și administrației locale. Obiectivul este clar, un Cluj mai curat, mai verde și cu o calitate mai bună a vieții. Cu declarații vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: O veste bună, dragi clujeni! Am finalizat centru mare voluntar de colectare selectivă a deșeurilor, iar acum am în față raportul procedurii prin care desemnăm câștigătorul licitației pentru operarea acestui centru. Cu alte cuvinte, din acest moment, acest centru poate să intre în funcțiune, iar în luna mai, cetățenii vor putea aduce la acest centru de la deșeuri clasice, îmbrăcăminte, încălțăminte, cauciucuri, moloz. E important să știți că deșeurile din construcții acum pot fi aduse într-un mod organizat, iar acolo se și prelucrează și se transformă în material care după aceea va fi folosit la drumuri sau în altă parte. Cu acest centru trecem la nivelul următor în materie de colectare selectivă. Avem în Cluj un centru integrat unde putem aduce toate tipurile de deșeuri, astfel încât niciun deșeu să nu mai fie găsit pe malul Someșului sau prin pădurile Clujului sau abandonate prin un cartier. Un oraș verde nepoluant este orașul viitorului. Ne dorim ca și acest oraș al nostru să meargă în această direcție de calitate a vieții. Noi, autoritățile, să facem ceea ce legea ne cere și este normal. Să punem la dispoziție locul în care să poată fi colectate aceste lucruri într-o manieră organizată, cu tehnologie de ultimă generație. Dar un oraș verde începe și cu fiecare dintre noi, de la scara de bloc, cu fiecare deșeu pe care decidem unde să-l punem și să nu-l aruncăm. O colectare selectivă presupune, așa cum am spus, o muncă împreună a autorităților și a cetățenilor. Închei, încă o dată spun, am raportul procedurii, avem licitația finalizată și din luna mai dăm drumul la acest centru de colectare selectivă a deșeului pentru toate tipurile de deșeuri. Vă mulțumesc, haideți să facem Clujul și mai curat și mai verde.
3: Primăria municipiului Zalău face un nou pas în direcția rezolvării problemei locurilor de parcare din zona centrală prin proiectul parcării subterane din spatele instituției. Primarul Florin Florian anunță că a fost obținut avizul Comisiei de Cultură, un pas esențial pentru finalizarea studiului de fezabilitate necesar demarării investiției. Edilul municipiului Zalău, Florin Florian, subliniază că acest aviz reprezintă o etapă importantă în parcursul administrativ al proiectului, care urmărește modernizarea infrastructurii urbane și creșterea capacității de parcare în zona centrală a municipiului. Proiectul prevede amenajarea unei parcări subterane cu aproximativ 300 de locuri. Investiție care ar urma să decongestioneze traficul din centrul orașului și să îmbunătățească accesul în zona instituțiilor publice. Administrația locală continuă demersurile tehnice și administrative pentru implementarea investiției, cu obiectivul de a oferi soluții moderne și eficiente pentru mobilitatea urbană. Proiectul se înscrie în strategia de dezvoltare urbană a municipiului Zalău, vizând atât fluidizarea traficului, cât și creșterea calității vieții în zona centrală. În perioada următoare, autoritățile locale vor continua procedurile necesare pentru avansarea proiectului către etapa de execuție după finalizarea documentației tehnice.
1: Luni, 4 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Transilvaniei, vremea va fi în general plăcută și stabilă, caracteristică unei zile de primăvară târzie, cu temperaturi apropiate sau ușor peste normalul perioadei. În vest și nord-vest, inclusiv în zona Cluj-Napoca, maximele vor urca în jurul valorilor de 19-22 de grade Celsius, local putând atinge chiar valori ușor mai ridicate în zonele joase, în timp ce dimineața va debuta cu minime de aproximativ 70 grade Celsius, menținând o atmosferă răcoroasă, mai ales în zonele depresionare și rurale. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre mai mult senin, cu perioade generoase de soare, în special la orele amiezii, când senzația termică va fi una confortabilă. În a doua parte a zilei pot apărea înorări trecătoare, însă acestea nu vor fi persistente. Șansele de precipitații rămân reduse în majoritatea zonelor, deși izolat, în special în arealele montane din apropierea Carpaților Occidentali, nu sunt excluse ploi slabe și de scurtă durată, fără impact semnificativ. Vântul va sufla slab până la moderat, contribuind la menținerea unei atmosfere plăcute pe tot parcursul zilei, fără fenomene meteo deosebite. Per ansamblu, ziua de 4 mai aduce în nord-vestul țării o vreme blândă și echilibrată, cu temperaturi agreabile, alternanță între soare și nori și condiții în general favorabile pentru activități în aer liber, fie că este vorba despre plimbări, deplasări sau muncă în aer liber.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
4: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

Gay Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Gher la județul Cluj, alături de domnul primar Ovidiu Drăgan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit și eu. Mulțumesc pentru intervenție.
2: Este o mare plăcere de fiecare dată când poposim la nivelul municipiului Gherla și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Ovidiu Drăgan, prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul municipiului.
3: Am aprobat bugetul săptămâna trecută și am aprobat și desfășurarea jocurilor de noroc pe raza municipiului nostru. Așa că în ședința din 30 aprilie, deci de joia trecută, am aprobat două proiecte importante pentru municipalitate, spun eu, cu mare impact. Cel cu jocurile de noroc, în acest început de an s-a pus problema ca autoritățile publice locale să poată decide cu privire la desfășurarea jocurilor de noroc pe raza OAT-urilor lor și noi am adoptat deja acest proiect care interzice, cum știe lumea, păcănelele și rămânând doar cele de la Loto Prono, care sunt, să spunem, sub o lege specială, și a pariurilor sportive, care iarăși nu au treabă cu păcănelele. Dar orice activitate de acest gen, inclusiv păcănelele din Loto Prono, vor fi scoase. Deci tot ce înseamnă aparatură de acest gen. Iar pe partea de buget, am aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, care pentru acest an se învârte în jurul sumei de 200 de milioane de lei, cu obiective de investiții de peste 140 de milioane de lei. Aceste obiective de investiții, sigur, cifra pentru un municipiu ca și Gherla este destul de substanțială, însă este de asemenea învergură, pentru că discutăm aici și de multe proiecte pe fonduri europene care au alocate sume și care, sigur, încercăm în acest an ca într-o proporție destul de mare să reușim să le atacăm, ca să spunem așa, pentru că pe lângă obiectivele, să spunem, normale, care se referă la activitățile de învățământ, asistență socială sau infrastructura locală, discutăm în acest an de câteva proiecte foarte importante și, să spunem, substanțial finanțate. Este vorba de coridorul de mobilitate numărul 1, care are deja proiectarea și execuția antamate. Proiectarea a fost finalizată, acum se fac ultimele retușuri ale proiectului, astfel încât în curând se va da ordinul de începere a lucrărilor. Este vorba de lucrări de aproape 15 milioane de euro, iar coridorul 2 este a fost atribuită proiectarea și execuția. Proiectarea are la dispoziție 6 luni, urmând ca după finalizarea proiectului să se dea ordinul de începere a lucrărilor. Pe lângă aceste două obiective foarte importante, discutăm că în acest an deja am început lucrările la Parcul Minerva, cum îl cunosc, să spunem, cetățenii noștri. De asemenea, avem pornite procedurile de proiectare și execuție pentru Parcul 1 Mai și, de asemenea, suntem în evaluarea ofertelor, unde avem peste 15 oferte la Parcul Mare al orașului. De asemenea, suntem în finalizarea lucrărilor pentru capitolul dotări, tot pe fonduri europene din PNRR. Suntem pe ultima sută de metri cu obiectivele din PNRR, care trebuie să finalizate până la sfârșitul lunii mai-iunie și noi, pe partea de dotări învățământ sau modernizare ambulatoriu, suntem pe ultima sută de metri și cele două proiecte sunt, să spunem, aproape gata. Ne-am propus ca în etapa imediat următoare, suntem acum în perioada de finalizare a avizărilor pentru bazinul de înot, unde să spunem, am rezolvat problema personalului prin aprobarea organigramei și în curând vom începe procedurile de completare cu angajați pentru a putea da drumul acestui obiectiv, unde mai avem câteva retușuri de făcut pentru a obține autorizația ISU și să dăm drumul și acestui obiectiv important. De asemenea, putem spune că suntem pe ultima sută de metri pentru pista de biciclete și promenadă pe dig, un obiectiv așteptat nu numai de către cetățeni, ci și de către noi, în sensul că am avut foarte multe probleme cu acest obiectiv. Tot a fost mutat de pe o finanțare pe alta, astăzi fiind la Ministerul Mediului finanțarea lui. Ne propunem ca după finalizarea dotărilor cabinetelor din extinderea ambulatoriului să finalizăm și procedurile de a aduce medici în aceste cabinete. Sunt 6 cabinete noi, 6 specialități noi și sigur pentru 3 specialități avem deja medic, pentru 3 încă nu avem, dar demersurile continuă astfel încât să fim cât mai aproape de, să spunem, de a da drumul și fizic, nu doar de a finaliza lucrările. De asemenea, lista de investiții conține foarte multe, să spunem, echipamente, dotări pentru grădinițe, pentru liceele noastre, pentru toate școlile. De asemenea, școala gimnazială numărul 1, care a fost modernizată printr-un proiect european, acum este spre finalizare și locația de pe strada Romană, Moarasteaua, cum o știu locuitorii municipiului nostru. Și, sigur, ne pregătim de primăvară, continuă lucrările administrației domeniului public în amenajarea orașului.
2: Așadar, vorbim despre un municipiu în continuă dezvoltare și aveți în pregătire obiective importante care vizează cetățenii, dar și posibil turiști, pentru că sunteți o comunitate cu potențial în acest sens. Vreau să vă întreb, domnule primar Ovidiu Drăgan, vă gândiți și la zona de turism ca la prioritate pentru viitor?
3: Păi acum, zona de turism, sigur că ne gândim și din păcate am avut câteva proiecte pentru clădirile publice din centru care au fost pe PNRR, dar am pierdut finanțarea tocmai datorită restricțiilor impuse de Direcția de Cultură. Erau proiecte de eficientizare energetică, Direcția de Cultură ne-a cerut proiecte de restaurare arhitecturală. Nu vă ascund că aceste proiecte ar fi însemnat, după condiționalitățile impuse de cultură, câteva zeci de mii de euro. Nu avem aceste sume. Va trebui să gândim cum să facem finanțarea pentru aceste obiective, deoarece ca orice zonă turistică sau ca orice oraș care își dorește o dezvoltare turistică, este necesar, așa cum spunem noi, să se îmbrace frumos și transformarea, de fapt nu transformarea clădirilor, nu le transformăm, ci reamenajarea clădirilor trebuie neapărat făcută și în zona centrală și pe lângă clădirile publice, sigur că este necesar și clădirile private. Din fericire, cetățenii sunt destul de înțelegători și au accesat și au renovat mulți dintre ei fațadele. Cei care nu o fac, sigur că și prin măsurile restrictive impuse de către administrația locală, inclusiv prin creșterea taxelor și impozitelor la clădirile care nu sunt renovate, vor duce la schimbarea feței orașului, astfel încât să facem și această atragere turistică, a ne prezenta valorile foarte interesante, frumoase, de un stil baroc a clădirilor noastre, atât cele publice cât și cele private. Dar pentru aceasta încă este mult de lucru și, repet, este nevoie de anumite sume de bani pe care, dacă în acest exercițiu financiar, prin acel PNRR, să spunem, le-am ratat, noi acum am luat legătura cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest și pentru liniile de finanțare din perioada 2028-2034 am sugerat ca ADR-ul să fie atent la aceste orașele mici, pentru că nu suntem numai noi în această situație, sunt și alte orașe care au vestigii istorice și care trebuiesc puse în valoare, însă comunitățile care nu își permit acest lucru, ar fi bine ca România, ca ADR-urile să susțină și să promoveze linii de finanțare europeană prin care aceste valori să fie modernizate și puse în operă, astfel încât să prezinte interes turistic și, de ce nu, toate comunitățile să aibă de câștigat.
2: Domnule primar Ovidiu Drăgan, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității din Gherla, care ne ascultă cu siguranță la această oră, cât și ascultătorilor noștri Radio Someș.
3: Pot să le spun și pot să le transmit, pentru că știu că pe lângă proiecte, bugete și alte frământări care există în această perioadă, există și aceste frământări politice. Mâine ne așteaptă moțiune de cenzură, dar pot să-i asigur că indiferent cine va fi la guvernare sau cine va conduce această țară, noi, comunitatea locală, avem proiecte pe fonduri europene, avem viziune și avem proiectele noastre, astfel încât să nu-și facă griji și probleme. Noi mergem mai departe pentru o dezvoltare armonioasă a municipiului Gherla.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Ovidiu Drăgan, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim, multe succese în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Mulțumesc tare mult, la revedere!
2: Numai bine vă dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ovidiu Drăgan, primarul municipiului Gherla, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343-957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant à la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
1: Roserhouse.ro.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal: Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca. Să fii acolo, pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
1: Ești obosit? Stresat? Dormi rău?
10: nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
10: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Maramureș, într-o minunată zonă de dealuri, există un lac ce nu a înghețat niciodată, la Petrova. Frumoasa comună Petrova este situată pe malul stâng al râului Vișeu, la aproximativ 12 km față de confluența acestuia cu râul Tisa, la 100 de km față de Baia Mare și la 24 de km față de Vișeu de Sus. Petrova e amplasată în depresiunea Maramureșului, în zona dealurilor înalte, cunoscute și sub numele de culmea Vișeului sau dealurile Maramureșului. Pe cuprinsul acestui teritoriu au fost descoperite obiecte de bronz deosebit de valoroase de acum 3-4 mii de ani, obiecte romane, săgeată și medalie cu inscripția Via Traiana, dar și dovezi arheologice medievale de mare importanță. Cu toate acestea, prima atestare istorică în documente a Petrovei este relativ târzie, la 1411. În perioada interbelică, Petrova a ajuns să fie recunoscută ca o localitate nobilă de mare importanță în zonă. În timpul perioadei comuniste, atenția noilor autorități era sporită asupra Petrovei datorită unei susținute rezistențe anticomuniste. Astăzi, primăria și Consiliul Local se preocupă atât de dezvoltarea educației și a infrastructurii, cât și de dezvoltarea turismului. Aflată pe drumul național care leagă Maramureșul de Bucovina și având gară CFR, localitatea oferă diverse oportunități turistice. Ospitalitatea caracteristică românului este la ea acasă, în orice casă din Petrova. Orice petrovean fiind foarte bucuros atunci când are oaspeți, acest fapt constituind chiar un motiv de mândrie în cadrul comunității. Din Petrova pot fi organizate drumeții,

0: Cursi de o zi sau mai multe, de-a lungul văii Frumușaua până în munții Maramureșului, munți de un farmec specific, prea puțin vizitați, chiar dacă traseele turistice sunt marcate. În Petrova poți vizita Mănăstirea Ortodoxă cu hramul Izvorul Tămăduirii, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, dar și Casa Mihalca din secolul XVIII. Una dintre cele mai importante atracții este lacul Răstoaca. Oricât de ger este, oricât de mare e zăpada, apa lacului nu capătă nici măcar o poșghiță de gheață. Mai mult decât atât, indiferent de anotimp, temperatura apei lacului rămâne constantă, în jurul valorii de 10 grade Celsius. Minunea din Maramureș a făcut loc legendelor. Astfel, lacul Răstoaca s-ar fi format în urmă cu sute de ani, în locul în care a căzut un trăsnet. Deși pare ciudat, iar localnicii sunt gata să jure că la mijloc e mâna lui Dumnezeu, fenomenul întâlnit la Petrova are și explicații științifice. Printre posibilele explicații se numără și existența în zonă a unui depozit de uraniu. Apa însă nu este contaminată, iar localnicii din zonă o beau fără să acuze probleme, spunând că nu e alta mai bună pe lume. Dintre fiii satului amintim Alexandru Filipașcu, istoric, primar al orașului Sighetu Marmației, profesor și preot, deținut politic. Gheorghe Bilașcu, unul dintre fondatorii Universității de Medicină și Farmacie din Cluj. Poetul Ioan Petrovai sau Adrian Dohotaru, ziarist, poet și dramaturg. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Double House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: Știu.
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat.
3: Și gletul Knauf?
2: Da.
3: Și tinciu Cemix?
2: Da.
3: Și lavabila Absolut Mat?
2: Da.
3: Și șapa Palmit?
2: Șapa ta, da.
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
4: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
3: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele...
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
8: Pe tata să mă sormă.
9: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
10: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș și Hristos a înviat!
4: Adevărat, a înviat, mă bucur să fim împreună, iată, în acest început frumos de primăvară și să ne bucurăm împreună de o veste deosebită, aceea că anul acesta vom avea o nouă ediție a unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de folclor din România, festival dedicat tinerilor interpreți de muzică populară, festival ce poartă numele celei ce a fost, este și va rămâne o emblemă a cântecului popular năsăudean, Valeria Peter Predescu.
3: Așa este.
4: Iată că, da, ne găsim deja la ediția cu numărul 14 și mă bucur foarte mult să vă spun că am avut foarte mulți concurenți care s-au înscris pentru acest festival, dar din păcate în competiție au rămas doar 22 de concurenți, 22 de tineri care vor fi prezenți în fața publicului și în fața juriului în ziua de concurs, miercuri 6 mai, începând cu ora 18, la Centrul Cultural Dacia, 22 de tineri care reprezintă cele mai frumoase și importante zone folclorice ale României. Așadar, miercuri 6 mai avem concursul de interpretare, după care vom avea recitalul susținut de soliștii ansamblului folcloric profesionist Dor Românesc. Domnica Dologa, Mirela Petruș, Anuța Motofelea, Nicolae Cioancă, Oana Matei Coruț, Cristina Bugnar, Cristina Retegan. În cea de-a doua zi vom afla laureații, câștigătorii acestui festival, a ediției din acest an. Deci joi 7 mai, tot de la ora 18, ne vom bucura de gala laureaților și vom cunoaște care sunt câștigătorii ediției din acest an a festivalului, dar vom avea și recitaluri susținute de nume îndrăgite ale folclorului românesc. Avem bucuria de a o avea alături de noi după foarte mulți ani pe vocea emblematică a cântecului popular românesc, Maria Dragomiroiu, într-un concert absolut deosebit la Bistrița. Nu vor lipsi și interpreții consacrați din județul Bistrița-Năsăud, este vorba de Cornele Ardelean Archiudean, de Petre Petruse, dar și invitați reprezentând zonele importante ale României. Este vorba de Radu Lazăr, care vine din zona Gherlei, și Marian Gogan din Bucovina. Doi dintre tinerii laureați vor fi prezenți în ediția din acest an. Ioana Măgherușan, câștigătoarea trofeului ultimei ediții a festivalului Valeria Peter Predescu, și Dorinel Gavriluț Pârvoni din Banat, câștigătorul trofeului ediția 2022. De asemenea, ne vom bucura de prezența grupului vocal tradițional Valeria Peter Predescu. Așadar, două zile, capitala folclorului românesc se mută la Bistrița și invităm pe toți cei care iubesc cântecul adevărat, care o iubesc pe Valeria Peter Predescu, să vină, să ne bucurăm împreună în aceste două zile de folclor autentic, de muzică adevărată în sala de concerte ce-i poartă numele Valeriei Peter Predescu la Centrul Cultural Dacia. Biletele s-au pus deja în vânzare la Centrul Cultural Dacia, la caserie, și puteți intra în posesia lor. Locurile sunt limitate, așa că vă invităm din timp să vă achiziționați bilete pentru acest festival, care va fi preluat de televiziunea română, va fi un spectacol televizat. Prezentarea spectacolului este asigurată de o tânără care deja este îndrăgită de dumneavoastră, publicul larg, o voce emblematică pentru Bistrița-Năsăud, Cristina Bugnar, câștigătoare și laureată a festivalului Valeria Peter Predescu, dar și câștigătoarea trofeului Pană de Păun. Acompaniamentul este asigurat de orchestra ansamblului profesionist Dor Românesc, dirijată de tânărul și talentatul dirijor Horațiu Cigu. Așadar, vă așteptăm să fiți prezenți la acest festival și vă pot spune doar că juriul va fi format din oameni de specialitate, redactori de radio, de televiziune, oameni de cultură. Vă spun doar atât, președintele juriului este cunoscuta și apreciată realizatoare de emisiuni folclorice de la Televiziunea Națională, doamna Elise Stan.
3: Domnule director Alexandru Pugna, după cum ne-ați obișnuit, deja evenimente deosebite care au loc la nivelul municipiului Bistrița și vreau să vă întreb, într-o perioadă în care muzica tradițională se luptă cu tendințele moderne, ce rol are astăzi festivalul Valeria Peter Predescu?
4: În primul rând, cred că cel mai important rol este acela de a da o șansă generației tinere de interpreți de muzică populară, cei care au misiunea de a prelua și aduce mai departe zestrea aceasta fără seamănă a cântecului nostru românesc. Ei aici se întâlnesc într-o competiție unde își demonstrează talentul, dar și înțelepciunea de a prelua și aduce mai departe cântecul curat, neaoș al neamului nostru românesc, din orice zonă ar fi acești tineri interpreți. Este o șansă pentru ei să învețe care este calea dreaptă, care este drumul adevărat în lumea aceasta minunată a folclorului autentic. Așa cum foarte bine ați subliniat, folclorul autentic, cântecul adevărat, este într-o luptă cu, să zic așa, cântecul comercial, cu folclorul contrafăcut, și de aceea aceste festivaluri vin să dea girul interpreților tineri care se apropie de esență, de adevăr, de valoare, de cântecul adevărat. Și totodată, cea de-a doua valență, ca să spun așa, acestui festival, este faptul că festivalul ne amintește și aduce un omagiu pentru o mare, imensă artistă a plaiului năsăudean, interpreta emblemă pentru ținutul năsăudean, Valeria Peter Predescu, care ne-a lăsat o zestre fără seamăn de cânte, cu o bogăție extraordinară, de patrimoniu al neamului nostru românesc, de aici, din țara Năsăudului, și pentru care cu toții avem un respect deosebit. O dată pe an merită să ne amintim de Valeria Peter Predescu, de munca ei, și să îi aducem un semn de prețuire pentru tot ceea ce ne-a lăsat, pentru tezaurul acesta extraordinar pe care l-a lăsat neamului românesc.
3: Domnule director Alexandru Pugna, dacă ne raportăm la îndrăgita noastră artistă Valeria Peter Predescu, pe care o ascultăm cu bucurie și la Radio Someș, ce a însemnat Valeria Peter Predescu pentru identitatea culturală a zonei și de ce este important ca acest festival să-i poarte numele?
4: Păi a însemnat enorm. Așa cum spuneam, a fost interpreta care a cules poate cele mai multe cântece din toate subzonele folclorice ale județului nostru, dar în mod cu totul special din ținutul năsăudean. Este un model pentru generațiile care au urmat după dumneai ei, este un model pentru generațiile care vor veni. Iar repertoriul Valeriei Peter Predescu, așa cum spuneam, va rămâne ca o mărturie pentru puterea extraordinară de creație a neamului nostru românesc, pentru valorile pe care țăranii noștri de aici, din țara Năsăudului, pe care ea, pot să spun că i-a iubit enorm, i-a purtat pretutindeni în sufletul său prin cântecele care le-a cules de la ei. Acest patrimoniu este, dacă vreți, cartea de identitate a Năsăudului, a acestui ținut binecuvântat de Dumnezeu, care a dat mari personalități ale culturii neamului nostru românesc. Știm bine Rebreanu, Coșbuc, Andrei Mureșanu, mitropolitul Nicolae Bălan, Ion Povreteganu, Ioan Căianu Românu și iată, în acest domeniu, Valeria Peter Predescu, Maria Butaciu, Ion Conea, toți acești mari artiști ai noștri care au demonstrat că folclorul din țara Năsăudului este unul de o valoare absolut extraordinară. Iar Valeria Peter Predescu, în mod deosebit, a avut această aplecare înspre a culege și a promova toate aceste valori. De aceea merită ca acest festival să-i poarte numele, pentru că el vine ca și o dovadă că noi recunoaștem valoarea Valeriei Peter Predescu, îi aducem un gest de mulțumire prin acest festival pentru toată munca sa și demonstrăm generației tinere care sunt valorile, care sunt reperele pentru ei.
3: Domnule director Alexandru Pugna, noi vă mulțumim tare mult. Ca de fiecare dată veniți mereu în atenția noastră cu cele mai frumoase evenimente. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă propuneți și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți, la evenimente cât mai frumoase în continuare.
4: Mulțumesc mult, Radio Someș, pentru toată colaborarea noastră și Celor ce ne ascultă acum le reamintesc. Nu uitați, miercuri 6 mai, joi 7 mai, vă așteptăm la Centrul Cultural Dacia să ne bucurăm împreună.
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
4: Doamne ajută!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsău, Alexandru Pugna. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Premierul Ilie Bolojan anunță primul proiect SAFE din România, finanțare strategică pentru autostrada A7. Municipiul Cluj-Napoca devine model de sustenabilitate. Primarul Emil Boc lansează noul CAV pentru colectare selectivă. Primăria Zalău accelerează investiția în mobilitate urbană. Florin Florean obține avizul esențial pentru parcarea subterană din centrul municipiului.
1: Acum știrile pe larg. Premierul Ilie Bolojan a participat vineri 1 mai la Suceava, la un moment considerat important pentru infrastructura din nord-estul țării. Semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcan-Suceava din autostrada A7. Acest segment face parte din viitoarea autostrada Moldovei, un proiect amplu menit să lege regiunea de restul țării și de coridoarele europene de transport. Un element de noutate subliniat de premierul Ilie Bolojan este finanțarea prin programul SAFE. Acest mecanism european sprijină proiectele de infrastructură cu dublu rol, civil și militar, ceea ce înseamnă că autostrada nu este importantă doar pentru trafic și economie, ci și pentru mobilitatea strategică în contextul securității regionale. În condițiile presiunilor asupra bugetului național, accesarea unor astfel de fonduri externe devine esențială pentru continuarea investițiilor majore. Tronsonul Pașcan-Suceava va avea aproximativ 62 de kilometri și implică lucrări complexe de inginerie, poduri peste râuri, pasaje rutiere, viaducte, noduri de legătură și spații de servicii. Acest tip de infrastructură nu doar că reduce timpii de deplasare, dar crește și siguranța rutieră și capacitatea de trafic. Durata totală a proiectului este estimată la 30 de luni pentru proiectare și execuție,

0: Autoritățile vizează deschiderea circulației în jurul anului 2029. Dacă termenul va fi respectat, tronsonul va contribui semnificativ la reducerea izolării istorice a Moldovei, o problemă des invocată în dezbaterile economice. Impactul economic ar putea fi considerabil. O conexiune rutieră rapidă între Pașcani și Suceava ar facilita transportul de mărfuri, ar face zona mai atractivă pentru investitori și ar sprijini turismul. În plus, va crea în timp o axă de transport continuă de la sud la nord, consolidând rolul regiunii de nord-est în economia națională. Cu detalii vine premierul Ilie Bolojan.
1: Una din condițiile de dezvoltare pe care orice regiune, orice comunitate trebuie să le respecte este asigurarea conectivității. Dacă ești conectat, crezi condiții pentru dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat și ratezi șanse. Și faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Pașcani pe relația Suceava-Ungheni este siret, iertați-mă, este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relația Pașcani-Iași-Ungheni prin programul SAFE.
2: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță finalizarea unui nou pas important pentru Cluj-Napoca mai verde și mai curat. Centrul integrat de colectare a deșeurilor prin aport voluntar este finalizat și urmează să devină operațional în perioada următoare. Proiectul, realizat cu fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro, oferă locuitorilor din Cluj un spațiu modern unde pot preda gratuit o gamă largă de deșeuri care nu sunt colectate prin sistemul clasic. Astfel, cetățenii vor putea aduce la centru atât deșeuri menajere și reciclabile, cât și îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente electrice, baterii, ulei uzat, vopsele, anvelope sau moloți proveniți din construcții. Centrul este complet echipat pentru sortare, reciclare și pregătire pentru reutilizare, contribuind direct la reducerea poluării și dezvoltarea economiei circulare. Proiectul face parte din strategia de transformare a orașului într-un model de sustenabilitate urbană, prin implicarea cetățenilor și administrației locale. Obiectivul este clar, un Cluj mai curat, mai verde și cu o calitate mai bună a vieții. Cu declarații vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: O veste bună, dragi clujeni! Am finalizat centru mare voluntar de colectare selectivă a deșeurilor, iar acum am în față raportul procedurii prin care desemnăm câștigătorul licitației pentru operarea acestui centru. Cu alte cuvinte, din acest moment, acest centru poate să intre în funcțiune, iar în luna mai, cetățenii vor putea aduce la acest centru de la deșeuri clasice, îmbrăcăminte, încălțăminte, cauciucuri, moloz. E important să știți că deșeurile din construcții acum pot fi aduse într-un mod organizat, iar acolo se și prelucrează și se transformă în material care după aceea va fi folosit la drumuri sau în altă parte. Cu acest centru trecem la nivelul următor în materie de colectare selectivă. Avem în Cluj un centru integrat unde putem aduce toate tipurile de deșeuri, astfel încât niciun deșeu să nu mai fie găsit pe malul Someșului sau prin pădurile Clujului sau abandonate prin un cartier. Un oraș verde nepoluant este orașul viitorului. Ne dorim ca și acest oraș al nostru să meargă în această direcție de calitate a vieții. Noi, autoritățile, să facem ceea ce legea ne cere și este normal. Să punem la dispoziție locul în care să poată fi colectate aceste lucruri într-o manieră organizată, cu tehnologie de ultimă generație. Dar un oraș verde începe și cu fiecare dintre noi, de la scara de bloc, cu fiecare deșeu pe care decidem unde să-l punem și să nu-l aruncăm. O colectare selectivă presupune, așa cum am spus, o muncă împreună a autorităților și a cetățenilor. Închei, încă o dată spun, am raportul procedurii, avem licitația finalizată și din luna mai dăm drumul la acest centru de colectare selectivă a deșeului pentru toate tipurile de deșeuri. Vă mulțumesc, haideți să facem Clujul și mai curat și mai verde.
0: Primăria municipiului Zalău face un nou pas în direcția rezolvării problemei locurilor de parcare din zona centrală prin proiectul parcării subterane din spatele instituției. Primarul Florin Florian anunță că a fost obținut avizul Comisiei de Cultură, un pas esențial pentru finalizarea studiului de fezabilitate necesar demarării investiției. Edilul municipiului Zalău, Florin Florian, subliniază că acest aviz reprezintă o etapă importantă în parcursul administrativ al proiectului, care urmărește modernizarea infrastructurii urbane și creșterea capacității de parcare în zona centrală a municipiului. Proiectul prevede amenajarea unei parcări subterane cu aproximativ 300 de locuri, investiție care ar urma să decongestioneze traficul din centrul orașului și să îmbunătățească accesul în zona instituțiilor publice. Administrația locală continuă demersurile tehnice și administrative pentru implementarea investiției, cu obiectivul de a oferi soluții moderne și eficiente pentru mobilitatea urbană. Proiectul se înscrie în strategia de dezvoltare urbană a municipiului Zalău, vizând atât fluidizarea traficului, cât și creșterea calității vieții în zona centrală. În perioada următoare, autoritățile locale vor continua procedurile necesare pentru avansarea proiectului către etapa de execuție după finalizarea documentației tehnice.
2: Luni, 4 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Transilvaniei, vremea va fi în general plăcută și stabilă, caracteristică unei zile de primăvară târzie, cu temperaturi apropiate sau ușor peste normalul perioadei. În vest și nord-vest, inclusiv în zona Cluj-Napoca, maximele vor urca în jurul valorilor de 19-22 de grade Celsius, local putând atinge chiar valori ușor mai ridicate în zonele joase, în timp ce dimineața va debuta cu minime de aproximativ 70 grade Celsius, menținând o atmosferă răcoroasă, mai ales în zonele depresionare și rurale. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre mai mult senin, cu perioade generoase de soare, în special la orele amiezii, când senzația termică va fi una confortabilă. În a doua parte a zilei pot apărea înorări trecătoare, însă acestea nu vor fi persistente. Șansele de precipitații rămân reduse în majoritatea zonelor, deși izolat, în special în arealele montane din apropierea Carpaților Occidentali, nu sunt excluse ploi slabe și de scurtă durată, fără impact semnificativ. Vântul va sufla slab până la moderat, contribuind la menținerea unei atmosfere plăcute pe tot parcursul zilei, fără fenomene meteo deosebite. Per ansamblu, ziua de 4 mai aduce în nord-vestul țării o vreme blândă și echilibrată, cu temperaturi agreabile, alternanță între soare și nor și condiții în general favorabile pentru activități în aer liber, fie că este vorba despre plimbări, deplasări sau muncă în aer liber.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
4: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: lumea lumină.
1: Q-Vision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.

0: doi.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Ieud, județul Maramureș, alături de domnul primar Nicolae Traian David. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bine, ne reauzim.
3: Este o mare plăcere să poposim într-o comunitate atât de frumoasă și cu atât de multă tradiție cum este comuna Ieud și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Nicolae Traian David, prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
4: Da, în această perioadă, cu toate că n-am aprobat încă bugetul, derulăm unele proiecte rămase încă de anul trecut și le derulăm, am început derularea lor de anul acesta. Lucrăm la proiectul privind noul sediu al primăriei, la care anul trecut am reușit demolarea lui în întregime, iar anul acesta deja am construit fundația, urmând ca să începem la zidirea pereților exterior și celelalte chiar săptămâna aceasta. Este un proiect la care lucrăm și la care țin eu foarte mult pentru că noul sediu administrativ al localității era unul foarte vechi, de prin anii 1870, care nu corespundea noilor cerințe, populație atât de mare, suntem acum totuși peste 4300 de locuitori, era un spațiu insuficient ca să desfășori activitățile și activitatea în mod corespunzător. De asemenea, lucrăm la proiectul privind reabilitarea drumurilor comunale pe o lungime de 17,5 km. A fost un proiect pe Angel Saligny. Suntem undeva la peste 95% finalizat. Mai sunt câteva trotuare laterale și șanțuri betonate și în luna aceasta, cel târziu luna viitoare, îl încheiem și acest proiect. Avem în execuție școala pe o renovare energetică a unei școli cu clasele 1-4 pe PNRR în valoare de 1.500.000, la care suntem în proporție de 92-93% executată și o terminăm încadrându-ne în termenele care ni le-am asumat, astfel încât PNRR-ul va fi definitivat la termen. De asemenea și centru de zi pentru tineri, pentru copii aflați în dificultate de abandon școlar, din nou va fi definitivat, este 95% și sperăm să ne încadrăm luna aceasta, îl definitivăm, îl recepționăm, astfel încât ne vom încadra în termenele stabilite, fără a avea penalizări în cadrul PNRR-ului. Cam astea sunt în execuție în momentul de față.
3: Domnule primar Nicolae Traian David, vreau să vă întreb cum va fi conturat bugetul din acest an și spre ce investiții v-ați dori să meargă?
4: Sigur că da, bugetul în acest an l-am deja conceput, mai am câteva mici modificări de făcut la el. În principal vom ține cont de asigurarea funcționării instituției de pe raza localității, a primăriei, a școlii, de întreținerea utilităților, a sistemului de canalizare, a sistemului de apă, a sistemului de iluminat public, iar ca și investiție principală pe care ne axăm va fi construcția noului sediu al primăriei, la care anul acesta vom aloca din bugetul local suma de 2 milioane de lei, astfel încât să putem continua, iar anul viitor să-l putem finaliza. De asemenea, avem și cotele noastre de cofinanțare pentru centru de zi la copii, pentru școala care este în reabilitare, pentru drumul de 17,5 km. Pe toate acestea le vom asigura astfel încât investițiile să nu fie puse în pericol și să le putem finaliza. De asemenea, vom avea un contract nou, l-am semnat pentru iluminatul public pentru suma de 1 milion de lei, prin AFM, va avem o cotă mică de cofinanțare și aceasta o vom asigura și trebuie să începem să licitația pentru acest proiect și să-l și finalizăm anul acesta. Cam așa îl conturăm în mare parte, să avem grijă, sigur, de cheltuielile de salarizare pentru persoanele cu handicap, asistenții personale ai persoanelor cu handicap, să susținem învățământul pe lângă suma care au primit-o ei din cotele defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate privind învățământul, să susținem programele care le au dânsii la școală, cheltuielile de salarizare, v-am spus, și funcționarea administrației publice și cele care vi le-am relatat mai înainte.
3: Domnule primar Nicolae Traian David, turiștii care poposesc în comuna Ehud au parte și de tradiție și de meșteșug. Acum vreau să vă întreb ce așteaptă pe turiști în acest an atunci când vor poposi în comuna Ehud, județul Maramureș.
4: Sigur că da, turiștii am văzut că și în perioada aceasta de 1 mai au fost chiar foarte mulți. În vizitele care le fac la Ehud sunt pensiunile care îi așteaptă, au un program diversificat pentru grupurile de turiști, dar pot să viziteze bisericile care sunt, una este Monument UNESCO din 1364, cealaltă este încadrată în categoria Monumentelor Naționale de la anul 1707, construită în 1717, plus de asta sunt diferite ateliere meșteșugărești, avem meșteri populari, meșterul Kindriș, care acasă are o impresionantă colecție de lucrări, de sculpturi în lemn, ciopituri, tot felul de artist popular. Avem o moară veche și o piuă la Câlciu, care din păcate nu mai este funcțională decât vâltoarea, dar obiectele vechi, cum a fost constituită, se pot vedea și pe care turiștii le vizitează. Plus, fiind acum primăvară și frumos, e cadrul natural deosebit pe care îl oferă localitatea.
3: Domnule primar Nicolae Traian David, mergând mai departe cu discuția, a început numărătoarea inversă până la moțiunea de cenzură care va avea loc marți 5 mai. Așadar, vreau să vă întreb ce părere aveți despre această moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, care are ca scop, putem să zicem, căderea guvernului Bolojan.
4: Păi, orice moțiune de cenzură este un act democratic, nu? Este inițiată în Parlament de către un număr de parlamentari, numărul de semnături s-au strâns, și sigur că rezultatul o să-l vedem marți, dacă se respectă numărul de semnături și celelalte care au solicitat. E clar că moțiunea va trece, dacă nu, moțiunea va cădea și guvernul își continuă activitatea în mod cu motoarele restrânse, până când vor avea un guvern complet, fiindcă PSD-ul a ieșit de la guvernare. Dacă cade guvernul, vom avea un nou guvern în câteva zile. Problema este ce se va întâmpla după. Noi sperăm ca lucrurile și într-un caz și în altul, să fie normale, fără a avea sincope mari și să ne afecteze pe noi în administrație, astfel încât să putem să plătim constructorii, să putem să întreținem școlile și celelalte lucruri care ne privesc pe noi în administrația publică locală.
3: Domnule primar Nicolae Traian David, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Ehud, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș, care sunt alături de noi chiar în aceste momente.
4: Da, eu locuitorilor Ehud le transmit următorul mesaj. Să aibă încredere în administrația locală, suntem alături de ei în toate momentele în care au nevoie de ajutorul nostru. De fapt, e un lucru pe care comunitatea îl știe și apelează la serviciile pe care le oferă administrația publică și bineînțeles că dorim să rămânem în aceleași relații bune și pe viitoare. Iar pentru Radio Someș, este un radio care vine pe teren, care chiar ne face vizite pe teren, care arată realitatea care există în fiecare comunitate și, bineînțeles, eu mă refer la localitatea Ehud, dar cred că așa se desfășoară și vă desfășurați activitatea în fiecare localitate, cu bunele și relele pe care le avem noi și le urez ascultătorilor dumneavoastră să fie cât mai mult și să urmărească Radio Someș.
3: Domnule primar Nicolae Traian David, vă mulțumim tare mult pentru aceste gânduri frumoase. Numai bine vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și multe succese în viitor!
4: Și eu, dumneavoastră, numai bine.
3: Numai bine, Doamne ajută. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Traian David, primarul comunei Ieud, județul Marea Mureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
11: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat pe teizara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Îndrăgitul interpret de muzică populară și realizator de emisiuni televizate, Aurel Tămaș, s-a născut în comuna Borșa din județul Cluj. Cum spun eu că îmi place să prind pești mari din ape mici, m-am interesat și am aflat că din același loc provin o sumedenie de personalități ale vieții publice românești din domeniul juridic, medical, al științei sau educației și mi-am zis că școala și profesorii de aici își fac bine și de mult datoria. Dar haideți să facem un drum până în frumoasa comună așezată pe râul Borșa, ca să aflăm mai multe despre ea. Aflată la 36 de kilometri față de reședința de județ Cluj-Napoca și la 30 de kilometri față de orașul Gherla, comuna Borșa are hotarele desenate în zona dealurilor Clujului, care fac parte din podișul Someșan, pe râul Borșa, care se varsă în Someșul Mic. În aceste locuri își duc traiul aproape 2000 de oameni în satul de reședință Borșa, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și în satele aparținătoare. Borșa Cătun, aflat la 5 km față de centrul de comună, Borșa Crestaia, la 3,5 km, Giula, la 4 km și Ciumăfaia, la 4 km. Creșterea animalelor și păstoritul s-au practicat în aceste locuri din cele mai vechi timpuri, și ocupația păstoritului a rămas una de bază în zilele noastre, ea fiind rentabilă datorită climei blânde și resurselor îndestulătoare și pitorească și interesantă pentru turismul rural prin organizarea stânelor și prin obiceiurile legate de păstorit, dintre care măsurișul oilor are un farmec aparte, fiind însoțit de manifestări folclorice și multă voie bună. Unelte de piatră datate din Neolitic s-au descoperit în Giula sau lângă biserica din Ciumăfaia. Vase de lut s-au descoperit pe dealul Măzăriște și toate sunt în situri arheologice protejate. Din epoca cuceririi Daciei de către romani au rămas urmele unei vila rustică la Ciumăfaia. Toate aceste descoperiri confirmă locuirea străveche a acestor teritorii. Prima menționare documentară a satului Borșa este din 1216, când se pomenește că a fost reședința plasei Borșa. În 1854 apare în înscrisuri și numele românesc al satului Borșa, dar denumirea oficială de Borșa este consacrată în anul 1918, odată cu Marea Unire a Transilvaniei cu România. Primul și al doilea război mondial a reclamat participarea locuitorilor comune în rândurile armatei române, care a luptat vitejește pe fronturile conflagrațiilor mondiale pentru a asigura întregirea țării și împlinirea idealurilor naționale. Eroii care s-au sacrificat pentru țară au parte de cinstirea și onorarea memoriei lor prin monumente și pomeniri care să le ducă numele prin generații spre nemurire. În satul Borșa, după cel de-al doilea război mondial, s-a ridicat prin contribuția cetățenilor un monument din piatră în cinstea eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, precum și un mormânt comun unde au fost înhumați morții din luptele care s-au dat pentru eliberarea satului în

0: Octombrie 1944. Creștinismul a fost stâlpul de argint al vieții sufletești și spirituale a cetățenilor comunei Borșa din județul Cluj, din vremuri vechi, și lumina lui a ajutat comunitățile să treacă prin vitregiile istorice și să găsească proporția de aur a conviețuirii sociale. Bisericile din comună, care sunt monumente de arhitectură și cuiburi de credință, vă invită să le treceți pragul pentru ceasuri de rugăciune și regăsire a păcii sufletești. Biserica Ortodoxă din Borșa, ridicată cu zid la sfârșitul secolului al XIX-lea, are un clopot foarte vechi din anul 1714, care este încă în funcțiune, pe care este inscripționat în limba slavonă: acest clopot este al borșenilor, el fiind preluat de la bisericuța din lemn plasată în cimitirul ortodox, incendiată din ordinul generalului Bucov în anii prigonirii austriece a ortodoxilor. Așezământul impunător a luat locul unei bisericuțe de lemn călătoare, care a fost donată cu generozitate de borșeni. Mai sunt de vizitat în comuna Borșa din județul Cluj Biserica Reformat Calvină sau Biserica Reformată din Giula, Biserica Reformată din satul Ciumăfaia, care toate sunt monumente istorice de arhitectură cu valoare spirituală, sau Biserica Greco-Catolică, și cultul penticostal și-a ridicat o frumoasă biserică. Printre obiectivele istorice de interes turistic se cere să pomenim Castelul Banfi, ridicat în a doua jumătate a secolului XVIII în stil baroc, care după al doilea război mondial a fost naționalizat de la văduva baronului Banfi și după 1948 a funcționat pentru scurt timp ca școală agrară, apoi ca dispensar, iar din anul 1957 a devenit sediul Spitalului de Boli Psihice Cronice, instituția intrând în patrimoniul Consiliului Județean Cluj. La parter se mai găsește în hol mobilierul original de lemn decorat cu oglinzi venețiene, piesele din fier forjat din casa scării, ornamentația pereților interior și câteva piese de mobilier baroc amintesc de măreția vremurilor trecute și sporesc atractivitatea clădirii. Spitalul de boli psihice cronice s-a mutat de curând într-o clădire impunătoare, nouă, cu toate funcțiunile contemporane, realizată din fondurile Consiliului Județean. Profesorul Ciprian Varga, un foarte bun cunoscător și promotor al istoriei locale, vă poate povesti la fața locului mai multe despre milenara existența comunei și avatarurile prin care a trecut comunitatea în tot acest timp. Elevii școlii gimnaziale din Borșa sunt vașnici păstrători ai tradițiilor și cunoscători ai istoriei, având profesori ilustri. Iubitorii naturii virgine păstrată în rezervații, care o conservă neatinsă în echilibrul ecologic inițial, pot să admire rezervația Dealurile Clujului de Est, care este inclusă în rețeaua europeană Natura 2000, sau pot face drumeții la tumulii funerari de pe teritoriul cătunului Borșa-Cătun, în zona Holomburi. Primăria și Consiliul Local alocă anual fonduri și se îngrijesc pentru păstrarea și promovarea patrimoniului istoric și natural al comunei Borșa din județul Cluj. Dar modernizarea comunei are și ea loc în ritm susținut în privința serviciilor oferite cetățenilor prin dezvoltarea infrastructurii în domeniul rutier, apă canal, educație, sănătate, cultură și sport. Cu notabile realizări contemporane și o impresionantă zestre istorică, vă așteaptă comuna Borșa din județul Cluj, unde vă stau la dispoziție și cabane și pensiuni în zone cu peisaje minunate, pentru sejururi mai îndelungate, aducătoare de relaxare și mult folos spiritual. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Folclorul este sufletul unui popor.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii! Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
2: Edil!

0: fericii.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: Dulceta. Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: la...
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
1: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, doamna Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am găsit și eu în sufletul meu, pentru că vă simt foarte, foarte aproape de noi și mai cu seamă de sufletul meu. Vă mulțumesc din suflet pentru că îmi dați șansa încă o dată să ne facem auziți, să ne spunem detaliile tuturor activităților pe care noi le desfășurăm aici la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș.
1: Este o mare bucurie și pentru noi, doamna director, să putem să aducem în atenția ascultătorilor noștri cele mai frumoase evenimente pe care le organizați acolo la Târgu Lăpuș. Și vreau să încep cu primul, o expoziție de pictură, Ecoul Culorilor, care va avea loc duminică 10 mai, începând cu ora 16 la Centrul Recreațional. Vreau să ne dați mai multe detalii despre ceea ce așteaptă așadar pe toți cei care vor dori să participe.
2: Noi ne dorim să valorificăm toate zilele care merită celebrate. Mai cu seamă, în această perioadă se sărbătorește Ziua Artistului Plastic. De aceea am hotărât ca acest lucru să fie celebrat în cadrul unei expoziții de pictură intitulată Ecoul Culorilor, care se va desfășura duminica viitoare, mai cu seamă data de 10 mai, de la ora 16, la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș. Avem o colaborare frumoasă cu un artist plastic din Târgu Lăpuș, doamna Cristina Stel, care pregătește și îndrumă copiii pe calea artei plastice. Dumnezeu ei se implică de fiecare dată în proiectele pe care noi le inițiem, iar de data aceasta elevii dumnezeu ei vor fi cei care vor expune în cadrul acestei expoziții inițiate de către Primăria orașului Târgu Lăpuș în colaborare cu Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș. Ne dorim să încurajăm și să promovăm pe cei care au astfel de talente și, de ce nu, peste câțiva ani chiar să avem și nume sub semnătură de aici, de la Târgu Lăpuș.
1: Așadar, o zi a culorii pentru tineri până la urmă și vreau să vă întreb, doamna director Livia Neagnistea, cât de importante sunt aceste evenimente care să-i implice pe tineri și implicit să fie un prilej de dezvoltare, am putea spune, pentru talentul lor?
2: Într-adevăr, faptul că ne valorificăm potențialul și talentul este foarte, foarte important. Felicit pe toți părinții care fac eforturi în a-i susține pe copii, în a merge la astfel de ateliere de creație, care până la urmă înseamnă o cheltuială, dar și un mod de a-și împlini visul și de a valorifica tot potențialul pe care copiilor îl au. Noi inițiem, așa cum am spus, diverse evenimente de acest gen, pentru că vrem să-i punem în față, vrem să le arătăm partea aceea frumoasă a activităților pe care ei le desfășoară și acum, în luna mai, este rândul artiștilor plastici să arate publicului talentul lor și mai cu seamă lucrările pe care ei le-au finalizat deja pentru această expoziție. Este important și susțin să promovăm și să valorificăm tot ce ne-a dat Dumnezeu. Și de ce nu să perfecționăm acolo unde este cazul? Pentru că toată viața învățăm și până reușim să ne bucurăm de ce ne-a dat Dumnezeu, este multă muncă, dar în același timp merită orice efort.
1: Doamna director Livia Neagnistea, mergând mai departe cu seria evenimentelor frumoase care urmează să aibă loc la nivelul orașului Târgu Lăpuș, vreau să anunț ascultătorii că trupa Fără Zahăr poposește la Târgu Lăpuș, așadar, în data de 5 iunie, la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest eveniment care urmează pentru comunitatea de acolo.
2: Încercăm să oferim publicului de la Târgu Lăpuș și nu numai, evenimente variate. Pe data de 5 iunie 2026, de la ora 18, aici la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, din Târgu Lăpuș, va fi un concert al trupei Fără Zahăr. Sunt artiști bine cunoscuți, cu care și eu și sunt convinsă și ascultătorii Radio Someș au crescut și v-au obișnuit cu hituri și chiar cu momente bune de stand-up, iar de această dată publicul lăpușan și cei care doresc să ne fie alături se vor putea bucura de momentele oferite de ei. Biletele sunt deja puse în vânzare pe platforma ambilet.ro. Este promovat evenimentul și pe pagina oficială a primăriei orașului Târgu Lăpuș. De acolo sunt îndrumați cei care își doresc spre platforma de unde se pot achiziționa aceste bilete.
1: Doamna director Livia Neagnistea, pentru că sunteți direct implicată în viața culturală a comunității din Târgu Lăpuș, vreau să vă întreb cât este de greu să pui cultura pe primul loc pentru o comunitate și să poți să le aduci într-un mod periodic astfel de evenimente?
2: Este poate uneori o provocare să facem acest lucru, dar cu siguranță merită. Pentru că dacă nu avem cultură, atunci multe lucruri pe care le facem sau pe care ni le dorim, cred că și-ar pierde sensul și adevărata valoare. Cultura este atât de variată și de vastă încât poate să fie oferită celor care își doresc prin foarte, foarte multe moduri, concerte, ateliere, workshop-uri și multe, multe alte situații de acest gen. Noi ne implicăm și, așa cum am spus, vrem să valorificăm orice oportunitate de a le oferi tuturor celor care ne urmăresc activitatea și pe care îi dorim noi aproape de Casa de Cultură, să-i încântăm, să-i facem curioși și, de ce nu, să-i facem consecvenți în a fi alături de noi la evenimentele pe care le desfășurăm aici și nu numai.
1: Vreau să vă întreb, doamna director Livia Neagnistea, ce pregătiți pentru perioada următoare? Dacă puteți să ne dați un mic spoiler, cum s-ar spune, despre ceea ce va urma pentru comunitatea din Târgu Lăpuș.
2: Da, noi ne facem planuri aproximativ pentru o perioadă de 2 luni. Gândim așa într-o perspectivă de viitor. Avem pregătit evenimentul cu ocazia zilei de 1 iunie, un eveniment amplu, care se va desfășura într-un parc de aici, din orașul Târgu Lăpuș. Ca în fiecare an, acolo se vor întâlni toți copiii din țara Lăpușului, unde vor avea parte de multe posibilități în a se distra. Tobogane, momente distractive, spectacol, bunătăți și multe alte surprize. Pentru acest moment ne pregătim chiar cu corul de copii al Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș, de care eu sunt foarte mândră, corul Unison, pentru că deja avem un nume și sperăm noi să fie cu rezonanță. Dacă tot vorbeam despre concertul trupei Fără Zahăr, avem bucuria ca în deschiderea acestui concert să fim prezenți și noi, corul de copii, să împartă scena cu artiștii Bobo și Bobby de la trupa Fără Zahăr. Iată un moment care ne crește bucuria și încrederea pe care deja tindem să o avem. Astăzi, dacă tot e să vorbim despre planurile noastre și despre activitatea pe care o desfășurăm, aici în piața centrală din Târgu Lăpuș vrem să pregătim un moment care va fi mai apoi promovat pe toate platformele pe care le avem la îndemână. Este vorba despre un material video în care copiii de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, copiii din corul Unison și copiii de la Palatul Copiilor Baia Mare, structura Târgu Lăpuș, aflat sub îndrumarea doamnei profesor Ana Maria German, vom cânta împreună imnul Uniunii Europene. Și astfel acest material va fi rulat în perioada următoare pentru a celebra Ziua Europei. Așadar, valorificăm și ne bucurăm de orice sărbătoare în care noi putem să ne aducem aportul.
1: Doamna director Livia Neagnistea, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Târgu Lăpuș, dar și ascultătorilor noștri.
2: Dragi ascultători, îndemnul meu rămâne același, acela de a fi aproape de noi, de a ne urmări activitatea și de a participa, propriu-zis, la evenimentele și activitățile pe care noi le desfășurăm. Prioritatea noastră este de a identifica bucuriile de care dumneavoastră aveți nevoie și nevoile pe care le aveți în materie de cultură și interes cultural. Așadar, suntem deschiși și neobosiți în a desfășura și a organiza evenimente pentru tot publicul lăpușan și nu numai, pentru toți cei care sunt atrași de acest domeniu. Vă îmbrățișez cu sufletul și vă mulțumim pentru toată susținerea.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Livia Neagnistea. Să auzim numai de bine pe viitor și multe evenimente de succes vă dorim în continuare pentru comunitatea din Târgu Lăpuș.
2: Doamne ajută, vă mulțumesc din suflet.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Livia Neagnistea, directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latici din Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări. Pediatrie oftalmologică. Operații de cataractă.

0: www.q-vision.ro.
1: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
4: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Premierul Ilie Bolojan anunță primul proiect safe din România, finanțare strategică pentru autostrada A7. Municipiul Cluj-Napoca devine model de sustenabilitate. Primarul Emil Boc lansează noul CAV pentru colectare selectivă. Primăria Zalău accelerează investiția în mobilitate urbană. Florin Florean obține avizul esențial pentru parcarea subterană din centrul municipiului.
1: Acum știrile pe larg. Premierul Ilie Bolojan a participat vineri 1 mai la Suceava, la un moment considerat important pentru infrastructura din nord-estul țării. Semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcan-Suceava din autostrada A7. Acest segment face parte din viitoarea autostrada Moldovei, un proiect amplu menit să lege regiunea de restul țării și de coridoarele europene de transport. Un element de noutate subliniat de premierul Ilie Bolojan este finanțarea prin programul SAFE. Acest mecanism european sprijină proiectele de infrastructură cu dublu rol, civil și militar, ceea ce înseamnă că autostrada nu este importantă doar pentru trafic și economie, ci și pentru mobilitatea strategică în contextul securității regionale. În condițiile presiunilor asupra bugetului național, accesarea unor astfel de fonduri externe devine esențială pentru continuarea investițiilor majore. Tronsonul Pașcan-Suceava va avea aproximativ 62 de kilometri și implică lucrări complexe de inginerie, poduri peste râuri, pasaje rutiere, viaducte, noduri de legătură și spații de servicii. Acest tip de infrastructură nu doar că reduce timpii de deplasare, dar crește și siguranța rutieră și capacitatea de trafic. Durata totală a proiectului este estimată la 30 de luni pentru proiectare și execuție, iar autoritățile vizează deschiderea circulației în jurul anului 2029. Dacă termenul va fi respectat, tronsonul va contribui semnificativ la reducerea izolării istorice a Moldovei, o problemă des invocată în dezbaterile economice. Impactul economic ar putea fi considerabil. O conexiune rutieră rapidă între Pașcan și Suceava ar facilita transportul de mărfuri, ar face zona mai atractivă pentru investitori și ar sprijini turismul. În plus, va crea în timp o axă de transport continuă de la sud la nord, consolidând rolul regiunii de nord-est în economia națională. Cu detalii vine premierul Ilie Bolojan.
3: Una din condițiile de dezvoltare pe care orice regiune, orice comunitate trebuie să le respecte este asigurarea conectivității. Dacă ești conectat, crezi condiții pentru dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat și ratezi șanse. Și faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Pașcani pe relația Suceava-Ungheni este siret, iertați-mă, este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relația Pașcani-Iași-Ungheni prin programul SAFE.
2: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță finalizarea unui nou pas important pentru Cluj-Napoca mai verde și mai curat. Centrul integrat de colectare a deșeurilor prin aport voluntar este finalizat și urmează să devină operațional în perioada următoare. Proiectul, realizat cu fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro, oferă locuitorilor din Cluj un spațiu modern unde pot preda gratuit o gamă largă de deșeuri care nu sunt colectate prin sistemul clasic. Astfel, cetățenii vor putea aduce la centru atât deșeuri menajere și reciclabile, cât și îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente electrice, baterii, ulei uzat, vopsele, anvelope sau moloz provenit din construcții. Centrul este complet echipat pentru sortare, reciclare și pregătire pentru reutilizare, contribuind direct la reducerea poluării și dezvoltarea economiei circulare. Proiectul face parte din strategia de transformare a orașului într-un model de sustenabilitate urbană, prin implicarea cetățenilor și administrației locale. Obiectivul este clar, un Cluj mai curat, mai verde și cu o calitate mai bună a vieții. Cu declarații vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: O veste bună, dragi clujeni! Am finalizat centru mare voluntar de colectare selectivă a deșeurilor, iar acum am

0: în față raportul procedurii prin care desemnăm câștigătorul licitației pentru operarea acestui centru. Cu alte cuvinte, din acest moment, acest centru poate să intre în funcțiune, iar în luna mai, cetățenii vor putea aduce la acest centru de la deșeuri clasice, îmbrăcăminte, încălțăminte, cauciucuri, moloz. E important să știți că deșeurile din construcții acum pot fi aduse într-un mod organizat, iar acolo se și prelucrează și se transformă în material care după aceea va fi folosit la drumuri sau în altă parte. Cu acest centru trecem la nivelul următor în materie de colectare selectivă. Avem în Cluj un centru integrat unde putem aduce toate tipurile de deșeuri, astfel încât niciun deșeu să nu mai fie găsit pe malul Someșului sau prin pădurile Clujului sau abandonate printr-un cartier. Un oraș verde nepoluant este orașul viitorului. Ne dorim ca și acest oraș al nostru să meargă în această direcție de calitate a vieții. Noi, autoritățile, să facem ceea ce legea ne cere și este normal. Să punem la dispoziție locul în care să poată fi colectate aceste lucruri într-o manieră organizată, cu tehnologie de ultimă generație. Dar un oraș verde începe și cu fiecare dintre noi, de la scara de bloc, cu fiecare deșeu pe care decidem unde să-l punem și să nu-l aruncăm. O colectare selectivă presupune, așa cum am spus, o muncă împreună a autorităților și a cetățenilor. Închei, încă o dată spun, am raportul procedurii, avem licitația finalizată și din luna mai dăm drumul la acest centru de colectare selectivă a deșeului pentru toate tipurile de deșeuri. Vă mulțumesc, haideți să facem Clujul și mai curat și mai verde!
1: Primăria municipiului Zalău face un nou pas în direcția rezolvării problemei locurilor de parcare din zona centrală prin proiectul parcării subterane din spatele instituției. Primarul Florin Florian anunță că a fost obținut avizul Comisiei de Cultură, un pas esențial pentru finalizarea studiului de fezabilitate necesar demarării investiției. Edilul municipiului Zalău, Florin Florian, subliniază că acest aviz reprezintă o etapă importantă în parcursul administrativ al proiectului, care urmărește modernizarea infrastructurii urbane și creșterea capacității de parcare în zona centrală a municipiului. Proiectul prevede amenajarea unei parcări subterane cu aproximativ 300 de locuri. Investiție care ar urma să decongestioneze traficul din centrul orașului și să îmbunătățească accesul în zona instituțiilor publice. Administrația locală continuă demersurile tehnice și administrative pentru implementarea investiției, cu obiectivul de a oferi soluții moderne și eficiente pentru mobilitatea urbană. Proiectul se înscrie în strategia de dezvoltare urbană a municipiului Zalău, vizând atât fluidizarea traficului, cât și creșterea calității vieții în zona centrală. În perioada următoare, autoritățile locale vor continua procedurile necesare pentru avansarea proiectului către etapa de execuție după finalizarea documentației tehnice.
2: Luni, 4 mai 2026, în regiunea de nord-vest a Transilvaniei, vremea va fi în general plăcută și stabilă, caracteristică unei zile de primăvară târzie, cu temperaturi apropiate sau ușor peste normalul perioadei. În vest și nord-vest, inclusiv în zona Cluj-Napoca, maximele vor urca în jurul valorilor de 19-22 de grade Celsius, local putând atinge chiar valori ușor mai ridicate în zonele joase, în timp ce dimineața va debuta cu minime de aproximativ 70 grade Celsius, menținând o atmosferă răcoroasă, mai ales în zonele depresionare și rurale. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil spre mai mult senin, cu perioade generoase de soare, în special la orele amiezii, când senzația termică va fi una confortabilă. În a doua parte a zilei pot apărea înorări trecătoare, însă acestea nu vor fi persistente. Șansele de precipitații rămân reduse în majoritatea zonelor, deși izolat, în special în arealele montane din apropierea Carpaților Occidentali, nu sunt excluse ploi slabe și de scurtă durată, fără impact semnificativ. Vântul va sufla slab până la moderat, contribuind la menținerea unei atmosfere plăcute pe tot parcursul zilei, fără fenomene meteo deosebite. Per ansamblu, ziua de 4 mai aduce în nord-vestul țării o vreme blândă și echilibrată, cu temperaturi agreabile, alternanță între soare și nori și condiții în general favorabile pentru activități în aer liber, fie că este vorba despre plimbări, deplasări sau muncă în aer liber.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
3: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, doamna Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Și Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat! În cele ce urmează, doamna director Iuliana Dragoș, vom vorbi despre un alt eveniment frumos pus la cale de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, așa cum ne-ați obișnuit deja de-a lungul timpului. Și anume Lada de Zestre, un concert dedicat Zilei Naționale a Portului Tradițional, care va avea loc duminică 10 mai, începând cu ora 16, la Muzeul Satului din Baia Mare. Vreau să vă dau cuvântul, doamna director Iuliana Dragoș, în cele ce urmează, ca să ne povestiți mai multe detalii despre acest frumos eveniment care urmează.
2: Cu bucurie și cu mare drag, Ansamblul Folcloric Național Transilvania invită pe toți iubitorii tradițiilor și mai ales pe cei care și-au păstrat din familie costumele și portul, mai ales portul tradițional al bunicilor, al părinților, sau și-au confecționat, pentru că la noi în Maramureș este oamenii își dedică mult din timp și din fondurile lor materiale pentru a-și confecționa costumele autentice la meșterii care încă mai păstrează tehnica veche de a coase și de a țese și de a croi un costum, un port tradițional din cele patru zone ale Maramureșului frumoase, Țara Chioarului, Lăpușul, Maramureșul Voievodar și Ținutul Codrului. Dar în 10 mai ne întâlnim la Muzeul Satului din Baia Mare, de pe dealul Florilor, începând cu ora 16, în cadrul unui eveniment care vine să aducă un elogiu portului tradițional. Și cum putem să facem mai bine acest lucru decât prin artiștii instituției noastre, dar și prin tinerii care au descoperit frumusețea culturii tradiționale, atât prin cântec, cât și prin portul tradițional. Vor fi dansatorii noștri, orchestra, soliștii noștri, Andreea Ghițiu, Ionuț Uivaroș, Florin German, Marius Iusco de la Siget, Iulia Vlad, și un lucru important, vor fi laureații festivalului concurs Cât îi Maramureșul, ediția 2026, pe care l-am organizat în luna martie. Aici o să spun și aici, tinerii și copiii care vor fi acolo în Muzeul Satului și vor prezenta cântecele tradiționale ale Maramureșului: Irina Pop, Sofia Dragoș, Rebecca Șerban, Iulia Pop, Bianca Suciu, Victoria Petrenciuc. Dar în cadrul acestui eveniment am lansat un concurs. În cadrul evenimentului Lada de Zestre am lansat concursul Mândrui Portul, Mândrui Omul. Ce trebuie să facă ascultătorii noștri? Să îmbrace costumul portul tradițional, să-și facă o fotografie pe care să o atașeze pe profilul nostru Ansamblul Folcloric Național Transilvania, să distribuie evenimentul, să eticheteze prieteni, iar noi îi așteptăm la Muzeul Satului, începând cu ora 16, unde un juriu format din oameni care iubesc cultura tradițională și îmbracă costumul tradițional, pentru că este foarte important să și practicăm aceste lucruri, nu să fim doar teoreticieni, vor alege câștigătorii. Vor fi premii, atât în bani cât și în produse oferite de către ansamblu, cărți, plachete, diplome, și va fi o sărbătoare frumoasă. Asta dorim să marcăm și să implementăm acest eveniment, pentru că acest eveniment se aliniază politicilor naționale culturale pentru că a doua duminică din luna mai este decretată de către președinția României ca fiind duminica portului tradițional românesc. Și românii au cu ce să se mândrească, pentru că toate zonele folclorice ale României au costume excepționale, iar în ultimii ani, parcă din lada de zestre a fiecărui familii și a instituțiilor importante de gen, muzee sau ansambluri folclorice, au apărut în mediul online atât de frumoase costume, în sens fotografiate și purtate de toată lumea, atât de intelectuali cât și de oameni simpli, și acest lucru ne bucură pentru că creăm o imagine frumoasă a României. Și pe lângă Ziua Universală a ei din 24 iunie, România s-a gândit să reîntregească acest lucru cu această a doua duminică din luna mai.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, pentru că vorbim de Ziua Națională a Portului Tradițional din România, vreau să vă întreb ce simbolizează portul popular în cultura românească.
2: În primul rând, un stat se identifică prin câteva lucruri foarte importante din punct de vedere administrativ, istoric și cultural. Este limba, da? Un grup de oameni se constituie într-un stat uniți prin limbă, în primul rând. Apoi este cultura tradițională care îl reprezintă, pentru că aceasta este moștenirea milenară, de milenii, acelui neam. Și atunci, pe lângă limbă, costumul tradițional, obiceiurile noastre, tradițiile noastre vin ca parte integrantă a certificatului nostru de naștere, a documentelor noastre în lume, în Europa. Prin port, mai de multe ori vizual, da? Contactul vizual este primul, înainte de vorbă, și de auz, dar prima dată când iei contact cu un om, îl vezi, da? Și atunci când un român se prezintă în portul tradițional al neamului său, lumea știe să spună, este român. Și așa cum v-am spus și mai devreme, costumul, portul tradițional românesc, deci vedeți, am și eu o mică greșeală, pentru că nu este costum, este port. De la ce vine? Cum îl porți? Românul a știut întotdeauna să se poarte atât de frumos în lume, în lumea exterioară și în cea interioară. Și trebuie și eu să reînvăț acest lucru, să nu mai spun costum, ci port tradițional, da? Deci, pe lângă că noi avem un costum, un port extraordinar de frumos, plecând de la simboluri, de la croială, de la culori. Gândiți-vă să plecăm din Maramureșul Voievodal până în sudul țării, până în Dobrogea, Banatul, Moldova, Bucovina. Românii au niște haine pe care le-au moștenit de la bunici, de la străbunici, de la strămoși, atât de frumoase și atât de valoroase. Eu îl port și la biserică, și la evenimente, și oriunde mă duc și iau aceste haine pe mine, mă simt un om special, dar nu mândru sau măreț, ci un om împlinit, un om care oarecum se îmbracă de o aură binecuvântată și bună. Deci asta reprezintă pentru noi un element foarte important, pentru poporul român, pentru statul român, pentru cultura noastră, atât cea tradițională, cât și cultura generală a românilor. Portul tradițional a fost îmbrăcat de la familia regală, de la Regina Maria Cale, care l-a dus în lume, în întreaga lume și în casele regale, cât și de oamenii simpli. Deci cum să nu fim noi bucuroși de această sărbătoare și să nu îmbrăcăm fiecare, să încercăm să luăm, să fim cât mai aproape de modelele tradiționale, de arhetipul, de original, pentru că nu este greu. Astăzi, v-am spus, în mediul online putem să ne inspirăm foarte bine și foarte la îndemână cum să ne îmbrăcăm, să fim români, frumoși, harnici, cuminți și credincioși.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
2: Îi așteptăm cu mare drag, cu porțile deschise, duminică, 10 mai, la Muzeul Satului. Le mulțumesc ascultătorilor Radio Someș pentru că sunt alături de noi la evenimentele pe care le-am organizat, au fost prezenți, ne-au scris mesaje datorită promovării Radio Someș a dumneavoastră, a redactorilor. Le transmitem respect, dragoste, îi așteptăm în Maramureș, îi așteptăm și pe cei care nu sunt locuitori a județului Maramureș și a municipiului Baia Mare, să vină la concursul nostru, pentru că îi primim pe toți din toate zonele țării, multă sănătate și să ne bucurăm în fiecare zi, pentru că viața este o binecuvântare și o bucurie. Vă îmbrățișăm cu drag din Maramureș!
1: Vă îmbrățișăm cu mare drag, doamna director. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi pentru toate informațiile oferite la cât mai multe evenimente frumoase de acest tip și mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune până la urmă pentru a duce tradiția și portul popular mai departe. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director a Ansamblului Folcloric Național Transilvania, doamna Iuliana Dragoș. Vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

super dedicație pe Radio Somme și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare

munca și săvârșirea de fapte bune. După un număr de ani, dorind să ducă o viață și mai liniștită, retrasă cu totul de lume, a găsit un loc, cam la 500 de metri de mănăstirea Prislop, pe malul prăpăstios al râului Slivuț sau Silvuț, unde și-a săpat singur, cu mari nevoințe, o chilie de piatră, cunoscută până azi sub numele de Chilia sau iarăși Casa Sfântului. Aici a petrecut restul zilelor în neîncetate rugăciuni și ajunări, întocmai ca marii nevoitori întru cele duhovnicești din primele veacuri creștine. Legenda spune că a fost voia lui Dumnezeu ca viața lui îmbunătățită să se sfârșească prea devreme. Spune tradiția populară că pe când își făcea o fereastră la chilia lui, doi vânători de pe versantul celălalt al prăpastiei l-au împușcat, fără să știe cine era. Așa s-a săvârșit din viață cuviosul Sihastru sau Sfântul Ioan de la Prislop. Mănăstirea Prislop este o mănăstire situată în apropierea satului Silvașul de Sus, din județul Hunedoara. Biserica mănăstirii, edificiu din secolul al XIV-lea, a fost declarată monument istoric. Mănăstirea Prislop este un lăcaș încărcat de istorie și a fost declarată monument istoric. În ciuda dimensiunilor mici, este considerată una dintre cele mai frumoase așezări monahale din Transilvania. Nu se cunosc foarte bine începuturile mănăstirii. Deoarece era amplasată pe pământuri care ținuseră de nobilii români din Ciula, se mai poate presupune că ei au fost ctitorii laici ai locașului. Există o singură mărturie care este consemnată despre prezența lui Nicodim de la mănăstirea Tismana. Se crede că bazele mănăstirii Prislop au fost puse de călugărul Nicodim. În secolul XVI, mănăstirea ajunge în ruină, dar este rezidită în anul 1564 de domnița Zamfira, fiica lui Moise Voievod din Țara Românească. Tânăra ajunge aici după ce tatăl său ar fi fost ucis într-o luptă. Specialiștii spun însă că Zamfira nu putea să fie reconstruit mănăstirea pentru că ea, în calitate de femeie, nu avea dreptul la acea vreme să ctitorească o mănăstire de bărbați. Piatra funerară a Zamfirei a rezistat vremurilor până în zilele noastre. Un secol mai târziu ar fi fost întemeiată la Prislop o școală pentru preoți și tot acum este semnalată prezența cunoscutului Sfânt Ioan de la Prislop. Din secolul al XVIII-lea, mănăstirea devine una greco-catolică, iar în 1948 revine la ortodoxi. După 1948, toate lucrările de construcție și înfrumusețare din mănăstire au fost realizate personal de părintele Arsenie, fie după desenele și îndrumările sale, și de aceea părintele Arsenie Boca este considerat al treilea ctitor al mănăstirii Prislop. Mormântul părintelui Arsenie Boca de la mănăstirea Prislop constituie azi unul din importantele locuri de pelerinaj din țară, în ultimii ani numărul de pelerini veniți pe 28 noiembrie fiind de 30-40 de mii de oameni. Mormântul lui Arsenie Boca se află în cimitirul mănăstirii Prislop, la mică distanță de peștera Sfântului Ioan de la Prislop. Arsenie Boca s-a născut în 29 septembrie 1910, în Vața de Sus, în județul Hunedoara. A absolvit Academia Teologică de la Sibiu și Institutul de Bele Arte de la București, frecventând în paralel și cursuri de medicină. După 4 luni petrecute la Muntele Athos, în Grecia, a intrat în monahism la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, în județul Brașov. Acolo, Arsenie Boca a fost preot și stareț până în noiembrie 1948, când a fost transferat de mitropolitul Nicolae Bălan al Transilvaniei la mănăstirea Prislop din Țara Hațegului până în mai 1959. În comunism, a întâmpinat numeroase dificultăți și a lucrat la atelierele Patriarhiei Române din București sub ocrotirea Patriarhului Justinian al României. După pensionare, în 1967, a pictat vreme de 15 ani la Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din Drăgănescu, județul Giurgiu. A fost urmărit și închis de comuniști de mai multe ori. A murit la Sinaia în 1989, însă a fost înmormântat la mănăstirea Prislop. Mulți pelerini cred că pot fi ajutați în problemele de sănătate sau familiale rugându-se la mormânt. Pelerinii pot fi văzuți aducând cu ei la mănăstire haine, fotografii sau alte obiecte personale pentru a le atinge de crucea de lemn de la capătul monahului.
Cel mai mare pelerinaj are loc în 28 noiembrie, când este comemorat părintele Arsenie Boc.

0: cum ajungi la Mănăstirea Prislop. Tronsonul de drum județean modernizat facilitează accesul turiștilor din Ținutul Pădurenilor la Mănăstirea Prislop, dar și a celor care pornesc din Hunedoara, din zona Castelului Corvinilor, prin Teliuc, spre mormântul lui Arsenie Boca. Iată ce altceva poți să vizitezi dacă ajungi la Mănăstirea Prislop: izvorul tămăduirii din curtea bisericii și biserica mănăstirii, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Loc de mare încărcătură spirituală și dumnezeiască, altar de rugăciune și smerenie, stâlp de credință și spirit românesc, Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara ne așteaptă pe toți să ne rugăm și să descoperim harul și bunătatea Domnului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Radio Someș.

La. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: 29 de grade.
1: La umbră.
0: Comedie de Eugen Labiș.
1: E o duminică fierbinte de vară a anului... Domnul Pomadur, neobositul primar al unei comune din apropierea Parisului și proprietar totodată al magazinului Pomadur et Company, spade, săbi și pistoale, a primit oaspeți. De obicei, duminica, domnia sa are oaspeți la dejun. După o masă copioasă, servită de amabila și drăgălașa doamnă Pomadur, doi dintre musafiri, Piget și Courtin, au ieșit împreună cu domnul Pomadur în grădina vilei. E o grădină frumos îngrijită de bătrânul grădinar Toma, cu peluze de iarbă, tufe bogate de trandafiri, o măsuță și scaune așezate la umbră și chiar o seră de portocali, care constituie mândria gazdei de altfel. Domnul Pomadur mai are însă și o altă slăbiciune. Grozav îi place... jocul de popice. Chiar și acum, cu toată căldura de afară, domnul Pomadur i-a poftit la o partidă de popice pe vechii săi prieteni Piget și Courtin.
2: Extraordinar! Azi nu sunt deloc în mână. Nu pot să răstol popa și pace.
3: Da, ia stai, Pomadur, să-ți fac socoteala. Va să zic, iar rândul lui Piget. Hai, Piget, hai.
4: Și nu vreau să mă plâng, dar e strașnic de cald astăzi.
2: Da, uite și termometrul, 29 de grade la umbră. Lasă. Că după ce terminăm partida asta, dacă vreți să ne răcorim, sigur, mai facem una cu o miză mai mare.
4: Nu, Pomadur, mulțumesc. Nu știu ce-i cu mine, mi-ai dat vinul acela alb la masă și mi s-a făcut un somn.
2: Ce bolău, Piget ăsta. Fii mai bărbat, ce Dumnezeu. Gândește că e o partidă serioasă. Jucăm pe 50 de centime și e vorba de o operă de binefacere. Beneficiu va fi vărsat în întregime la lista de subscripție deschisă în comună pentru clădirea școlii noi.
3: Frumoasă idee, nimic de zis.
2: Da, e a mea, curte. Până acum copiii învățau să citească într-un hambar. Da. Mai mare rușine.
3: Măcar de-ar învăța ceva.
4: Da, și s-au strâns ceva bani pe lista ta, Pomadur.
2: Am dat eu 20 de franci ca proprietar și ca șef al Consiliului Comunal. Adjunctul s-a înscris cu 2 franci. Ca adjunct. În total 22 de franci.
3: Nu se prea dau un vânt după învățătură cetățenii din comuna ta.
2: Dar nu-i nimic, să nu ne descurajăm. Țineți minte vorbele mele. Cu cât un popor este mai luminat, cu atât are mai multă lumină.
4: Ca și saloanele de bal.
2: Și cu cât are mai multă lumină,
3: cu atât este mai luminat.
2: Asta e. Ce stai, Piget? Joacă-i rândul tău, dă-i drumul.
4: Îndată, plicticos mai și Pomadur ăsta cu popicele lui.
2: Spune-mi, Courtin, unde a dispărut prietenul tău?
3: Adolf s-a suit în camera lui.
4: Adolf a fost băiat deștept, nu ca noi.
3: Era ca un băsit. Nu te-ai supărat pe mine că

0: L-am adus pe Madur?
1: Deloc, este un băiat încântător, mi-a plăcut din prima clipă.
2: Da, l-am întâlnit la gară. E, curtea, zice. E, Adolf încotro.
1: Da.
2: Abar n-am, zice. Atunci hai cu noi la Pomaduri, zice.
1: Așa.
2: Da, nici nu-l cunosc, zice. Ei, și ce, o să-i recomand. Uite și a venit.
1: Da, a făcut foarte bine, pare un bărbat grozav. Umblă cu mânuși.
0: Da, e foarte bine crescut. E un om pregătit, e și muzician.
1: Păi să-și vede de la o poștă că e om de lumină. La masă i-a declarat nevestimii doamnei Pomaduri că toate femeile sunt niște trandafiri.
3: Și eu mă gândeam de mult la asta.
1: Așa, tu lasă asta, tu joacă, pice, joacă, nu mai...
2: Da, Adolf nu se încurcă deloc când e vorba să trântească un compliment. Între noi fie vorba.
1: Da.
2: E una afemeiat.
1: Dar mi se pare că se apropie de 50 de ani afemeiatul.
2: E bine, dar asta n-are importanță, nu? Ei, se pricepe el să-și aranjeze ploile.
1: Da.
2: De la ora 3 în sus... E totdeauna tânăr.
1: Ce vorbe?
2: Și afară de astea, un tip îndrăznit, să știi.
1: Da.
2: Metoda lui, viteza. Le ia repede.
1: Eu n-am fost niciodată în stare. Sunt prea timid.
3: Nici eu, dar nu din cauza timidității.
1: Tu lasă să joacă pe ce joacă odată, nu mai
0: e. Vezi, Pomadur, și știi, Adolf ăsta, niște povești.
1: Ce vorbe? Cu femei?
2: Nu te cred.
3: Picante, picante.
1: O să-l facem mai spre seară să ni le spună.
2: Da.
1: O să o trimit pe nevastă mea să-i ducă pastorului niște fraști.
2: Dar
1: cu ce să o ocupă?
2: Adolf? Da. Cu nimic, joacă la bursă.
1: Asta e bună. O să-l consult în privința celor 50 de acțiuni Saragossa.
2: Aha.
1: Pe care le-am.
2: Așa. Da.
1: Deci, ce părere ai tu de Spania?
2: De...
1: Da.
2: De... Bă, știu și eu.
0: Spania...
1: Da.
0: Este o țară măreață.
1: Da.
0: Prin munții săi. Spania...
3: Am făcut 20 de puncte. E rândul tău, curtăm.
1: Hai, grăbește-te.
2: Da, gata. Aruncă bine înapoi. Așa. Hai, încă bine. Hai.
1: Ce căldură,
3: doamne. Nu știu dacă-ți devină cârnații tăi Pomaduri, dar mor de sete.
1: Mă duc după bere. Jucați voi înainte.
3: Mulțumesc. Și Pomadura asta... M-a nebunit cu popicele lui.
2: Da,
3: ne
2: da.
3: Pierdem toate duminicile azvârlind bilele în popici.
2: Da.
3: Ca și când cu averea lui nu și-ar putea instala un biliar. Să putem juca în casă, la răcoare.
1: Auzi? Ăsta e Pomadur.
2: Da.
1: Dar la cine fi țipând?
3: La nevastă sa, probabil. Se aude și o voce de femeie.
1: Da.
4: Hai, mama! Bravo, curte! Bravo, curte, e foarte amabil invitatul tău.
1: Ce?
4: Amabil și bine crescut.
1: Dar ce s-a întâmplat pe Madur?
4: Intru în casă, s-aduc bere și ce-mi văd ochii în vestibul. Domnul Adolf al dumitale o strângea pe nevastă mea în braț.
1: Ce?
4: Uite așa, și-o sărutat cu forța.
1: Asta-i bună, dar nu se poate.
3: E tare.
4: Alo, aspete, de ce mi l-ai adus pe animalul ăsta în casă, în curte? Eu nu, nici măcar nu știu cine e.
1: Dar ce necuvință! Dar crede-mă, Pomadur, sunt de-a dreptul dezolat.
4: E că m-a văzut, a șters-o în camera lui. Și bine a făcut. Dar asta nu se poate termina așa. Trebuie să-mi dea explicații.
3: Slavă Domnului, mai scăpăm puțin de popice.
4: Curten,
2: da?
4: Du-te de-l caută pe acest domn Adolf să vedem ce-i de făcut, naiba să-l piepte.
2: Alerg, sigur că își face rescuze, fă-mi îndoială, dar fi calm, prietene, fi calm, sigur.
4: Scuze? Nu-l dău, vom vedea.
3: Da, sărmana ta soție, ce spunea?
4: Ea spunea, nu domnule, nu vreau. Și el îi dădea înainte. Îmi vine să-i trag niște palmi de...
3: Nu, ar fi o lipsă de demnitate. Tu ești acum călare pe situație, rămâi acolo, sus.
4: Ai dreptate, Pije, și afară de asta te pomnești că e mai tare ca mine.
2: Bine, e disperat, uite-l.
4: Apropiați-vă, domnule Adolf.
1: Da, fără îndoială că e mai voinic ca mine.
4: Aștept explicațiile dumneavoastră, domnule. Cum e posibil să vă comportați în felul acesta cu o doamnă pe care o vedeți prima oară?
0: Curte, încet împit, am fost să mă las prins în felul acesta. Domnule Pomadur,
1: da,
0: este o neînțelegere, o simplă neînțelegere. Dar mai întâi țin să vă precizez că fac parte dintr-o familie onorabilă,
1: domnule. Da.
0: Tatăl meu era perceptor la Poitiers și bunicul
4: domnule,
0: meu...
4: Domnule, n-am nevoie de arborile dumneavoastră genealogic. Am nevoie de explicații.
0: Da. Iată întregul adevăr.
1: Să vedem.
0: Intram în casă ca să... ca să mă odihnesc puțin, pentru că mi se urcase la cap vinișorul dumneavoastră.
4: Ce numiți vinișorul meu era vin de Bordeaux, domnule. E, continuați.
0: Da, da. Unde am rămas?
4: Cum unde am rămas?
0: Nu cred că m-am pilit, dar eram o leacă chierchelită.
4: Continuați.
0: Așa, da. Intrând în casă, o zăresc pe doamna Pomadur. M-a apropiat să o salut, dar bordoul dumneavoastră, adică, pardon, parchetul dumneavoastră este foarte bine lustruit. Oglindă, ce mai? Piciorul meu alunecă, mă agăț de ea și în felul acesta obrazul meu s-a întâlnit din întâmplare cu al ei.
4: Din întâmplare, o,
3: curtea, Adolf ăsta al tău e prea din calea afară. Da, da.
0: Vă rog să mă credeți, da. N-am avut nici cea mai mică intenție să fiu lipsit de respect față de doamna Pomadur. Da. Sunt un om de lume, întrebați-l și pe domnul Curtean.
5: Nu vorbiți cu mine, domnule, vă rog.
4: Da, care v-a să zică piciorul va aluneca și ați întâlnit în întâmplare obrazul doamnei Pomadur. Da.
0: Întocmai.
4: Și vă închipuiți că o să înghit o asemenea minciună?
0: Da, nu mi-aș putea îngădui să glumesc. Non est hic locus. Poftim, am luat-o pe latinește.
4: Ce zice Pije? Ce zice?
3: Latinește.
4: Da, și ce înseamnă?
3: Păi, hic locus, adică e dezolat.
4: Bine. Acum o să vă confruntăm cu victima dumneavoastră.
0: Oh, dar nu cred că e bine zis victima mea.
4: Vreți să insinuați că soția mea vă e complice?
0: Ah, nu, dar o victimă presupune întotdeauna un sacrificiu și n-a existat niciun fel de sacrificiu.
4: Ajunge, domnule, dragă Pijet.
3: Da, prietene.
4: Așa, ești drăguț să o poftești aici pe soția mea pentru o clipă.
3: Imediat, dragul meu.
4: Ai grijă de dumnealui Curten.
5: Da.
4: Eu mă repet să văd ce mai e cu birea aia.
5: Da, foarte bine, foarte bine. Animalule, te mai scot eu altă dată în lume.
6: Ce vrei, Curte, mi-am pierdut capul, căldura, 29 de grade la umbră, nu vezi?
5: Da.
6: Doamne, și mie o sete.
5: Se reîntoarce Pomadur.
4: Este o clipă, se va face lumină, domnule Adolf.
0: Vă cer permisiunea, domnule Pomadur, să nu mai rămân la dumneavoastră la masă.
4: Păi sper și eu. Auzi, Curtel, asta ar mai ții să-l mai și hrănesc.
0: La ce oră pleacă trenul spre Paris? Mâine am o lichidare și...
4: Nu așa de repede, domnule Adolf. Avem mai întâi o altă lichidare de lichidat între noi. Ar fi prea simplu să vii la masă, să o îmbrățișezi cu forța pe stăpâna casei și pe urmă să-ți iei tălpășița. Intrați puțin în seră. Trebuie să mă consult cu prietenii mei asupra genului de reparații pe care sunt în drept să vi le pretind.
0: La dispoziția dumneavoastră, domnule. Ce tâmpit a fost să mă las prins în halul ăsta și termometrul ăsta parcă a înțepenit 29 de grade la umbră.
4: Ei, dragii mei, ce e de făcut?
3: Pe cinstea mea, Pomadur, că e cam încurcată treaba.
5: Eu nu sunt furios, sunt exasperat. Întâlnesc un animal în gară, îl recomand unei familii onorabile și o se poartă în halul ăsta, o să mi-o plătească, dar nu știu ce mă reține.
4: Așa curtem foarte bine, o să fiu martorul tău.
5: Da, cum martorul meu? Bine, dar eu nici nu m-am gândit să-l provo la duel.
4: Păi, de vreme ce tu l-ai recomandat.
5: Ei, și l-am recomandat, da, l-am recomandat și nu o să-l mai recomand, asta e tot, da. De altfel, ești n-am dreptul să încrucișez spada pentru soția ta. Păi nu-ți dai seama, ar da naștere la bârfel.
3: Da, da, s-ar spune... Ce situație neplăcută.
4: Sigur. Păi atunci, la naiba, ce e de făcut? Să hotărâm, vinovatul e doar aici, în seară.
3: Să nu creadă cumva că ezităm.
4: Dar ia spune, Pije, pe tine te-a înșelat nevasta de mai multe ori.
3: Taci odată, nu-i nevoie să strigi așa tare.
4: E, doar știe toată lumea.
3: Toată lumea. Toma, grădinarul tău, nu știe.
4: Bine. Tu ce ai făcut în cazul tău? De ce să recunoaștem? Situația nu este chiar aceeași. A ta este cu mult mai complexă.
3: Eu m-am bătut cu spada, așa mi-au spus toți prietenii.
4: Ce?
3: Trebuie să te bați.
4: Drace, asta e destul de grav.
3: Da, dar nu-i niciun pericol. Adversarul tău nici nu se va apăra.
4: Cum?
5: Păi sigur, nu poate. Legea onoarei spune că un amorez nu se cuvine să se apere în fața unui soț.
3: Da, fiind de ce?
5: E, sigur, trebuie chiar să-și descopere pieptul.
4: Serios?
5: Sigur că da.
4: E, așa da, păi în felul acesta soțul se poate distra înțepându-și frumusel adversarul. Dar cel puțin sunteți siguri.
5: Da, bineînțeles.
4: E, și atunci, Pije, al tău nu s-a apărat?
3: Nu, a fost foarte amabil.
4: E, cu asta m-ați convins. Chemați-l încoace pe domnul Adolf să-i spunem hotărârea noastră. Evident, nu am de gând să-l omor de-a binelea. Vreau pur și simplu să îi dau o lecție. Cheamă-l Curte.
5: Da, nu mai rezultă. Hei, doamnă, poftește încoace.
0: Sunt gata, domnilor.
4: Domnule Adolf, după ce m-am sfătuit cu martorii mei, la rândul meu sunt dezolat. Hic locus. De a fi nevoit să vă anunț că un duel a devenit de neînlăturat. O asemenea ofensă nu se poate spăla decât cu sânge. Cu sângele celui vinovat, să înțelegi. Eu fiind soțul, bineînțeles că am dreptul să aleg armele. Veți încuviința, deci, faptul că am ales spada.
1: Știți, eu fac negoți cu de-astea.
0: Drațe, trebuie să fie un bun spadasin. Domnule, sunt la ordinele dumneavoastră.
1: Curtean?
7: Da, prietene.
1: Roagă pe soția mea să-ți dea două spade. Ceri să-ți dea din eșantionul numărul 3.
7: Numărul 3, m-am dus.
1: Am ales numărul 3 pentru că sunt cele mai lungi.
0: Oh, pentru mine toate spadele sunt la fel.
1: Cum? Toate spadele sunt la fel? Cum adică? Pijer, vino puțin aici. Da. Ia ascultă, ăsta parcă ar avea de gând să se apere, nu crezi?
3: A, și imposibil, ar fi contrar uzanțelor.
1: Totuși n-ar strica să-i arunci o vorbă, înțelegi? E mai bine să fim siguri.
3: Da, da, da.
1: Eu mă duc să joc cu popicile, să par calm, asta face impresie. Tu vorbești.
3: Da, da. Domnule Adolf.
0: Da, domnule Pijer.
3: După cum știți, sunt martorul domnului Pomadur. În această calitate, dânsul mi-a încredințat apărarea intereselor sale. Cred că domnul Adolf nu are de gând să se apere.
0: Eu de ce?
3: Asta-i, cu un soț.
0: Dar vă găsesc super, domnule Pișe. Credeți că am poftă să mă las șuruit pentru o sărutare?
3: Una, două, mai multe, dar uzanța.
0: Eu nu cunosc asemenea uzanță.
3: Păi atunci buna cuvință, cea mai elementară, bună cuvință dictează.
0: Dar lăsați-mă o dată în pace, mi-ați împuiat capul cu toate astea.
3: Dar domnule...
0: Dacă vă închipuiți că mi-arde de glumă aici cu o sete de 29 de grade...
3: Ajunge, domnule, ajunge. Am înțeles tot. Ce mai amorez, îți face milă.
1: Ei, Pișe, ce se aude?
3: E un laș, vrea să se apere.
1: Cum? Păi nu așa ne-a pus vorba. Asta schimbă totul. Scuzați, domnule Adolf, aveți bunătatea să mai intrați puțin în seară. Mai am de dat câteva instrucțiuni marturilor mei.
0: Sunt la dispoziția dumneavoastră, domnule. Uf, m-a nebunit cu seara lui.
1: Oh, în ce afacere m-ați băgat, Pije?
3: Eu nu.
1: Ba da, tu ai spus că rivalul tău nu s-a apărat.
3: Păi așa și e, n-a făcut decât să pareze loviturile mele. Eu n-am reușit să-l ating deloc.
1: Cum?
3: Da, ne-am tot dus 5 zile de-a rând în pădure. În prima zi au fost 28 de reprize. Luasem și un doctor cu noi, era îngrozitor. A doua zi, 19 reprize. A treia, 16. Păi am lăsat doctorul acasă. Îmi lua 20 de franci de ședință. Pe legea mea, când am văzut că nu reușesc să-l ating, nu m-am mai dus nici eu. Aveam și eu treburile mele, înțelegi?
1: Păi te cred, și eu am destule treburi pe cap. Dar să vedem ce e de făcut. Da. Trebuie să luăm o hotărâre. Individul e în seră, așteaptă, ce ne facem?
3: Eu în locul tău, Pomadur, i-aș accepta scuzele.
1: Numai că acum s-ar putea zice că dau înapoi.
3: Dar nu dai deloc înapoi, de vreme ce el este acela care își cere scuze.
1: Adevărat, la urma urmei despre ce e vorba? Da. O simplă sărutare, nu? Mă rog, dacă ar fi cazul ca la tine de o ofensă care îl dezonorează pe un bărbat pentru totdeauna.
3: Cum?
1: Dar pentru o simplă sărutare? Dacă asta se întâmpla de anul nou, când oamenii își fac curări unul altuia, n-aș fi avut nimic de spus, nu-i așa? Toată lumea ar fi socotit că e ceva normal, firesc, așa. Ei, dar pentru că suntem în august, prejudecată, domnule, o sopitul prejudecată cere să mă las trăpuns pe gratis. Haide, cheamă-l încoace pe domnul acela.
8: Îți mulțumesc din suflet.
1: Dar ce, dragă, ce s-a întâmplat?
8: Tremur toată de emoție.
1: Da,
8: hai să te bați în duel pentru mine.
1: Da, dă-mi voie.
8: Nu, lasă, nu încerca să te găduiești. Domnul Curtean mi-a spus tot.
1: Curtean?
7: Da, dragă, da. Pomadur, nu mai trimis după spade. Eșantionul 3, iată-le.
8: Da, uite, le-am șters de praf cu mâna mea, le-am dezinfectat, te bați pentru mine doar, nu?
1: E adevărat că la început aveam intenția asta, dar știi...
8: Tu, pe care te credeam slab, timid, căci uite, acum pot să-ți spun, aveam, dragul meu, o părere foarte proastă despre tine.
1: Cum?
7: El e un leu!
1: Un leu, să zicem așa, într-o oarecare măsură.
3: Măsură mică.
8: Da, îți aduce aminte în ziua aceea în piața Concordiei, în timpul jocurilor de artificii, știi? Când eu am fost deranjat de un tânăr din spatele meu.
1: A, doar așa, un fleac.
8: Ba nu. E, și tu n-ai scos niciun cuvânt. Și atunci, sigur, mi-a trecut prin cap. Nu cumva i-o fi frică.
7: Lui, na,
1: e de bombe.
8: Iartă-mă. Am fost nedreaptă. Am fost nedreaptă și... Și dovada este că acum vrei să-ți riști viața pentru mine.
1: Da, să vezi, Curten, numai tu ești de vină că ai adus-o aici.
3: S-a aranjat prietenul pămadur.
8: Dar să nu fii neliniștit, dragul meu. Uite, eu am să fiu tare.
1: Da.
8: Știu că există insulte pe care un om de onoare nu le poate suporta.
1: Pentru că suntem în august. Dacă am fi în ianuarie...
8: Da, sunt mândră de tine.
1: Da.
8: Edmo, da. Lasă-mă să te sărut. Lasă-mă să te sărut.
1: Da.
8: Și acum?
1: Da.
8: Du-te la luptă.
1: Da, îndată. Îndată, așa. E nervant, sunt femeile în afaceri de onoare.
8: Unde? Unde este adversarul tău?
1: În seră.
8: Cheamă-l.
1: Un moment, ce dracu. Grăbit-o mai... Înainte de a începe lupta, trebuie să vorbesc câteva clipi cu martorii mei. Știi ce, dragă? Intră tu în casă. Locul tău nu e aici.
8: Da.
1: Lasă, o să aranjăm noi treaba. Veniți, vă rog, domnilor.
7: Da, da, da. Să mergem.
8: Oh. Un sărman, el. Simt pentru el ceea ce n-am simțit niciodată. Uite, mi se pare chiar că-l iubesc. N-aș vrea să-l omoare. Dumneavoastră, domnule Adolf?
0: M-am uitat aici în seră. Dar nu știam că dumneavoastră sunteți pasnicul închisorii mele.
8: Aș fi preferat să nu vă mai întâlnesc niciodată.
0: Mie, doamnă, mi-e rușine că apar în fața dumneavoastră și nu știu cum să-mi cer iertare pentru... Pentru mica mea însuflețire de adineauri.
8: E destul de regretabil.
0: Că m-am lăsat surprins, dar aveți dreptate. Trebuia să fiu mai atent.
8: Da, nu, domnule. Purtarea dumneavoastră este de neiertat.
0: Ce vreți pe o asemenea căldură?
8: Cum?
0: Uitați-vă și dumneavoastră la termometru. 29 de grade la umbră. Și cu permisiunea de asta, da, voi profita de ocazie și voi bea și eu un pahar cu bere.
8: Bine, domnule, da, este ceva.
0: Dar trebuie să țineți seama de zăduful ăsta, Dana.
8: N-am chef de glume, domnule. Spuneți-mi, o să vă bateți cu soțul meu?
0: Dacă-mi caută ceartă.
8: Da, dar nu uitați că domnul Pomadur este tată de familie. Are o soție.
0: Încântătoare.
8: Și un fiu care urmează liceul. Învață foarte bine, are note extraordinare.
0: Felicitările mele, doamnă.
8: Da.
0: Asta e mare bucurie pentru părinți.
8: Mai târziu acest copil va avea nevoie de tatăl său. Ca să-l îndrume, să-i îndrume primii pași în viață, domnule.
0: Într-adevăr, o datorie, da.
8: Sărmanul copil, vă închipuiți cum va fi singur, fără părinți, fără sprijin, fără niciun rază.
0: Nu exagerați.
8: În timp ce dumneavoastră sunteți celibatar. Nimic nu vă leagă de viață.
0: Da, dați-mi voie, nu-i chiar așa.
8: Cum nu? Și ce vă leagă, mă rog?
0: Păi, femeile, bucatele aleze, muzica.
8: Astea nu contează? Deci sunteți cu totul și cu totul inutil pe lumea asta.
0: Scuzați-mă, dacă m-ați cunoaște mai bine, am pretenția asta, fiindcă v-aș face să vă schimbați părerea.
8: Da, în sfârșit, domnule, după tot ceea ce s-a întâmplat, cred că am dreptul să sper că n-o să vă apărați.
0: Iar? Dați-mi voie, doamnă, mi s-a mai făcut și adineauri această propunere drăgălașă și cu tot regretul am refuzat-o.
8: Cum, domnule? Ați avea îndrăzneala să omorâți un om după ce i-ați răpit soția?
0: În primul rând nu i-am răpit-o deloc și îmi pare rău.
8: Speram că se poate conta pe dumneavoastră că sunteți un om de onoare.
0: Da, doamnă, gândiți-vă, îmi propune să mă las și-o părțit cum îi va plăcea domnului soțului dumneavoastră. Asta nu e un lucru prea amabil.
8: Dar el are o femeie.
0: Eu am mai multe.
8: Cum, atunci refuzați?
0: Adânc îndurerat. Sunteți o persoană încântătoare, dar nici așa.
8: Și dumneavoastră vă pricepeți să mânuiți spada?
0: Da, am oarecare îndemânare. Fac scrimă o dată la două zile, știți, pentru siluetă.
8: Doamne, bine, dar soțul meu nici nu știe să țină spada în mână.
0: Există o soluție foarte simplă. Să renunțe la duel. Eu n-am nimic cu dânsul.
8: Doar asta ar mai lipsi, să renunțe la duel. Acum e imposibil, ar ajunge bătaia de joc a prietenilor săi. Și apoi, chiar pentru mine, n-am mărturisesc, m-aș fi mândrit cu duelul ăsta. Da, pentru că îmi închipuiam că nu o să vă apărați.
0: Sunteți foarte drăguț.
8: Bine, dar cel puțin acum nu ne mai aude nimeni. Îmi promiteți că n-o să-i faceți niciun rău?
0: În privința asta voi face tot posibilul. Dar nu pot garanta nimic.
8: Cum?
0: Înțelegeți, dacă el se aruncă asupra mea, eu întind mâna și el se străpunge singur.
8: Doamne, nu, asta nu vreau. Sărmanul de el. Domnule Adolf, dacă vă rog eu frumos, dumneavoastră care sunteți atât de drăguți cu femeile.
0: De unde știți asta?
8: Îndrăzneala dumneavoastră de astăzi o dovedește cu prisosință.
3: E adorabil.
8: N-o să-i faceți rău.
9: nu e așa?
0: Cu o condiție.
9: Care?
0: Nimeni nu ne poate auzi. Dumneavoastră îmi dați înapoi
9: ce?
0: Ceea ce v-am dat eu mai înainte.
9: Ah, niciodată.
0: Și vă promit, chiar de m-ar costa viața.
9: Nu îl veți atinge deloc?
0: Nu, voi para doar loviturile lui.
9: Dar dacă parați mereu, nu o să vă atingă niciodată.
0: Natural.
9: Păi și atunci?
0: Atunci ce?
9: Atunci va fi un duel ridic.
0: Nu, doar lipsi de rezultat.
9: A, o să-și bată joc de noi.
0: Eu nu știu ce să vă mai propun. Uite, vreți să-i fac doar o înțepătură mică la mână?
9: A, nu!
0: O simplă zgârietură. O să-i faceți un mic pansament.
9: Și va merge cu brațul legat. Știți, să-l vadă toată lumea, da?
0: Nu mai aveți grijă, sfătuiți-l să nu se arunce asupra mea.
9: Da, ne-am înțeles, nici nu va clipi.
0: Și acum, frumoasă doamnă, îndepliniți-vă făgăduiala.
9: Da, o fac numai pentru binele lui. Pentru că vă urăsc, vă detest. Haideți odată.
6: Sunteți încântătoare.
10: Cum? Iarăși?
9: Soțul meu!
10: Cum, domnule? Acesta este deci un tic nervos la dumneata.
9: Taci din gură!
10: Ce? Să tac din gură?
9: E un om plin de generozitate, dacă îi știi. Mi-a promis...
10: Să nu se apere?
9: Nu, dar dacă tu nu te arunci asupra lui, o să-ți facă doar o mică zgârietură.
10: Cum, o zgârietură? Îmi sărută nevasta și tot eu trebuie să mă las zgâriat? Niciodată! Domnule Adolf! Pentru o sărutare aș fi putut să mă bat cu dumneata. Dar pentru două, e recidivă. Asta schimbă complex situația.
9: Cum? Nu cumva dai înapoi?
10: Trebuie să vorbesc cu martorii mei. Hei, curten!
11: Da.
10: Grijă, veniți în coace. Domnule Adolf, intrați puțin în seră. Dumneavoastră, doamnă, lăsați-ne.
9: Da, bine, dragul meu, bine.
12: Dar ce s-a mai întâmplat,
10: dragul? Mizerabilul mi-a îmbrățișat nevasta încă o dată.
12: Asta e bună, după cum văd, are o manie.
10: Atunci va fi un duel pe viață și pe moarte. Da, nici vorbă de așa ceva. Asta e un turbat. Să vedem, să fim calmi. Eu nu mă pricep la scrimă, vând săbii, dar nu știu să mă bat cu ele. Ei bine, dacă mă omoară, asta înseamnă că nu mi-a sărutat nevasta?
12: Ba, cu atât mai mult.
10: E nenorocire că tu l-ai provocat. L-am provocat. Dar de atunci s-a produs un fapt nou, care cere o pedeapsă mai aspră. Nu credeți că un proces pentru daune interese?
13: E, daune interese. Va fi condamnat la 15 franci.
12: Ca pentru o palmă.
10: Tu ai dat vreodată o palmă?
12: Nu, am primit. Și am primit 15 franci.
13: E, și ziarele vor îmbrățișa această afacere, vor face să afle toată lumea că nevasta ta a fost zărutată.
12: Și toată lumea va crede altceva.
10: E. Dar la naiba, domnilor, noi bărbații nu suntem apărați deloc. Ar trebui scoasă o lege. Dacă aș ajunge vreodată în Parlament...
13: E, ce o să faci?
10: Noi cum ce o să fac? O scot o lege. Orice bărbat care îmbrățișează o femeie măritată să fie deportat într-o insulă.
12: Frumoasă adunătură ar mai ia.
10: Într-o insulă unde să nu fie decât babe. Vrei să-mi săruți nevasta? Uite.
13: Ia, ascultă, tu știi că l-astea tot în seră.
10: Adevărat, haide, trebuie să hotărâm ceva. Nu vreau să mă bat, nu vreau să-i fac vreun proces, nu pot să-l deportez.
13: Stai. Da. Dacă am putea să-i ardem o amendă strașnică.
10: Asta-i, o amendă, este o idee. 200 de franci.
12: E mult.
10: O să vedem cum primești, avem timp să o micșorăm. Chemați-l. Da. Chemați-l și pe soția mea.
12: Domnule Adolf, poftiți, mă rog.
10: Așa. Apropiați-vă, domnule. Și dumneavoastră, doamnă.
9: Da.
10: Domnule, după ce m-am sfătuit cu martorii mei, am găsit de cuvință să vă condamnăm la o amendă proporțională cu delictul comis. Și ne-am gândit că 200 de franci e mult? Să spunem atunci 100. Nu fac din asta o chestie de bani așa. Nu e nevoie să vă spun că banii ăștia nu vor intra în buzunarul meu, că și n-aș ști la ce capitol să-i trec în registre. Banii vor fi folosiți în întregime la înălțarea școlii noastre.
12: Bravo!
10: E bine ca din când în când o bolă păcătosului să îngroașe bugetul moralizării maselor.
0: Domnule, nu vreau să mă tocmesc. Accept cifra de 200 de franci. Dar cum am greșit de două ori, voi avea cinstea să vă înmânez 400 de franci.
10: Bine, tinere, ești un om de onoare. Dă mâna
0: încoace. Nu, mulțumim că-și la prețul ăsta tot eu câștig.
10: Dragii mei, e într-adevăr un bărbat foarte bine crescut.
13: Bine, ți-am spus eu.
10: În sfârșit, afacerea s-a rezolvat. Domnule Adolf, sărut-o pe nevastă.
12: Încă o dată.
10: Toma?
13: Da, Toma.
10: Bere, rece.
13: Bere.
10: Încă un pahar pentru domnul Adolf.
0: Veți
10: lua un pahar cu bere cu noi, nu?
0: Cu plăcere. E tare cald în seara dumneavoastră.
10: Și acum putem începe altă partidă de popice.
13: Iar ce?
10: Știți ce, domnule Adolf? Să formăm noi doi o echipă.
6: Așa, da.
10: Iar curtem și pe alta. Da.
3: Iar începe pisologia la cu popicele.
11: Tot el câștigă. Ce-o fi vrut să spună cu asta? Nu mai e chiar atât de tânăr, dar e într-adevăr un bărbat distins.
10: Nu vii și tu să privești, draga?
11: Da, îndată, să duc numai spadele astea în casă.
6: Îmi permite să vă ajut, scumpă doamnă?
10: Da, da, domnule Adolf, de ce să vă puia? Până vă întoarceți, începe o jocul. Băgați de seamă însă, parchetul e proaspăt lustruit. Să nu alunecați cumva. Suntem acum în aceeași echipă.

0: Ați ascultat 29 de grade la umbră de Eugène Labiche. Traducerea și adaptarea radiofonică Lucia Pascal și Victoria Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea. Domnul Pomadur, Grigore Vasiliu Birlic. Doamna Pomadur, Nineta Gusti. Adolf, Nichi Atanasiu. Courtin, Florin Scărlătescu. Pige, George Groner. Toma, Haralambie Polizu. Crainicul, Ion Marinescu. Regia artistică, Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1965.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Irlandezul Bram Stoker, autorul cumplitului roman Dracula, cunoscut în întreaga lume pentru povestea de dragoste și cruzime a contelui vampir, nu a vizitat niciodată Transilvania, Bistrița, Valea Bârgaielor sau trecătoarea Tihuța, care se află la granița dintre Moldova și Ardeal. Doar imaginația lui, bazată pe hărți, a creat un peisaj întunecat și crud în această zonă mai puțin cunoscută din județul Bistrița-Năsăud de către occidentali, care a avut succes în întregul Imperiu Britanic și apoi la Hollywood, în America. Ca să răsplătească publicitatea făcută locului, unii promotori de turism cultural s-au gândit să ridice un hotel sub formă de castel pe creasta trecătorii Tihuța, mai apoi să amenajeze o pârtie cu teleschi ca să atragă iubitorii de senzații tari. Alți oameni, mai cuminți, dintre cei cu credință în Dumnezeu și minte solară, s-au gândit însă că meleagurile paradisiace ale pasului Tihuța au o istorie a vocației monahale și au reînnodat tradiția de rugăciune, înființând mănăstirea de Maici, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Astfel, nu departe de drumul național care asigură legătura între depresiunea Dornelor și depresiunea colinară a Transilvaniei, întrecătoarea situată pe culmea dintre Măgura Calului, situată la est, și muntele Piatra Fântânele, situat la vest, s-a instituit un spațiu sfânt și binecuvântat, unde pelerinii pot să respire aerul ozonat și pot să-și umple piepturile de dragoste creștinească. Dorința sătenilor de a construi o mănăstire aici a prins glas prima dată în 1928, când a fost bine primită ideea credinciosului Vasile Lazurcă din Bistrița Bârgăului, care, cu un număr mare de credincioși din zonă și sub îndrumarea lui Constantin Flământ, profesor de religie la Bistrița, s-a adresat Episcopiei Clujului cu cererea de înființare a unei mănăstiri în preajma pasului Tihuța. Episcopul de atunci, Nicolae Ivan, cunoștea istoria de credință și trăire monahală a locului și, de asemenea, își dorea să aibă o mănăstire la hotarul de răsărit al eparhiei. Lucrările începute de credinciosul Vasile Lazurcă, împreună cu preotul Iuliu Suceavă, parohul din comuna Prundu Bârgăului, de care aparținea satul Piatra Fântânele, au fost continuate de părintele Vasile Luncan. Acesta a slujit aici 32 de ani în timpurile grele ale războiului, în perioada odiosului dictat de la Viena, a foametei și a instaurării regimului comunist. După ce el a trecut la cele veșnice, în 1960, mănăstirea a avut regim parohial până în 1995. În vremea prigoanei comuniste a religiei creștine și a reprezentanților ei, parohia Piatra Fântânele a fost loc de refugiu pentru mulți preoți încarcerați sau persecutați de comuniști. Toți acești slujitori au păstrat vie flacăra credinței și viața duhovnicească în aceste minunate plaiuri. În urma restricției impuse de autoritățile comuniste, mănăstirea nu s-a putut dezvolta, dar a păstrat rugăciunea și duhul monahal. În anul 1995, prin hotărârea Arhiepiscopiei Clujului, validată de Sfântul Sinod, mănăstirea a fost transformată în mănăstire de călugărițe. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud este unul dintre cele mai frumoase așezăminte monahale din Mitropolia Clujului și din întreaga Transilvanie. Închinată Maicii Domnului, mănăstirea de la Piatra Fântânele este sfințită de rugăciunea eromonahilor care au păstorit în secolul trecut, precum și de truda neîntreruptă a monahilor din zilele noastre. Prima și actuala stareță a mănăstirii, Maica Stavroforă Panfilia Solcan, a venit însoțită de câteva surori de la Văratec, unde a ucenicit timp de 4 ani. Împreună cu părintele duhovnic Gavril, ea este sufletul care a dus la renașterea și extinderea acestei mănăstiri în toate laturile ei, duhovnicește, gospodărește și misionar cultural.

0: Maica Panfilia s-a născut în 1971 în localitatea Botoșana, din județul Suceava, primind la botez numele Paraschiva. A intrat de tânăr la mănăstirea Văratec, slujind la casa de protocol Partenie Ciopron, unde își desfășura activitatea cărturărească arhimandritul Bartolomeu Valeriu Anania, viitorul mitropolit al Clujului. În 1995 a fost chemată de arhiepiscopul Bartolomeu al Clujului, încredințându-i se stăreția mănăstirii Piatra Fântânele. A fost instalată ca stareță la primul hram al nou înființatei mănăstiri de maici în 1995. În anul 2002, cu ocazia hramului mănăstirii Nicula, a fost hirotonosită stavroforă de către arhiepiscopul Bartolomeu Anania. Părintele Gavril, duhovnicul celor 30 de maici și surori și al celor peste 92 de familii din Piatra Fântânele și Ciosa, este un adevărat părinte duhovnicesc. Vrednicia, hărnicia și ostenelile maicii starețe Panfilia, ale părintelui duhovnic Gavril și ale întregului sobor de aici, sunt șlefuite de Sfântul Duh. Pe lângă slujbele frumoase mănăstirești, neîncetata rugăciunea inimii, munca și rucodeliile monahale, armonia duhovnicească și dragostea soborului radiază pace în tot ținutul. Așezământul monahal are și rol de parohie pentru creștinii din localitățile Piatra și Ciosa, iar părintele Gavril împreună cu obștea împlinesc această slujire a dragostei pentru Hristos. Cuvântul propovăduirii, slujirea tainelor, rugăciunile și sfaturile sunt mereu întărite de exemplul vieții, de modestia și sinceritatea călugărească, de smerenie și bunăvoință. Credința se transmite și devine activă prin iubire înțelegătoare, prin compătimire cu cei care suferă și bucurie cu cei care se bucură. Cu sprijinul și binecuvântarea înalt preasfinției sale Andrei Andrecuț, mitropolitul Clujului, mănăstirea și-a adăugat an de an puterile de a răspândi binele și puterea rugăciunii în rândul credincioșilor și remarcabilă este grija măicuțelor pentru copiii din zonă și din țară aflați în dificultate, pentru care mănăstirea a devenit o a doua familie, pentru educație și drum în viață. Pasul Tihuța și Piatra Fântânele, locuri binecuvântate, despre care în al preasfinția sa Bartolomeu Anania spunea că dacă mori aici, treci din rai în rai, și-au recâștigat vocația paradisiacă prin lumina creștin-ortodoxă care emană din turlele mănăstirii cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Așezământul monahal și crucea ridicată în apropiere, care are 31 de metri fiind cea mai înaltă construcție de acest fel din țară, stau mărturie că devotamentul pentru valorile veșnice și credința curată pot muta munții din loc și, cu voia bunului Dumnezeu, pot conduce sufletele spre binele dorit. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Radio Someș. A fi om e lucru mare.
1: Ducă-ți în pustie avere, lai lai la, că-te tu omul asta șere, lai la la. Bani cu furi ca să-i

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Mai

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.